Komiði blessu og sæl, Friðrik Skram heiti ég. Nú þessi dagur senn að kvöldi komin og gott að taka á sig náðir og hvílast að loknum deginum. Ég hefði leið okkur í bæninni sem Jesús kent okkur og gott að fela sig honum á vald og alla hluti og segja með orðum hans: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsaðu oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og heilug Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Sálmur 112, vers 1. Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum,

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

0: Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnað erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

0: þeirri komnir inn í hljóðverð til mín Hafsteinn Gautur Einarsson, útvarstjóri og Stefán Ingi Guðjónsson, dagskrár stjóri. Sælistrákar.
1: Sælvesuð.
0: Hvað segir þið?
2: Við segjum bara allt gott.
0: Ja, það ekki. Ljómaði gott. Eins og alltaf náttúrulega.
2: Já, já.
0: En okkur ástæða til annars.
1: Þetta er nýt dag sem Guði gefið þá, maður fagnar.

0: Með því.
1: Akkurat. Dagurinn sem drottinn hefur gjört.
0: Já.
1: Já. En þið ætlaði að segja mér eitthvað, skemmtilegt ekki alveg eitthvað að vera núna?
2: Já, akkurat. Þegar þessi orðir tölu, þá fyrsti október.
1: Já.
2: Október mánuður runnin upp og við erum yfirleitt með haust fjáröflun á þessum tíma og við ætlaum að gera það núna líka. Vera með fjáröflun á mánuð allan október.
1: Já.
2: Því að við erum algjörlega háð því að hlustendur standi á bakvið okkur, standi tryggilega á bakvið lindina.
0: Einmitt.
2: Með fjárframlögum. Þannig að við ætlum að, að vera með haust fjáröflun núna og, og hérna. Þetta svona kick-off þáttur sem að hérna, startar þessu öllu. Og við þurfum að safna fyrir, fyrir hérna, tækjamálum, tölvum og tækjum. Það mjög aðkallandi við endurnýjum tölvubúnað lindarinnar og hugbúnað líka, þetta bara hluti af starfseminni og, og bæði skrifstofu tölvur og líka búnaður hérna í stúdíónum og við stefnum á að ná 4 milljónum núna í október og við viljum hvetja hlustendur til þess að koma og,
0: Já, og vera með
2: og vera með
0: og þetta svo ég stundum tala áður að, að þegar eitthvað Þeir eru ekki búin að vera eins lengi í gangi bara eins og lindin þá held ég að margir hafi tilnöngu að hugsa með sér já þetta búin að vera svo lengi í gangi
1: Já, akkurat
0: Ég getur bara, ég þarf ekki að styrkja meira veist, ég þarf að og þú veist, það bara eðlilegt að mannlega að hugsa þannig
1: Já, já bara hugsa ekkit út í það bara hlusta á lindin og spá ekkit í það hvernig þetta er ekki þetta batteri
0: Gengur bara gömlega vana
1: Já, og sérstaklega kannski yngra fólki haldið það ekki svona yngri kynslóðin, ekki það að hún sé vilja ekki styrka heldur bara að hérna, þau þekka náttúrulega ekkit annað
0: Nei,
1: lindin náttúrulega að vera 32 ára
0: Þetta er
1: Þannig að
2: í
1: það bara
2: ári,
1: já,
2: heldur betur
1: og þannig að það, þetta náttúrulega stórkostlegt þegar maður hugsa til þess að það bara já,
0: já þetta, bara,
1: þetta sé hérna, orðin svona mörg ár
2: þetta hægt vegna þess að það svo margir sem að koma að lindinni úr ýmsum áttum það fólk sem hér í dagskrárgerð eins og þú Hildur og við með útibú á Akureyri þar eru Elín og Dísa að halda uppi útsendingu og fá til sín fólk á Norðurlandi í, í spjall
0: og taka púlsinu þar
2: og svo fólk sem, að, sem að með dagskrárgerð hér fyrir sunnan líka það fólk sem að beður fyrir lindinni
0: og, sem mjög mikilvægt
2: og, hérna, þannig að, og svo eru þetta þeir sem að standa á bakvið lindina með mánaðlegum fjárframlegum og og að þeirri ástæði þá verður þetta mögulegt og við erum auðvitað með stærstu fjáröflununa í marsmánið á hverju ári en við þurfum að vera með auka fjáröflun á haustin til þess að geta lokað árinu með stæl eins og við getum orða og svo nú annað í þessu líka og það að fjárframlög frá fólki eru yfirleitt bara sama upphæðin ofta tíðum ár eftir ár þannig að ég hvet hlustendur til þess að, að hækka sitt mánaðarlega framla þó að sikið nema bara nokkra hundrakalla til þess að mæta verðbólgu hækkunum því að við þurfum að borga rammasreikninga og húsaleigu og alls konar kostnað vegna sendana sem eru hérna ringin í kringunandi og þetta allt sem að reikninga sem að hækka með vísutölu milli mánaða en mánaðarlega framlög gera það ofta tíðum ekki
1: Nei.
2: Þannig að það svona hvatning mín til til þín kæri hlustandi ef að þú ert búin að vera með sömu krónutölu upphæð í mörg ár hugsa aðeins hvað, hvað sangjant væri að hækka þá tölu mikið og, og láttu okkur vita hafðu, hafðu samband
0: Það svo mikið að, að bara skoða get ég að hækka þegar mjög ekki hækkið 500 krónur eða eitthvað álega og muna það að guð á silfur og gullið og gerum tíðina þá ég svo oft heyrt þessa vitnisburði um það að fólk hefur hækkað kannski og þannig að það aðeins tekið í en svo það horfum við tilbaka yfir þessa mánu sem er búin að hækka sig og þá hefur guð alltaf mætt í á undræðan hátt og það kannski stendur uppi með ég vil meira eftir náður
1: Já, það, það er náttúrulega bara þannig að guð lætur ekki eiga neitt inni hjá sér og, og hann blessar hann blessar og elskar glaðan gjafara, það er bara þannig og það er, þetta er bara gott að kannski þurfum við líka að vera duglegir að minna oftar á

0: Þetta, við kannski erum, við náttúrulega erum helst ekki að tala mikið peningar svona, það er annars slæðið einhver svona tilkynning inn að minna aðeins á, en við þurfum kannski bara að gera það oftar, það er svo mikið einhvern veginn hraði og það er svo margt sem glepur hugann og mikið að vera í lífi fólks að þetta er kannski eitthvað svona sem að bara óvart einhvern veginn gleymist og fólk með þetta kannski í föstu inn í hérna heimabankanum hjá sér og sem er bara alltaf það, kannski borgar það aldrei eða sem sagt afgreðir þetta aldrei sjálft heldur bara sér bankin það ég er svo gömul ég er eins og gamla móti, ég verð að exa sjálf við reikningana og það sé alltaf sömu reikningarnir
1: það var meðvitund það er mjög gott
0: já, en ég hef hérna verið að reyna að hækka svona, þú veist, alltaf svona reglulega kannski 500 kall og ég geri það einmitt í morgun hérna takk fyrsta, því að þetta er náttúrulega alltaf bara það sem að maður gerir mánaðarlega og ég hugsaði þetta, já, ég verið að hækka umskosti 500 kall núna og svona, þú veist, og þetta og 500 kall, þú veist, við tökum ekkert eftir því, en þegar að koma margir 500 kallar
1: Já.
0: Að þá safnast þetta saman.
2: Já, heldur betur.
0: Og ég tala ekki bara andalega og þeir sem hafa kannski ekki hækkað framlæðin eins og þau voru að tala í mörg ár að Já. Skoða það að eins okkur veitir ekki af.
1: Nei.
0: Því ekki viljum við missa lindina úr loftinu.
1: Nei, alls ekki. Þetta, alls ég ekki þetta sko. Fjölmiðla trúpa og sé gríðarlega mikilvægt.
0: Það held ég líka.
1: Og ekki bara fyrir okkur sem erum að ganga á vegi Guðs, heldur erum við í loftinu út allt land og við erum á netinu líka og það er fullt af fólki sem á ekki trú en finnst notalegt að hlusta á loggjóratónustan á lindinni.
0: Já.
1: Hér er svona ákveðin ró og friður yfir dagskráni, myndi ég segja, því að við erum ekki að tjúna upp ráðan og þú að sikir um að bara textarnir í lofgjöralögunum sem eru flutt á lindinni, þetta eru mjúkir og kærleiksríkir textar. Stóði getur nú verið beittir líka,
0: þá
1: er þetta bara einfallega tónlist sem að leikur svolítið við andokkar.
2: Og það er líka bara svo mikið að þetta, þú veist, eins og maður oft fengi að heyra þú veist, þegar maður segir kannski maður er á lindinni já, á lindinni, já, ég hlust ofta þá útastu og þá er við komum ekki dændilega kristin, eða fressaður eins og tölumum, þá bara og ég spyrir, og okkur þú lindin þú veist, já, ég finn bara svo mikið mismun ég heyri bara, þú veist náttúrulega hittir náttúrulega hinn á stöðunar að þau eru náttúrulega að reyka sig með auðlýsingum alla daga en þegar alltaf fyrir utan tónlistina þá líka bara er þessi ró yfir stöðinni og það er eitt sem ég þekkti sem alltaf þegar hann vildi slaka og þá fór henni inn í sólstofuna og setti leysibóðstólun upp og hlustu á lindina það er bara svona gull momenti í honum sko.
0: Já, hugsa sér hvað þetta er dásamlegt og það er alltaf svo gaman þegar við fáum að heyra svona og ég bara varpa því hér út að hlustendur mig að alveg gera meira því að láta okkur vita að þeir sé að hlusta það er mig að láta okkur vita ef það er einhver svona já, þeim langar að heyra óskal og það hefur nú stundum og oft gerst en það er hringt inn og beðum óskal og þeim er alveg að duglega við það að við erum bara mjög glöð að vita að þeir sé að hlusta
2: Já, algjörlega sko.
0: Og já, þannig að hérna, endilega að vera virk og virk á Facebook að hérna, lega okkur að sjá að þessi líka fylgjast með Facebook síðu lindarinn
1: Já, já, já. En er svo leið sem að margir beita til þess að færa okkur fréttir af því sem að fólk er að hugsa lindina, það eru þeir sem að ringja enga inn með bænarefni við fáum ringingu frá fólki á hverju menasta degi og yfirleitt í þessum símtölum að þá segir fólk líka hvað er yndislegt að hafa lindina
0: akkurat
1: og ekki síður landsbyðin það sem er kannski langt fyrir fólk að fara til kirkju að þá er þetta kannski bara þeirra lífæð
0: já
1: að hlusta á lindina heima og í vinnunni í Abel og í bílnum sko, því að fólk hefur kannski ekki með auðveldum hætti tök á því að sækja samkomu eða heima á hópi eða hvað hann ver
2: og svo náttúrulega með tilkomu appsins, lindrappsins að þá hefur maður fengið símtöl frá fólki sem liggur í sólbát í Spáni og bara ég vil bara þakka fyrir lindina sko, og þú veist þetta náttúrulega býður bara svo mikla möguleika og svo líka er inn í appinu margi þættir og við höfum svona reglu að þegar fólk kemur í vital þá eru þættin yfirsett inn í appið og hérna og þannig að það alveg gríðarlega mikil fjöldi af

0: kom þáttum þarna inni
1: mm-hmm.
0: og en það segir ég hérna í hérna síra kórundurbyrja við nýjanda kafla en þetta segir sá sem sáu spallega mun og spalla uppskera mm-hmm. og sá sem sáu

0: ávallt hafi allt sem þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Mm-hmm. Það gott að minna sig á þetta.
1: Já,
0: að Guð er með þetta.
1: Já, Guð er með þetta.
0: Og þegar við bara treystum honum og bara tölum að út að hann er þess full, hann er full ríkur, hann er þess megnuður að mæta manni og blessa mann.
1: Já, það er það. En það er svo samt svo, það er svo skrítið, þetta orðið er náttúrulega þarna og við sem erum kristin og kannski búin að ganga lengi með Guði, við þekkjum þetta. En einhvern veginn virðist að vera bara þannig að við frelsumst hérna síðast frá hérna buddunni við einhvern veginn svona
2: já,
1: er það ekki þannig svolítið?
2: Það er hjá mörgum
1: já, að bara og þetta er náttúrulega við treystum ekki Guði nógu vel fyrir líf okkar
2: Guði nefnilega fylgist með hjartaleginu
1: já
2: og hérna, hann elskar glaðan gjafara þegar við finnum gleðina af því að láta gott af okkur leiða í gegnum fjármun okkar að þá launar hann okkur margfalt tilbaka en það er stundum svolítið erfitt að sjá hvernig launin koma tilbaka, hvernig Guð blessar okkur á móti, því að blessan þetta geta komið úr allt hann átt.
1: Já.
2: Og maður tengir það kannski ekki við einhverja eitthvað fjárframlag eða tíundina sem við lóðum að hendi eða þegar við gáfum einhverjum einstaklingi sem í þörf peninga. En Guð tekur eftir því, hann sér og hann veit hvað við vorum að gera og blessar okkur kannski með einhver öðru, það opnast einhver aðra dyr í líf okkar helsa nokka batnar kannski eða eitthvað begnumst nýjan vin
0: og líka með þetta treysta Guði þá náttúrulega eru þessar áhyggjur sem er náttúrulega tengt helsunni að þú veist, ef maður hefur áhyggjur af öllum mögulegu þá og þá svo gott bara að taka lítið skref einu að vera ekki að henda sig í djúpulögin ósyndum aðurinn heldur bara að þú veist, ok, ég ætla að stíga út í trú og ég ætla að gefa þessu uppæð og ég trúi því að Guð mæti mér
1: akkurat,
0: og gefa þetta að því ég elska Guð ekki einhver skildurækni eins og sem hann segir sko, Guð elska glaða gjafara og þú veist, það svo mikið þetta bara að þú veist, þú ert að sá inn í einhverju þjónustu sem Guð kallar til að gera margir sjá inn í þessa þjónustu sem er búin að vera alltaf gríðarlega blessun á svo 31 ári og hérna þannig að þú hugsa þú ert að sá inn í þetta er svo bóndin sem byrjar að sá inn á kartöflum og svo fær hann uppskeru en hann veit ekki og hann veit bara á þessum tíma mun uppskeran koma Og þannig að þetta svolítið leyndardómur í þessu en eins og segir, þetta kannski erfiðast við parturinn að treysta Guði erum peningana því að þetta svo lifandi fyrir okkur og við horfum kannski á bankareikningin eða hvað mikið eftir og svo kannski Guði að sé okkar að gefa og kannski meira en svona mannlega skynsemi myndi segja mann að gera þá þarf mann að bara að ákveða allir maður treysta Guði í þessum málum og stundum þarf bara að segja, ég bara geti þetta ekki og við getum bara að vera í svona reynskilni með þetta, því Guð sé hérta okkur eins og afsins að við ef maður er þykjast eitthvað, já ég ætla að gefa þetta en innstinni bara ef maður er kvalinn en Guð sé þetta og Guð gef manni bara styrk til að stíga eitt skrif einu
1: og það er bara yndislegt og hérna að ef að fólk á eitthvað erfitt með þetta, að byrja bara smátt
0: Einmitt.
1: Og finna hvernig Guð blessar.
0: Já.
2: En við ákveðum að fara svolítið nýja leið.
1: Já, ég held að það einmitt að fara að segja frá því.
2: Ef við kannski að tala það eftir næsta lag?
1: Já, ég held að það
2: var
1: bara...
2: Taka smá tónlistarpásu því að tónlistin ennú svo stór hluti af dagskrá lindarinnar, 60-70%.
1: Það er bara þannig.
2: Þú var sér alltaf gaman að tala, það var líka gaman að hlusta á flott lög.
1: Já. Það er rétt, en heyrðu, ég ætla að setja á lag hérna með uppáhaldskórnum mínum og það er auðvitað gospelkór Philadelphia og Edgar Smári syngur einsöng og þetta er lag eftir Andre Crouch sem heitir Jesus is the Answer.
0: Það er kjamalegt lag.

0: Já, já, strákar.
1: Já, já, þetta var flott lag.
0: Þetta var æðislegt lag.
2: Jesus is the way.
0: Já.
1: Og Andri Krauss búin að fylgja lindinni alveg upp af því.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Náttúrulega, já, var þvílíkur

0: því líkur hérna náttúru talent í tónlistinni.
1: Já, það sko.
0: En hérna, við ætlum að halda áfram að tala fjáröflunina.
1: Já.
0: Og ég sé að komið svo flott hérna inn á hérna, Facebook síðuna, þar sem svona, já, fólk getur bara farið inn á Facebook síðu Lindarinnar og séð þetta, en þeir eru búin að setja hérna kóða hasteinn, sem að maður getur
1: skannað, sko,
0: skannað eða maður opnar þetta í tölvuna og skannar þetta að tekur mynd með símanum eða ekki.
2: Já, ef þú ert til dæmis bara í desktop tölvu þá getur þetta virka nú eða best hannig þá getur þetta sett myndavélinn á símanum og tekið mynd af þessum barkóða og þá dettur þú inn á síðu sem býður þér möguleika á að styrkja lindina.
0: Já.
1: Og þetta frábara tækifæri til að styrkja lindina og bæði getur styrkt hann einu sinni gefinni ammælis gjöf og vístu ekki ammæli en svona gjöf í tilefni fjáröflunar en líka þetta býða styrkja mánarlega
0: Já.
1: Þannig að það er tveir flipar þú opnað, þegar þú skannar kúðukótan þá opnast bara kemur svona niður stendur klink.is og þú smellir að það
0: Já.
1: Og þá opnast þessi flipi stendur haust fjöröflun lindarinnar og þá getur þú valið annarkvæmt mánalega greiðslu eða þá einu sinni og, okay. og svo bara veluru einhverju uppað og svo bara vel að greiða og þá ferði inn í svona örut svona greiðslakerfi og þá getur við slegið inn en að greita hvað það númur þar inn
0: Já.
1: Þetta algjörlega örug síða
0: Já.
1: Og hérna og stutt á lindina annarkvæmt ég skipti það eða mánarlega
2: og það góða við þetta að þetta svo einfalt
0: Já.
2: Þegar þetta gert svona þá geta allir gert þetta bara á innan við mínútu bara í símanu sínu
0: Já, akkurat
2: og við hvetjum hlustendu til þess að fara inn á Facebook síðu lindarinnar og læka hana ef þið er ekki búin að gera það nú þegar
0: Já.
2: Og þar sjáum við þetta fína plakat
0: Já.
2: Og þar barkóðin og hérna og þar hægt að nota þessa leið
0: Já.
2: Til þess að styrkja og svo líka þetta hægt að hringja bara í lindina Já. Það hendur að síminn hjá okkur 567-1818 og við tökum bara spjallið og við getum tekið allar upplýsingar niður
0: Já,
1: og margir að myndi að hringja núna til að bæta við sig
0: Já, yndislegt
1: og kannski, fólk sem kannski mjög tæknið vætt
0: Já.
1: Og það var svo gott að hringja bara að tala við
0: Já, það var hægt að hringja bara í 567-1818
1: Já
0: Og en svo líka ef að einhverju eru svona kannski já, kunna á tæknina en áttu að segja ekki alveg að hvernig þetta virkar að þá líka bara eftir að hringja og hérna þá ertu að lósa í gegnum það.
1: Algjörlega.
0: En þetta mjög þægilegt einmitt að gera þetta bara svona á þennan hátt að það allt orðið svo hérna tölvu tengt í dag að það bara.
1: Þetta það sko.
0: Já.
1: Og svo þeir sem styrkja lindina mánarlega að þeir fá skattafslátt.
0: Já, gleymum því ekki,
2: Nei.
0: Það alveg rétt
1: Og það held ég, það alveg, hvað mikið haft
2: Það í kringum 40% af uppæðinni
0: Já,
1: þannig ef menn gefa 400 krónur mánuði, þá það 48 krónur ári og það 40% af því sem það fætt baka aftur
0: Já, þetta já Og það munar þetta og eftir sem að upphæðin er stærri, þeim er meira farma til baka.
2: Það er kannski einfaldast að þetta þannig af hverjum 100 krónum sem að hlustendur styrkja lindina, þá fá menn í kringum 40 krónum til baka.
0: Já, akkurát. Þannig að við hérna, köllum líka hérna, til fyrirtækja sem að vilja styrkja lindina að hafa þetta bakvið eyra og fólk þarf ekkit að gera sjálft er það þetta bara, maður fær bara hérna þetta bara kemur fram á skattaskýslinni þannig að þetta virkar allt bara hérna sjálfkrafa, þetta er ekkit flókið sko að lindin sendir inn og lætur skattin hafa þær upphæðir sem að
2: Já, það er ekkert að nefna þetta einmitt að við sjáum alla skráningu gagnvart skattinu, við flytjum þessar upplýsingar til skattsins þannig að þetta kemur sjálfkraf inn á skattskýsluna.
0: Já.
2: En að því þú tala fyrirtæki,
0: Já.
2: Þá er nú gaman að geta þess að það er ýmislegt í gangi hérna á lindinni og við erum líka að styrkja fyrirtæki og þá sem að reka sitt fyrirtæki og við stóðum fyrir ráðstefnu núna 11. og 12. september. Lindin fjölmiðlun stóð fyrir þessar ráðstefnu, fengum hér 2 hollendinga
0: Já.
2: Sem að eru sérfróðir allt sem að viðvíkur biblíunni og hvað bóðskapu biblíunar hefur fyrir þá sem að reka fyrirtæki.

0: og geta innleitt svona það sem ég kalla hagkerfi himinsins inn í rekstur fyrirtækisins því að staðreyndin svo að, að hérna, heimurinn lítur á fyrirtækjarekstur þannig að að hérna að græða sem mest að það hagnaðartalan í rekstrarreikningi sem það að vera vel í plús og það sé eiginlega bara svona eini tilgangur fyrirtækjarekstus en Guð lítur öðruvísi á þetta og við getum kynnt okkur það því að það svo margt sem að kemur fram í biblíunni einmitt þetta hvernig einstaklingur sem að rekur fyrirtæki getur notað til þess að blessa starfsmennina og það eru bara rosalega margi möguleika sem þú hefur til þess blessa samfélagið þitt ekki bara vera með umhverfis vitund heldur líka vera bara samfélagslega ábyrgur og, og blessa samfélagið og þitt nær umhverfi í gegnum rekstur fyrirtækisins
1: Já.
0: Og ég samfærður að þetta komi allt saman tilbaka til þeirra sem að eiga fyrirtæki
1: Já, það ekki spurning, nokkur sko.
0: Og þess vegna stóð ég fyrir ráðstefnu sem var haldin með pompa prakt á Grand Hotel
1: já.
0: Og það voru 18 þáttakendur allt saman fyrirtæki eigendur sem að sátu þessa ráðstefnu og fólk var svo blessað fólki fannst þetta svo frábært og að við ætlum að stefna á að, að halda samskonar ástefnu með öðrum fyrirlesurum eftir eitt ár.
1: Já, vá, æðislegt.
0: Og við erum búin að mynda svona hóp sem að hittist mánaðlega, þetta fólk sem, er, sem var á, á ástefninni og við ætlum að hittast og, og ræða málin. Og þannig vill, sko, vill ég og, og Lindin vill styðja fyrirtækja eigendur og frumkvöðla. Það voru nokkur frumkvöðla sem eru svona starta sínu, síni starfsævi sem voru þarna líka.
1: Já.
0: Og líka það bara að við sem að mynda tengslanet fólk sem kristið og vill blessa sitt nærumhverfi og getur stutt hvort annað.
1: Já.
0: Þannig að
2: þetta alltaf mjög nauðsynlegt og
1: Já, alltaf þetta frábært.
2: Frábært að fyrirtæki og einstaklingar að styrkja lindina og, og það alltaf draumur held ég alla sem koma að lindinni að, að lindin sé pjús þegar hverja mánamót.
1: Já, sjálfsögur.
2: Og það alltaf hægt sko.
1: Já.
2: En menn bara taka höndum saman og og annarkvort byrja að styrkja eða bæta við stuðningin og eins og Hafsteinn sagði þá þá er náttúrulega bara allt að hækka
1: Já, auðvitað, það er bara þannig og það þarf að hækka hér líka
2: Já, en, en Lindin hefur bara því stöð að þetta að reka út af stöð á svona frjálsum framlögum það eitt og sér er mikill vitnisburður fyrir þá sem koma inn sem ekki trúa Guð þess að bara byrja hvernig þetta hægt að gera þetta og þá sem að því Guð með
1: Já, akkurat.
2: Og, og einna, þannig ég trúi því að, að þetta muni fara þannig að lindin muni vera í plus.
1: Já, ég trúi því að lindin muni vera í yfirflæði.
2: Já,
1: þannig að því að við, já, þú veist, og það bara við viljum auðvitað, fyrst og fremst viljum við vera í plus og það sé,
2: já
1: þetta sé hérna, Já, það sé engar skuldir.
0: Það kom eitt hlustandi hingað í heimsóknum daginn og, og hérna bara í síðustu viku og sagði bara 4 milljónir, stefniði bara á þeirna á 4 milljónum, akkur stefniði ekki á 18 milljónum.
1: Já, akkurat.
0: og, og það má spyrja sig, akkur stefniði ekki herra?
1: Já, við þurfum kannski að leita guðs með það.
0: Já.
1: Já, en það ég trúi því að, og við þurfum yfirflæði af því að, hérna, það þarf náttúrulega að vera hægt að endurlíða líka.
2: Já.
1: Allan búnað. Sem að, að er hér og, og hérna og auðvitað langar okkur líka til þess að við gætum haft hérna til dæmis tæknimann á launum þannig það væri rosalega gott
2: já, já.
1: Að hérna já, þannig að já, við köllum eftir
2: það, það, já, köllum undir fleirum og það líka opna svo mikið, margir möguleikar
1: það gerir það
2: þegar fjármálin eru þannig að það ágangur hver mánamót og, hérna, og það, það ennþá meiri vitnisburður fyrir út af við að lindin skuli ekki bara vera rekin heldur rekin í, með hagnaði og þá getur lindinni mitt stíi bara ný skref og, og eins og það eina nú, nú eru samfélagsmiðlarnir alveg að vera mjög vinsalir og, og ungt fólk sem eru mjög klárt í þeim og það er opnast tækjafæri
1: Jú, og það langar okkur að gera líka og en mér langar svo að segja ykkur að því að ég, þið vitum nú hvað ég er mikið talsmaður útvarps og finnst mjög erfitt að vera að tala um það að, að það séu bara allir hættir að hlusta á línulega dagskrá eitthvað svona því það er ekki þannig ég bara fullir það og, og það á við um

0: fólk líka, það er að hlusta á línulega dagskrá og ég, nú skal ég segja ykkur eitt, ég var nú einhver tíma búin að koma hérna með grein sem ég hérna sýndi ykkur sem að hérna sýnir það að það er hérna aukning frekar en hitt á línulega dagskrá síðan í gær var ég að horfa á Ríkils fjölmiðlin og það eru var þáttur í gærkvöldi sko 60 ára hérna
1: afmæli
0: rúf og var verið að svona stikla stóru og þar var viðtal við bæði fullori fólk og yngra og þar var viðtal við tvær ungar stúlkur svona bara já 20 mannki kom nú fram hvort það eru 23-25 ára kvöldis, og önnu þeirra hún horfi bara alltaf á línulega dagskrá og hún bara elskar það og þegar hún kemur heim, hún býr ein og þegar hún kemur heim og byrjar að elda matinn kannski og hérna, hún lísti þessu svo fallega það alveg svona fór alveg ummi svona hlýja og þá sagðist hún byrja að elda matinn og síðan hérna, hún með hund og hann kúrandi í búrinu sínu og síðan fer hún og kveikir á sjónvarpinu og hlustar og hún bara hlusta á sjónvarpi með hún er að elda og, hérna, og henni bara finnst þetta æðislegt, hún ólst upp í þetta hún bara 23 ára
1: Já.
0: Og henni finnst ekkit gaman og hún sagðist vita það að þetta væri sko væri vaksandi og hún spurði af hverju og hún sagði æ þetta bara svo notalegt og þetta svona félagskapur kveiki og það bein útsending og þetta svona fólki finnst það notalegt og þetta tengi ég svo við að því að mér sjálfri, ég hef alltaf verið mikil útvarsmanneska og mér finnst svo gott að hlusta og ég alltaf með kvekt á lindinni eins og þið vitið í ringinni og stoppa smástund ég gæti að lægi en hérna, já ég var tölvan frísa eitthvað en það er bara, mér finnst svo gott að heyra raddir og það er verið að lesa og spila einhverja ljóða tónlist og það er bara
1: en ég held sko að ég meitt að samfélagsmiðlarnir og þetta sem er gerast út Svíþjóð það er bara vakning þar og fjölmiðlarnir Svíþjóð hafa ekki verið mjög kristilegir og loka svolítið allt kristilegt en nú bara ég horf á þetta þannig að útvarp er mjög mikilvægt og alls ekki að hætta með það þannig opnast bara ný grein sem bara er búin að hafa einangrein svona, svo bara kemur önnugrein og þarna út í Svíþjóð þar er vakningin á sem samfélagsmiðlum að því þar getur fjölmiðla pressan og svona hinir sem er á móti, þeir hafa enga stjórnmæður, það er bara að vera deila fullt af efni inn á TikTok og inn á Instagram og bara bóðum trúarana þar og þannig að við allan fyrir mér þá segja bara þannig að lindin er ekki hætta með útastöðuna að vera út
0: nei,
1: að
0: því,
1: heldur bara að það opna svona fleiri leiðir til að ná til fólksins.
0: Já. Og sem er bara frábært sko.
1: Já,
2: og í þessu samingi þá er gaman að minnast á app lindarinnar og auðlýsa það svolítið
0: já.
2: Að hérna og kannski það eru fjölmargi þættir hanninni sem hættir að hlusta á hlusta á í tímaflakki þegar mönnum hendar og við erum til dæmis með eitt alveg magnað efni það er bókin Resolution for Men sem að hann Óðinn Burkni þýtti á sínu tíma og las inn sem 14 kafla sem voru sendir hérna út í útsendingu þetta er núna allt saman komið inn í app lindarinnar og við erum búin að vera að spila þetta núna í dagskrá lindarinnar á klukkan 9 á mótnana einn þátt í einu og þetta er alveg magnað efni fyrir karlmenn þannig farið alveg sko í gegnum sko hvað Guð mundi vilja að karlmaðurinn framkvæmi og geri sem eiginmaður, sem faðir, sem trúaður einstaklingur, eiginmaðurinn á vinnustaðnum og svo framvegis að þetta er alveg magnað efni og það er svo ánægilegt að geta búið upp á þetta.
0: Já.
2: Og þetta er í appi lindarinnar og menn geta bara hlustað á þetta, þetta eru 20-30 mínútna þættir í hverskipti, hlusta á þetta þegar þeim hendar og hlaða niður appinu í símansinn og nota þetta efni, þetta er svo uppbyggjandi og gott og það er líka til bók sem heitir Resolution for Women sem var gefin út stuttu síðar og hún hefur nú ekki verið þýtt yfir á íslensku

0: ekki ennþá.
1: Nei, en það við köllum eftir því.
0: Já, við köllum eftir því að hérna að framkvæma það. Það bara fá eitthvað gott fólk til að þýða það og það væri mjög gaman að geta lesið það inn hérna fyrir litina.
1: Já, og frábært.
0: Þetta svona eitt af fjölmörgum verkefni sem gaman að vera stöðlað.
1: Einmitt, og til þess þurfum við peninga.
0: Já. Nákvæmlega, þá eru við komin að barkóðanum aftur
2: En svona áður sem þetta eitt lag í gang sko, þá kom til mig að því að hafði hann að segja frá þess að frábæra bók sem að er hann óðum burtni lasinn og gerði þá líka bara, þú veist, margir þættir sem fólk kemur í viðtöl að þá kannski ein leiðin þú veist, ef þú þekkir vina vingunu eða ætningja hann að fara gætt með einhver erfa hluti svo veistu bara að Björg Lárþóttir var að spjalla mann sem fór einmitt gegnum þetta og þá þetta að deila sem sé efni af appinu til viðkomandi, bara beinslóð það líka möguleiki sko
1: já. Það bara alveg frábært ég mitt nýtti þetta með þátt sem að Hafsteinn einmitt tók viðtal hér við við konu sem að var að hérna Hún frelsaðist úr svona jóka og sama, hvað það heitir allt saman?
0: Sjamanisti,
1: já.
0: Það maður að Sólvegu.
1: Já, og hérna, alveg frábært viðtal og ég deildi þessu í hérna messenger til ungra konu sem ég þekki sem að hefur einmitt verið að hérna, að skoða jóka of mikið að mínu mati og ég gat bara sendi henni þennan þátt og sem myndi bara alveg frábært og þetta hægt að gera en við ætlum að skella einu lagi í áðurna við höldum lengra og það lag sem að Stefán Ingi valdi og hvernig segi þetta perfectly
2: perfectly
1: fullkomin Emitt, já, og ég ætla að setja það á

0: Mick Tyler,
1: já.
2: Og perfectly.
1: Já, já.
2: Fullkomlega.
1: Fullkomlega, já.
2: Já.
1: Mm. Alveg frábært lag, glænýtt lag.
2: Já. Það bara var alltaf þotna blekið á því.
1: Nei, akkurat, það bara þannig. En við ætlum að halda áfram að tala fjáröflun lindarinnar.
2: Já.
1: Og við ætlum að tala hérna, ætlum að fara aftur yfir kóðan og þetta flotta hérna, plakkat sem útbúin að setja hásteinn inn á Facebook síðuna. Já.
2: Það komið þar inn og við ætlum að láta prenta 50 eintök af þessu plakkati og dreifa þessu sem víðast í kirkjurnar í landinu. Og þannig að þess, þá svo einfalt að bregða símanum sínum á loft og taka mynd af barkóðanum og, og nýta sér þann möguleika þó að fleiri möguleika séu líka inn í myndinni. Þannig að við ætlum að vera svona sýnileg með þetta plakkat.
0: Og síðan líka annar möguleiki sem er kannski stundum manni sést yfir að það bara deila plakkatinu á sína Facebook síðu.
1: Já.
0: Eins og ég að gera núna.
1: Já, það en, bara frábær Stefán, einmitt, að vera duglega að deila og einmitt þegar þessu plakkati og, og til að vekja athygli á, á fjáröfluninni.
0: Já.
1: Og, og yfirleitt bara svona vera duglega svona líka að deila bara og læka við Facebook síðuna, það ekki, gleður okkur mikið
2: ekki deila í, í þeim skilningja rökraði heldur Nei. Deila í formi að áframsenda
1: takk fyrir það leiðir rétt að þetta
0: bara setja viðburð að plakka til innan sína, sína Facebook vegg
1: og þá
0: ekst möguleikina fleiri sjá þetta svo mikið
1: já,
2: það væri flott að fá góða lífræna dreifingu á þessu plakka til
1: það væri mjög gott
2: Já. Þá hefði það miklu meiri áhrifeldur en útprentaði pappír hangandi upp á vegg þó að það séu þetta alltaf
1: gott líka. Það er alltaf gott líka.
2: Minna á, á mörgum stöðum.
1: Já, það er bara, hérna, eða mér finnst það nauðsilegt og gott að koma þessu upp eins og í kirkjurnar.
2: En við erum semst að ræða sko fjáröflun lindarinnar svo við drögum þetta svolítið saman haust fjáröflun 2026 hún mun standa núna allan oktober mánuð og, og við bara hvetjum þig kæri hlustandi til þess að skoða það í svona eigin hjarta hvernig þú getur lagt lindinni lið og þetta hægt vegna þess að það eru hundruðir einstaklingar sem að standa bak við lindinni fjárhagslega svo ekki sem nú tala með hinn svið lindarinnar í formi dagskrárgerðar og, og fyrirbæra þjónustu og ég veit í hvað og hvað en við þurfum alltaf fjármagn því að við þurfum að reka okkur í þessum heimi þó að við séum ekki af heiminum þá erum við í heiminum og hér ekstra kostnaður sem að þarf að standa skil á og manni langar svo til þess að reka lindina myndarbrag og það eru allir möguleikar hér til vaxtar og fjölga starfsfólki og gera meira til þess að snerta samfélagið okkar með boðskap biblíunar færa fagnaðarindið út til fólks allstaðar í heiminum það eru Íslendingar allstaðar í heiminum
0: og svo líka vegna þess að tæknina er svo mikil þá kannski þegar menn hugsa ok, ég vil byrja með þátt eða ég vil gefa að mér það sem að Guð er að gefa mér að þá, þá er tæknina svo mikil að nokkri sem eru með þáttagerðina sem að þeir taka þetta upp heima á sér eru með góðu gæði og þá minkar vinnandi mikill að muna að þau eru ekki að mæta hingað og eru bara þá standbæði með að tilbúna með ágæti skræti að taka upp
1: Já, akkurat og þetta er, er líka gott fyrir þá sem eru sko út á landsbyðinni sem að eiga bara erfitt með að koma stingað og
0: vilja taka þátt í þessu sko og vilja taka, gefa af sér þannig að þetta er bara margir möguleikar og, og lindin er eins og nú sagt stundum áður og þreytist eint að tala að þegar maður er að ofta að prófa að kera að prófa bíla á bílasölunum gerum tíðina þá, þá alltaf sé alltaf lindin í og mjög alltaf oft lindin í minni að við komum út uppi og það segir mig það svo mikið að það, það er fullt að fólki að hlusta sem við vitum ekki eins og tölum við með í byrjun
1: Já, ég var einmitt með bíllegu bílum daginn bíli með fórum að vexta að vera að laga smá skráma á honum og ég einmitt festi lindina inn í eða ég leitaði lindin og hún var bara þann inni og ég skildi hann eftir

0: með lindina
1: Amen.
0: Þannig að Amen. Sá sem hefur opnað útvarpi hann opnar ja. Beint af lindina
1: og þannig geta menn bara, þannig geta menn bara farið inn á lind, Facebook síðu lindarinnar það er plaggratið
0: mm-hmm.
1: og það er svona kúru kóði
0: Já.
1: Og þegar menn skanna sig það inn þá detta menn inn á mjög þægilega greiðslu miðlun sem eru örugg algjörlega, þetta mm-hmm. ekki nein hætta og við erum að vinna núna í því að virkja Apple Play og Google Play en
0: okay.
1: einu staðan er það þá getum við borgað með kreditkorti og við erum búin að prófa þetta núna bara í tvígang og virka vel og svona þetta eins og tölum að hana bara sím enn til að ringja 567-18 eða þetta vefstaka fyrir einhverjum að gera þetta
0: mm-hmm.
1: eða þá vill bara fá að hækka mánuð framlagu 500 krónur og 1000 krónur
0: mm-hmm.
1: eða þetta byrja að haga og bara vera með
0: Já,
1: akkurat. Vera partur af linda fjölskyldunni
0: Já, akkurat en það hérna, en fara aðeins yfir aftur það sérst flipin og svo eru þetta að velja hvort þú vilt styrkja einu sinni með einu upphæð
1: Já,
0: eða hvort þú vilt gera
1: mánalega.
0: Já, mánalega
1: og þá ef við velja mánalega að þá getur breytt upphæðinni og þú getur þá byrðum við, ég langa að segja við einhverja villisina nei, það greinlega ekki að gera lengur okay.
0: mm-hmm.
1: en þegar það eru sem sé það þannig inni eru þrjóri uppæðir, 4 skrúnur, 8 skrúnur og erum 12 skrúnur og hérna og hvað sem þú styrkir einu sinni að þú getur styrkt bara mánarlega 4 skrúnur
0: mm-hmm.
1: en síðan ef þú vilt kannski styrkja 3 skrúnur og 7 skrúnur, þá hringir bara til okkar bara lind,
0: já, okay.
1: og það bara eitt handtak
0: já, þannig að en þetta skýrir sér nokkuð sjálft á síðunni og
1: já, já.
0: Og þetta verður komið inn á, þetta á Facebook síðunni, þið getur skoða þetta, en svo verður þetta komið inn á hérna, lindin.is, bara einhver tíma setna að setna í dag.
1: Já, setna í dag.
0: Og þá getið notað þetta, en fram að þeim tíma, að þá getið þið, ef þið eru með tvo síma, þá getið þið notað þetta.
1: Já, þetta eru með.
0: En hérna, já, en annars hringið bara hér inn í 567-1818.
1: Ég mitt.
0: Og já, strákar
2: Frábært Gott mál, vonandi höfum við verið skýrir í máli og mm-hmm. hérna talaði allar hliðar á þessu
0: Já, við vonum það
2: og bara kvartningin liggur hjá hlustendum að taka þátt
0: Já, gerir það og þið eru hér til staðar og hérna til að taka á móti símtölum ef fólk þarf aðstoð eða vill bara hringja inn sem bara vilja það og hérna Já, segjum við þetta þá ekki bara gott af fjár öflunar
2: átaki
0: lindarinnar. Þetta er svona fyrsti dagurinn í fjár öflun og hérna.
1: Bara hvetjum allar törrar með og.
0: Já,
1: og bara,
0: einmitt.
1: Þetta er að ringja líka í okkur, það má upp spjalla við okkur.
0: Já.
2: Og ringin með sín óskalög.
1: Já, já,
0: já.
1: Þetta er allt og þó að sé engin útsýningu.
0: Já.
1: Þá hefum átt lauma einu lagi inn bara eftir, ég segi bara að við komum að lagi komið til 4 mínútur eða ef þáttur endurtekin þáttur loftun og þá segi bara við að það ekki mál það bara kemur þátturinn lagi eftir þáttin þannig að ekki halda þó að þessi engin útsýningu svona í beinni þá má alltaf byrja móskulega með að vera með að stanum
0: Já, mér finnst mjög gaman að fá beinu óskalög
1: Já, einmitt
0: Það hlýja mann að vita það að það einhver allir stáman.
1: Ég mitt.
0: en það er ekki betra. En við ætlum að hérna, slá botnin í þetta og þakka ykkur fyrir strákar að koma og segja takk. Frá þess öllu og bara fyrir spjallið, það er gaman.
1: Og svo líka bara að verða bara að ítraka það hvað við erum þakklátt fyrir alla sem koma lindinni.
0: Já,
1: sem gott. Gefa vinnu sína og stundum er bara þannig að fólk er að koma mismun tímum, við náum við kannski alltaf að segja hæ og bæ en þakklæti gríðarlega mikið því að án sjálfbóðlega þá væri lindin ekki loftinu.
0: Nei, það er alveg rétt.
1: Hérna,
0: það mistu væri erfitt eða ekki en skemmtilegt allavega.
1: Það væri allt annað bragur á lindin.
0: Já.
1: Og margir eins og þú og fleiri þau er búin að mæta trúfæsla í mörg ár og kannski erum mikið nógu duglega að þakka fyrir en
0: bara, við fáum launin á himnu
1: já, en það er bara fólk er nú fann að hringja meir inn núna og þakka fyrir og bæði þáttin þinn og fleiri og svo fæði maður bara oft, sem maður hýtti fólk hvað er ánægt með starfsfólk lindarinnar, dagskirkjana fólkið og þetta er

0: það bara mikið blessun að hafa allt þetta fólk.
1: Já.
2: En við byggjum bara Guðum að blessa hlustendur lindarinnar, nær og fjær.
0: Mm. Já.
2: Og það í okkur þakklæti í hjarta fyrir alla þá sem að hafa stutt lindina á þessu ári og á liðnum árum. Mm. Margir hafa stutt okkur í ára tugi og við erum afar þakklátt fyrir allar gjafir hvern einasta þúsundkall sem kemur inn.
0: Amen.
2: Hann nýtist vel og Amen. Við viljum nýta hann sem best. Þannig að kærar þakkir, kæru hlustendur og við hvetjum ykkur að taka þátt í þessari haustfjáröflun og vera með. Því að við ætlum okkur að vera með lindina í loftinu 24/7 ókomin ár.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Takk fyrir okkur, Hildur.
0: Amen, takk fyrir Hildur mín.
1: Já, takk fyrir mig. Og ég byrði drottina bless ykkur sem að hafið verið með okkur og með mér í morgun. Og ég ætla að setja á lag hérna með hljómalind sem að er, hvað ég segja, fólkur Vestmannaeyjum. Mestu flestir og sem að voru að gefa út nokkra sálma, dásamlega sálma og það hérna, þetta ekki búið að pressa þetta á disk en þetta hægt að hlusta á þetta hér á lindinni, það ennfélag.
3: Og líka
1: aðgengilegt
0: á og líka aðgengilegt inn á Spotify.
1: Já, ég ætla að segja það einmitt, já. Inn á Spotify líka og ég ætla að enda á því að setja á lag með hljómalind að þennan sálm sem heitir Gott að vera í Guðs barnahjörð og það hann Unnar Gísli sem að flytur okkur það. Takk fyrir mig í dag, verið sæl.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
2: Without repentance, there is no restoration.
1: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
2: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
1: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

Elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Í orðskviðunum, 14. kafla og 34. versi stendur. Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Þetta segir í Jóhannesa guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, Ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl, og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt böl.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, Guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veitum allt er hjarta brestur. Og þetta þýtti Friðrik Friðriksson.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Þá heyrði ég röst drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum dæmi bæn. Marion Byrungi, fóstuðu kona African Worship Church, Reykjavík, byður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Good morning, beloved listeners.
2: Góðan daginn, hlustendur.
1: Welcome to this healing and restoration prayer program.
2: Velkomin í lækningu og
1: prayer, restoration, recovery.
2: Já, svona bara uppbyggingar

0: bæn að stund.
1: In the mighty name of the Lord Jesus Christ.
0: Í Jesu heila nafni.
1: What a beautiful morning the Lord has given us.
0: Því lið fallegu morgun sem drottin hefur gefið okkur.
1: Open up your spirit.
0: Opnið fyrir andanum.
1: This morning.
0: Þennan morgun.
1: And believe God.
0: Og trúið Guði.
1: That has allowed you.
0: Sem hefur leift ykkur.
1: Given you the opportunity.
0: Gefið ykkur tækifæri.
1: To see the bright morning day.
0: Að sjá bjartan morgundaginn.
1: To heal you.
0: Til þess að lækna þig.
1: Today is a day.
0: Í dag dagurinn.
1: That the Lord has come to heal.
0: Sem að drottinn hefur komið til þess að lækna.
1: His children.
0: Börnin sín.
1: Avail yourself. Avail, make yourself available.
0: Já, vertu móttækilegur, já, til staðar.
1: In other words, believe.
0: Í öðrum orðum trúðu.
1: That the Lord has come to heal you.
0: Að drottinn hefur komið til að lækna þig.
1: We are just vessels.
0: Við erum bara hylki.
1: We carry God.
0: Sem að bera Guð.
1: We carry the Holy Spirit.
0: Við berum heilagan anda.
1: And it is him that is in charge of the healing.
0: Það hann sem að stýrir lækningunni.
1: For he says.
0: Því hann segir.
1: That he will restore health unto us.
0: Að hann mun laga heilsuðina.
1: And he will heal our wounds.
0: Að hann mun lækna sárin okkar.
1: So it is our portion.
0: Svo það er okkar skamtur.
1: To receive healing this morning.
0: Að taka við lækningu þennan morgun.
1: The Lord is the Lord that healeth us.
0: Drottinn drottinn sem að heilar okkur.
1: He healeth all the diseases.
0: Hann læknar alla sjúkdóma.
1: He heals all the complicated diseases.
0: Hann læknar alla flóknu sjúkdómana.
1: Anyone with a very complicated condition.
0: Eða eitthvað þarna með mjög flókin vanda eða já veikindi.
1: That has tried it out with doctors.
0: Sem hefur reynt á það með lækni.
1: You have done whatever is within your means.
0: Þú gert allt sem þú getur.
1: And you feel like you can't do anymore.
0: Og líður eins og þú getur ekki gert meira.
1: This is your day.
0: Í dag dagurinn þinn.
1: To believe God.
0: Að trúa Guði.
1: The creator of your life.
0: Skapara lífsins.
1: The creator of mankind.
0: Skapara mannsins.
1: Believe him for healing.
0: Trúðu á lækningu hans.
1: Believe him for your healing.
0: Trúðu að hann lækni þig.
1: He healeth thee.
0: Hann heilar þá.
1: His word brings life.
0: Orðið hans kemur með líf.
1: His word brings health.
0: Orð hans kemur með heilsu.
1: To every listener today.
0: Til hvers einasta hlustanda í dag.
1: That is ready to receive.
0: Sem er tilbúin að taka móti.
1: If you're ready to receive.
0: Eða tilbúin að taka móti.
1: Please join us in prayer.
0: Vertu með okkur í bæn.
1: As we pray to our God.
0: Meðan við biðum til Guðs.
1: Through the name of Jesus Christ.
0: Í gegnum nafn Jesu Krist.
1: And the power of the Holy Spirit.
0: Í mætti heilags anda.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: Jesus Christ remains the divine healer.
0: Jesu Kristur, hann guðlegi læknarinn.
1: He heals both.
0: Hann læknar bæði.
1: What the doctors can heal.
0: Það sem að læknar geta læknað.
1: He also heals.
0: Hann læknar líka.
1: What the doctors cannot heal.
0: Það sem að læknar geta ekki læknað.
1: So we know him.
0: Svo við þekkjum hann.
1: As a divine healer.
0: Sem guðlegur heilari.
1: Isaiah 53 verse 5.
0: Í Jesaja 53 vers 5 segir
1: but he was wounded
0: en hann var særður
1: for our transgressions
0: vegna vorra synda
1: he was bruised
0: hann var kramin
1: for our iniquities
0: vegna vorra misgjörða
1: the chastisement
0: honum var refsa
1: for our peace
0: svo vér fengum frið
1: was upon him
0: og fyrir benriðar hans
1: and by his stripes
0: urðu vér
1: by his beatings by his we are healed
0: eru vel heilbrigðir
1: because Jesus was beaten
0: af því að Jesu var barinn
1: he was striped
0: hann var slegin
1: for you and me
0: fyrir mig og þig
1: for us to be healed
0: svo við

0: getum orðið læknuð.
1: The scripture declares to us.
0: Ritningin segir okkur.
1: That we are healed.
0: Að við erum læknuð.
1: So everyone coming in right now.
0: Svo hver sem að koma inn núna.
1: With a condition beyond you.
0: Með einkenni sem að þú ræður ekki við.
1: A condition beyond treatment.
0: Einkenni sem að engin lækning við.
1: We are here to deliver to you.
0: Við erum hér til þess að færa þér.
1: Healing that is not a human invention.
0: Lækningu sem kemur ekki frá manninum.
1: Healing that is not the healing of doctors.
0: Lækning sem kemur ekki frá læknum.
1: It is found in Christ alone.
0: Hún að finna í Kristi.
1: Christ can heal you.
0: Kristur getur læknað þig.
1: He can heal you.
0: Hann getur svo sannlega læknað þig.
1: Open up your spirit to be healed.
0: Opnaði andaðin fyrir lækningu.
1: Father, we pray.
0: Faðir, við biðjum.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krists.
1: As we gather this morning.
0: Og með við komum saman hennar morgun.
1: Hear our prayer.
0: Hlusta á bæn okkar.
1: As we pray for the sick.
0: Og með við biðjum fyrir hinu veiku.
1: Youth, you have just told us in your word.
0: Þú hefur sagt okkur í orðinu.
1: That you are beaten for us.
0: Að þú hefur verið barinn fyrir okkur.
1: You cannot be beaten for us.
0: Þú getur ekki verið barinn fyrir okkur.
1: And we remain with infirmities. We remain with sickness.
0: Og við höldum áfram að vera veik.
1: We remain with pain in our bodies.
0: Við höldum áfram að vera með sársauka í líkamanum.
1: You cannot have paid the price in full.
0: Þú getur ekki hafa borgað að fullnu.
1: And then we remain afflicted.
0: Og við erum ennþá veik.
1: We are here to pray in the name of Jesus Christ.
0: Við erum hér til að biðja í nafni Jesus.
1: That all the sick will be healed.
0: Að allir veiku verði læknaðir.
1: They are receiving their healing right now.
0: Að taka móti lækningunni sinni núna.
1: They are receiving their healing right now.
0: Er að taka móti lækningunni núna.
1: Whatever the ailment is. Whatever the sickness is.
0: Hvað sem veikindin eru.
1: It is receiving healing right now.
0: Og er að fá lækningu núna.
1: It is receiving healing.
0: Það er að móttaka lækningu.
1: The Lord heals all our diseases.
0: Drottinn læknar öll okkar veikindi.
1: He does not stop from just being our creator.
0: Hann stoppar ekki bara þar sem að hann fær að vera skaparinn okkar.
1: He even follows us up.
0: Hann fylgir okkur eftir.
1: When we are in pain.
0: Þegar við erum í sársauka.
1: He becomes the healing that we need.
0: Verður hann lækningi sem við þurfum.
1: There is no sickness that is above him.
0: Það er engin veikindi sem er ofar honum.
1: There is no sickness.
0: Það er engin veikindi.
1: That can be compared to the name of the Lord.
0: Sem geta verið borin við nafn.
1: And the blood.
0: Borin saman við nafn Guðs.
1: And the blood that he shed on the cross.
0: Og blóði sem að hann úrhelti á krossinum.
1: Whenever he was beaten.
0: Þegar hann var barinn.
1: Every time they striped him.
0: Hver skipti sem að hann var slegin.
1: He shed blood.
0: Blæddi honum.
1: And that blood.
0: Og þetta blóð.
1: Is the one that we are going to be healed through.
0: Er það sem er að fara að lækna okkur.
1: So we speak the blood of Jesus this morning.
0: Og við tölum blóð Jesus þennan morgun.
1: Upon every sick person.
0: Yfir hverja einustu veiku mannesku.
1: Any sick person in our midst.
0: Hver og einasti í nálað okkur sem er veikur.
1: In that hospital bed.
0: Á sjúkrahúsrúminu.
1: When you feel like you have lost hope.
0: Þegar þú hefur misst alla von.
1: Open up for the healing from the Lord.
0: Opnaði þig fyrir lækningu drottins.
1: The Lord wants to heal you.
0: Drottin vill lækna þig.
1: In your house.
0: Í húsinu þínu.
1: Where you feel like everything is not adding up.
0: Og meðan þú finnst eins og að gengur ekki allt upp.
1: You are in pain.
0: Þú ert í sársauka.
1: Of any kind.
0: Hvernig sársauka sem er.
1: Pains in the shoulders.
0: Sársauka í öxlunum.
1: Pains in the body.
0: Í líkamanum.
1: Every form of cancer.
0: Eitthvað krabbamein.
1: Hepatitis B.
0: Lifrarbólgu B.
1: Heart defects.
0: Hjarta vandamál.
1: Problems in the stomach.
0: Maga vandamál.
1: Stomach ulcers. Stomach pains.
0: Maga sársauka.
1: Some people are struggling with their sight.
0: Einhver er vandræði með sjónina sína.
1: Someone you're here and you do not hear very well.
0: Einhver sem heyrir ekki nógu vel.
1: You use devices to hear.
0: Notarst við heyrnartæki.
1: Today the Lord is giving you your hearing sense back.
0: Í dag er drottinn að gefa þér heyrnina þína aftur.
1: As you try it out right now.
0: Eins og prófaðu það núna.
1: Remove the hearing device.
0: Taktu frá þér heyrnartækin.

0: The Holy Spirit is healing you this morning.
1: Heilagur andi, hann er að lækna þig.
0: Believe it.
1: Trúðu því.
0: Healing is your portion.
1: Lækningin er til staðar.
0: Healing is your portion.
1: Lækningin er eiga sér stað.
0: Someone has pain, a toothache.
1: Einhver er með tannpínu.
0: Problem with your teeth.
1: Vandamál í tönnunum.
0: The pain is disappearing right now.
1: Sársaukinn er að hverfa akkurat núna.
0: The Lord is healing you.
1: Drottinn er að lækna þig.
0: The Holy Spirit is working it out for you.
1: Heilagur andi, hann er að vinna í þessu fyrir þig.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krists.
0: Someone has a very has a problem with the head.
1: Einhver er með hausverk.
0: You have headache.
1: Með hausverk.
0: Those constant headaches.
1: Stöðugan hausverk.
0: You have tried it all.
1: Þú reynt hvað sem er.
0: You have taken all types of medicine.
1: Búin að taka alls konar meðul.
0: You have visited all the specialists.
1: Búin að hitta sérfræðinga.
0: Today we believe in the name of Jesus Christ.
1: En í dag ætlum við að trúa því í nafni Jesu Krists.
0: You are receiving your total healing.
1: Ertu að fá endanlega lækningu?
0: And that you'll come back with a testimony.
1: Og kemur til baka með vitnisburð.
0: Because the Lord is healing you totally.
1: Því að drottinn er að lækna þig.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krists.
0: Anyone with breast cancer.
1: Eitthvað sem er með brjóstakrabbamein.
0: That you have been struggling with such an ailment.
1: Þú hefur verið að díla við einkenni.
0: Believe the blood is here for you.
1: Trúðu því að blóðið er hér fyrir
0: þig. The name of Jesus is also here for you.
1: Nafn Jesu Krist er líka hér fyrir
0: þig. Believe the Lord.
1: Trúðu því að drottinn.
0: Believe.
1: Trúðu.
0: The Lord is healing you.
1: Drottinn er að lækna þig.
0: He's healing you.
1: Hann er að lækna þig.
0: Receive healing right now.
1: Taktu á móti lækningu akkurat núna.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: Everywhere the Lord Jesus Christ entered.
1: Allstaðar sem hann kemur.
0: He left lives changed.
1: Þá breytir hann lífum.
0: He left the sick healed.
1: Hann skildi við hina veiku læknaða.
0: Anyone that is like Bartimaeus. Anyone who is like Bartimaeus,
1: the blind guy. Sem er blindimaðurinn.
0: The Lord is healing you.
1: Þá er drottinn að lækna þig.
0: Receive your sight today.
1: Taktu við sjóninni þinni.
0: Receive it in the name of Jesus Christ.
1: Taktu á móti í nafni Jesu Krists.
0: You are being restored back.
1: Það er verið að heila þig.
0: Your sight is coming back.
1: Sjónin er að koma aftur.
0: You're recovering your sight.
1: Þú ert að fá hann aftur.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krists.
0: Someone you're struggling.
1: Einhver er að berjast við.
0: With your thoughts.
1: Við hugsanir sínar.
0: And that it has become a sickness.
1: Það er orðið veikindi.
0: Beyond rehabilitation.
1: Sem að ekki er hægt að fara í meðferð.
0: Beyond psychiatrists.
1: Sem að sjálfræðingarni get ekki hjálpa
0: beyond psychologists
1: með, já, hún getur ekki fengið hjálpa annað staðar frá
0: the healing of the Lord is here
1: þá er lækningu þess hér
0: as we are praying this morning
1: meðan við byggum í morgun
0: the Lord is fixing you
1: er drottinn að laga þig
0: the Lord is working on you
1: hann er að vinna í þér
0: receive the Lord this morning
1: takt á móti drottni þennan
0: morgun it is not us but the Lord
1: er ekki við, heldur það er drottinn
0: the Lord is doing his work in you
1: hann er að vinna vinna sína í þér
0: Anybody here that has been trying so hard to fix themselves
1: að laga sjálfan sig
0: and they feel like everything has failed to work out.
1: Finnst eins og ekkert gengur upp.
0: Healing has come this morning.
1: Og lækning að koma.
0: Healing has come.
1: Lækningin er komin.
0: What medicine could not heal.
1: Það sem að lifin gátu ekki læknað.
0: The power of God is healing it.
1: Er kraftur Guðs að laga.
0: The power of God is restoring us.
1: Kraftur Guðs er að laga.
0: In the name of Jesus.
1: Í nafni Jesus.
0: The Son of the living God.
1: Son lifandi Guðs.
0: Such a person we are going to pray with you.
1: Þú sem ert með þetta þá ætlum við að biðja með þér.
0: And we will touch that part that you feel pain.
1: Og við viljum snerta við þeim stað sem þú finnir fyrir sársauka.
0: For the restoration of it.
1: Með því að það endurnýja sig
0: and you're going to pray with us
1: og þú mun biðja með okkur
0: and say Lord Jesus
1: segir drottinn
0: touch every area, that area of mine
1: snertu við þessu svæði þar sem
0: you can put your hand wherever you feel the pain
1: mátt setja hendina þar sem þú finnir fyrir sársaukanum
0: and ask God
1: og biðja Guð
0: in the name of Jesus Christ
1: í nafni Jesu
0: Krist and by the power of the Holy Spirit
1: og í krafti heilags anda
0: to touch and heal
1: til þess að snerta og lækna
0: heal you completely
1: lækna þig að fullnu
0: that he'll heal you completely
1: minni lækna þig algjörlega
0: in the name of Jesus Christ
1: í nafni Jesu Krist
0: the son of the living God
1: son lifandi Guðs
0: healing is our portion
1: lækning er okkar
0: healing is your portion this morning
1: lækningin er okkar herra
0: you are receiving your healing in the name of Jesus
1: þú munt fá lækningu í nafni Jesu
0: the son of the living God
1: sinni lifandi Guðs
0: there are wounds that are being binded up

0: Það eru sár sem eru að lokast.
1: Your wounds are being binded up.
0: Það er verið að loka þeim.
1: The Bible says in Psalms 147.
0: Biblían segir í Sálmum
1: 147.
0: 107.
1: Sjö.
0: Sjö.
1: Yes, verse 3 says.
0: Vers 3 segir.
1: He heals the brokenhearted.
0: Hann læknar þá sem eru hjartabrotnir.
1: And binds up their wounds.
0: Og lokar sára þeirra.
1: Someone's pain is getting done.
0: Einhver sásauki er að hverfa.
1: Someone is saying bye to the pain of the wounds.
0: Einhver er að kveðja sásauka sinn.
1: That have been beyond healing.
0: Sem hafa ekki ná lækningu.
1: Diabetic wounds.
0: Sár sýki.
1: People who have diabetes.
0: Fólk sem hefur sýki.
1: That have wounds.
0: Sem hefur með sár.
1: That are failing to close up.
0: Sem vil ekki lokast.
1: The healing has come this morning.
0: Lækningin er til staðar.
1: It is not by our might.
0: Er ekki af okkar krafti.
1: It is not by our power.
0: Er ekki kraftu okkar.
1: But by the spirit of the Lord.
0: Heldur með anda Guðs.
1: Healing has come.
0: Lækningin er komin.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: And the Lord is restoring you.
0: Og drottinn er að smíða þig.
1: For those that are bedridden. For those that are sick on their beds.
0: Fyrir þá sem eru rúmliggjandi.
1: You are receiving strength.
0: Er það að fá kraft.
1: Try to stand up.
0: Reyni að standa upp.
1: Force yourself to stand up.
0: Reyni að standa upp.
1: The Holy Spirit is holding you up.
0: Heila randir að halda þér uppi.
1: To be healed.
0: Til þess að vera læknar.
1: To receive strength.
0: Til þess að fá kraft.
1: You can stand again.
0: Þú getur staðið aftur.
1: Those in their wheelchair, in the wheelchairs.
0: Þeir sem eru í hjólastólum.
1: The Lord is giving you strength.
0: Drottinn er að gefa þér kraft.
1: To stand again.
0: Til þess að standa aftur.
1: He is giving restoration.
0: Hann er að gefa þér kraft til þess að standa.
1: We are being restored.
0: Við erum að læknast.
1: In the name of Jesus.
0: Í nafni Jesus.
1: The Son of the living God.
0: Sinni lifandi Guðs.
1: Let every sickness and affliction
0: leifum hva veikleika
1: depart from us
0: hverfa frá okkur
1: depart from you
0: hverfa frá þér
1: in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krist
1: the Lord is healing
0: drottinn er að lækna
1: every sickness
0: hver veikindi
1: that had become
0: sem hafa orðið
1: a challenge to us
0: erfiði fyrir okkur
1: in the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: The healing power of the Lord.
0: Lækningamáttur Guðs.
1: Is flowing right now.
0: Er á flæði núna.
1: It is flowing right now.
0: Á flæðir.
1: Talk to your God.
0: Talaðu við Guðinn.
1: Talk to the Holy Spirit.
0: Talaðu við heilagan anda.
1: And tell him Holy Spirit.
0: Og segðu honum heilagan andi.
1: I am healed.
0: Ég læknu.
1: I am healed.
0: Ég læknaður.
1: I am healed.
0: Ég læknaður.
1: I cannot leave this prayer session.
0: Ég get ekki farið úr þessu bænastund.
1: The same way.
0: Á sama hátt.
1: I'm believing you for healing.
0: Ég trúi að það er lækning.
1: I'm believing you for healing.
0: Ég trúi að það sé lækning.
1: Healing has come.
0: Lækningin er komin.
1: Healing has come.
0: Lækningin er komin.
1: It is flowing through your veins.
0: Hún flæðir æðar þínar.
1: Flowing through your blood.
0: Flæðir gegnum blóðið þitt.
1: Any kind of leukemia.
0: Hvernig einhver hvítblæði?
1: Cancer of the blood. Cancer of the blood.
0: Krabbamein í blóði.
1: Healing has come.
0: Hefur lækning komið.
1: In the name of Jesus.
0: Í nafni Jesus.
1: By the blood of Jesus.
0: Í blóði Jesus.
1: Receive healing.
0: Taktu á móti lækningu.
1: Receive healing.
0: Taktu á mótinni.
1: Let there be a switch.
0: Látum hlutina snúast við.
1: In your blood.
0: Í blóðinu.
1: With the blood of Jesus.
0: Með blóði Jesus.
1: That was shed on the cross for you.
0: Sem var úthelt á krossinu
1: fyrir þig. There is a switching.
0: Það er að snúast við.
1: Switch right now.
0: Snúast við núna.
1: Switch right now.
0: Breytast núna.
1: Just now.
0: Bara núna.
1: That your blood.
0: Að blóðið þitt.
1: Our blood.
0: Okkar blóð.
1: Is being turned into.
0: Er að breytast í.
1: The DNA.
0: Í DNA.
1: For the of the blood of Jesus Christ.
0: Og blóði Jesu Krists.
1: And every contaminated blood.
0: Og allt sýkt blóð.
1: Is being cleaned today.
0: Er verið að hreinsa í dag.
1: Every contaminated blood.
0: Hvaða sýkta blóð
1: is going off your life right now
0: er að fara úr lífiðinu
1: in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krist
1: the son of the living God
0: sinni lifandi Guðs
1: he says in his word
0: hann segir í orðinu sinni
1: that he will cleanse every blood
0: að hann mun hreinsa hvaða blóð
1: that he did not clean
0: sem hann hafði ekki clean
1: that he will clean it this morning
0: hann mun hreinsa það í morgun
1: in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krist
1: the son of the living God
0: sinni lifandi Guðs
1: father cleans every blood
0: Faðir hreinsaði hvert blóð
1: that is sick
0: sem er veikt
1: that is sick Lord
0: sem er veikt drottinn
1: we trust King of Glory
0: við treystum konungur konunga
1: that you are cleansing everybody
0: að þú ert að hreinsa alla
1: whose blood
0: sem er með blóð
1: is

0: contaminated with sickness.
1: Sem er sýkt af veikindum.
0: That you're giving them a new type of blood.
1: Að þú ert að gefa þeim nýtt blóð.
0: That is like your blood.
1: Sem er eins og blóðið þitt.
0: That is your blood.
1: Sem er blóðið þitt.
0: Receive it in Jesus' name.
1: Takk á móti í Jesu nafni.
0: The word says in Joel chapter 3.
1: Orðið segir í Jóel kafla 3.
0: Verse 21. He says he will cleanse the blood that he did not cleanse.
1: Að hann mun hreinsa blóðið sem hann hreinsaði ekki.
0: He will cleanse the blood that he did not cleanse.
1: Hann hreinsa blóðið sem var ekki hreinsað.
0: In the name of Jesus we pray.
1: Í nafni Jesus við
0: biðum. That the Lord will cleanse you.
1: Að drottinn mun hreinsa
0: þig. And every blood that is against your blood.
1: Hvert blóð sem er á móti blóðinu.
0: The Lord will come against it this morning.
1: Mun drottinn koma á móti því þennan morgun.
0: The Lord is against it this morning.
1: Drottinn er á móti þennan morgun.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: Any blood.
1: Hvaða blóð?
0: That is not God's blood.
1: Sem er ekki blóð Guðs.
0: That is fighting your blood.
1: Sem er að berjast við blóðið þitt.
0: We pray in the name of Jesus.
1: Biðum í nafni Guðs.
0: That the Lord who dwells in Zion.
1: Í nafni Jesus að.
0: The Lord who avenges.
1: Drottinn sem að hefnir
0: will avenge for you.
1: Mun hefna fyrir þig.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: Father, we trust.
1: Father, við treystum.
0: That you have heard us.
1: Að þú hefur heyrst í okkur.
0: And you're healing your people.
1: Þú ert að lækna fólkið.
0: You're healing your people.
1: Þú ert að lækna fólkið.
0: There is nothing you cannot do.
1: Það er ekkert sem að þú getur ekki.
0: On this planet Earth.
1: Á jörðinni.
0: Everything with you.
1: Allt í þér.
0: According to your word.
1: Samkvæmt orðinu.
0: Is possible.
1: Er mögulegt.
0: Including healing.
1: Líka lækning.
0: You have said in your word.
1: Þú hefur sagt í orðinu þínu.
0: In John chapter 3.
1: Í Jóhannes kafla 3.
0: Verse 2. That you among all things.
1: Að meðal allra.
0: You want us to have.
1: Og vilt að við höfum.
0: Healing.
1: Lækningu.
0: You want us to have healing.
1: Að við öðlumst lækningu.
0: As much as we prosper.
1: Á meðan við vöxum.
0: So it says, beloved, I pray.
1: Ástinir við beðjum.
0: That in every way.
1: Á allan hátt.
0: You may succeed. This one says succeed, but succeed and prosper.
1: Hann segir áorka eða blómstra.
0: And be in good health.
1: Og verði í góðri heilsu.
0: Physically.
1: Líkamlega.
0: Just as your soul prospers spiritually.
1: Á meðan að í andanum blómstrar.
0: You need to be healthy.
1: Þú þarft að vera heilbrið.
0: It is God's will that we should be healthy.
1: Það er Guðs vilji.
0: We are being healed this morning.
1: Það er verið að lækna okkur hennar morgun.
0: And that's our prayer this morning.
1: Það er bænin okkar hennar morguninn.
0: That the Lord will heal us today.
1: Að drottinn mun lækna okkur í dag.
0: You don't need to doubt.
1: Þú þarft ekki að efast.
0: You need to believe.
1: Þú þarft að trúa.
0: That the Lord is helping you.
1: Að drottinn er að hjálpa þér.
0: The Lord is delivering you.
1: Hann er að koma með þig.
0: In the name of the Lord.
1: Í nafni Jesús.
0: Father, with you.
1: Faðir með þér.
0: Not even sickness can be sickness.
1: Ekki einu sinni veikindi fær að vera veikindi.
0: You can heal every disease.
1: Þú getur lækna hvert sjúkdóm.
0: You can heal every ailment.
1: Þú getur lækna hvað sem er.
0: We know even this morning. We know.
1: Við vitum að þennan morgun.
0: Even this morning. Even this morning.
1: Að þennan morgun.
0: You are healing someone.
1: Að þú ert að lækna einhvern.
0: The Bible tells us.
1: Biblían segir okkur.
0: In Matthew.
1: Í Matthäus.
0: Chapter 8.
1: Kapla 8.
0: That when you entered the house of Peter.
1: Að þegar þú kemur inn í hús Péturs.
0: You saw Peter's mother-in-law.
1: Sástu tengdamömmu Péturs.
0: Lying sick in bed.
1: Hún lá veik í rúminu.
0: With a fever.
1: Með hita.
0: The Bible says.
1: Biblían segir.
0: That you touched her.
1: Að þú snerti við henni.
0: With your hand.
1: Með hendið henni.
0: And the fever left her.
1: Og hitting hvarf.
0: And she got up.
1: Og hún stóð upp.
0: And she served you.
1: Og hún þjónaði þér.
0: We are praying this morning.
1: Við biðum þennan morgun.
0: That your invisible hand, Lord.
1: Að ósýnilega hendi þín.
0: Will touch that person.
1: Mun snerta þessa manneskju.
0: That listener.
1: Þennan hlustanda.
0: Lying sick in bed.
1: Sem liggur veikur í rúminu.
0: With whatever ailment it is.
1: Með hvaða veikindi sem er.
0: Whether it is a hospital bed.
1: Hvort sem að hún liggur í spítalarúmi.
0: Or they are in their homes.
1: Eða þessu heima hjá sér.
0: Heal them with your mighty hand.
1: Lækna

0: með þinni miklu hendi.
1: Your invisible hand.
0: Þinni ósýnilegu hendi.
1: You did it for Peter's mother-in-law.
0: Þú gerði það fyrir tengdamömmu hans
1: Peters. You can do it for your listener today.
0: Þú getur gert það fyrir hlustandan í dag.
1: You can do it, Lord.
0: Þú getur það, drottinn.
1: You can touch them.
0: Þú getur snert við þeim.
1: You can touch those wounds.
0: Þú getur snert þessi sár.
1: Wherever they are.
0: Hvar sem þau eru.
1: Hidden and visible wounds.
0: Falin og það sem við sjáum.
1: Touch them, Lord.
0: Snertu við þeim.
1: Touch them, Lord, I pray.
0: Ég bið fyrir því að þú snerti við þeim.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: The Son of the Living God.
0: Sýni lifandi Guðs.
1: This is working this morning.
0: Þetta virka hennar morgun.
1: Because the word of the Lord is life.
0: Því orð Guðs er líf.
1: The word of God is power.
0: Það er kraftur.
1: And the word of God can never go without doing what it has been purposed to do.
0: Því orð Guðs.
1: The word of God.
0: Því orð Guðs.
1: Can never go back.
0: Getur aldrei farið
1: without
0: aftur
1: doing what he has purposed it to do.
0: Án þess að gera það sem það ætlaði að gera.
1: So we are trusting in the name of Jesus.
0: Svo við treystum í nafni Guðs, Jesus.
1: That the word today.
0: Að orðið í dag.
1: Concerning healing.
0: Varðar lækningu.
1: Someone's healing.
0: Einhver lækning.
1: It is happening for them.
0: Á sér stað, akkurat núna.
1: For their good.
0: Fyrir þeirra, því þeim í hag.
1: Isaiah 55 verse 11.
0: Isaiah 55 vers 11
1: says so will my word
0: orð mitt
1: be which goes out of my mouth
0: sem kemur úr munni mínum
1: it will not return to me void
0: það mun ekki koma til mín void
1: it will not become useless
0: mun ekki vera einskis nýtt
1: it will not fail to have results
0: það mun ekki mistakast að áorka
1: it will not fail to accomplish what the Lord desires
0: það mun ekki mistakast að gera það sem að Guð vill
1: and it will not fail to succeed
0: það mun ekki mistakast að áorka
1: in the works that the Lord has sent it to do
0: í orðum sem drottinn sendi það til þess að gera
1: so the word today
0: svo orðið í dag
1: is for someone's healing
0: er fyrir lækningu ykkurs
1: and it must not do anything else except healing
0: hún á ekki gera neitt annað en að lækna
1: because he has sent his word
0: því hann hefur sent orð sitt
1: to heal us
0: til þess að lækna okkur
1: healing has come
0: lækningin hefur komið
1: healing has come today
0: lækningin er komin í dag
1: you cannot avoid it, believe it
0: getur ekki forðast að bara trúða það
1: you cannot avoid it
0: getur ekki forðast það
1: you cannot escape it
0: kemst ekki hjá
1: you
0: því
1: you cannot skip it
0: getur ekki sleppt því
1: believe it
0: trúðu því
1: because this is the word of God
0: þetta er orð Guðs
1: it is beyond the doctor's report
0: þetta er yfir þetta er lengra en læknaskýrslan
1: it is beyond what you know
0: þetta er umfram það sem við vitum
1: it is beyond your understanding
0: þetta er umfram okkar skilnings
1: so this word today
0: Svo orðið í dag
1: is penetrating your heart.
0: Er að komast inn í hjarta þitt.
1: In penetrating your spirit.
0: Það er að komast inn í andaðinn.
1: It is doing what it has been sent to do.
0: Það er að gera það sem það var sent til þess að gera.
1: It cannot go back void.
0: Það getur ekki farið á árangurslausu.
1: Because our God is the Lord that healeth thee. Our God
0: því að Guð okkar
1: is a God who heals us.
0: Sem að er Guð okkar sem að læknar okkur.
1: He wishes in all things that we should be healthy.
0: Hann vill að umfram allt að við séum heilbrigð.
1: We trust that our healing has come today.
0: Við treystum að lækningin okkar hefur komið í dag.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krists.
1: The Son of the Living God.
0: Son lifandi Guðs.
1: Father, we believe you have done it.
0: Faðir, við trúum því að þú hefur gert það.
1: And testimonies are soon flowing in.
0: Testimonies.
1: Good news.
0: Já, og það mun ykkur segja frá.
1: Is soon coming in.
0: Er að koma, það er að koma góðar sögur.
1: Of the people you have healed.
0: Af fólkinu sem að þú hefur læknað.
1: Father, thank you.
0: Vitnisburður.
1: For your supernatural power.
0: Þakkaði fyrir ofurkraftin.
1: Thank you for your divine power.
0: Þakkaði fyrir guðlegan kraftin.
1: It is well with us all.
0: Það kemur vel til okkar.
1: Thank you, Jesus.
0: Þakkaði Jesu.
1: Thank you for healing us.
0: Þakkaði fyrir að lækna okkur.
1: Thank you, thank you, thank you.
0: Takk.
1: We bless you.
0: Við blessu þig.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
2: Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík báða ensku. Einar

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég hef dyrfst að eiga orðastað við sjálfan drottin, þótt ég sé duft eitt og aska. Konan sagði, satt er það drottin, þó eta hundarnir móla þá sem falla af borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesús við hana, kona, mikil er trú þín, verði þér sem þú vilt. Heyr þú sem grátandi hrópar og kallar, hugrakkur ver. Lífsgegnum hættur og hörmungar allar, hjálpar hann þér. Þrautirnar sefast og sorgirnar dvína, sú kemur stund. Gleðinnar sól mun úr skýjum þér skína, skammt er á lausnarans fund. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 5. október. Úr fyrstu Mósebók, 18. kafla, vers 27. Úr Matteusarguðspjalli, 15. kafla, vers 27 til 28. Og þriðji textin sem er eftir Valdimar Brímer hér fenginn úr Biblíuljóðum hans. Síðara bindi er komið til Reykjavíkar 1897, blaðsíða 152.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Mánudagsmorgun. Góði Guð, þakka þér fyrir nóttina sem þú gafst mér. Þakka þér fyrir að leyfa mér að vakna og lifa. Ég þakka þér fyrir drottinn að þú gefir mér styrk til að takast á við vikuna sem framundan og allt sem henni fylgir. Viltu hjálpa mér að líkjast þér í dag? Hjálpaðu mér að vera sú manneskja sem þú skapaðir mér til að verða. Verði þinn vilji í lífi mínu. Heilagur andi, viltu fylla mig af þér og hjálpa mér að líkjast Jesú á allan hátt. Hjálpaðu mér, drottinn, að vera góð við alla sem ég hitti í dag og viltu láta ljósi þitt lýsa í mér. Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt og fylla það af kærleika til allra manna. Ég bið þess líka að ríki þitt komi á jörðinni. Viltu, drottinn, blessa landið mitt, heimil

0: heimili mitt og alla sem mér þykir væntum. Frelsað okkur frá öllu illu og hjálpað okkur að vera tilbúin að mæta þér. Í Jesu nafni. Amen.
1: Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, 3. kafli, vers 20.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Heilir og sælir hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég hér á Lindinni sem kristileg útvarpsstöð og hún flytur okkur boðskapinu Jesú allan sólarhringinn, dag og nótt. En hérna, ég hérna komin með ykkur og við ætlum að svona byrja því, mér langar að byrja því að lesa hér dag í senn, heyrðu við, eitt andatak í einu og það er bók hérna eftir hann Karl Sigurbjörnsson og þeir sem ekki þekkja þessa bók, hún þannig að það eru hugleiðingar fyrir hvert dag og það eru, sem sagt, hann tekur svona orð úr biblíunni og svo skrifar hann svona ígrundanir þau orð. Mér langar að taka hér, lesa fyrir ykkur, þetta svo daldið texti, en mér langar að lesa fyrir ykkur þann texta sem fyrir daginn í dag. Og þetta eru fyrra Tímóteus bréfi 3:16 og til, það er þannig að það er óvíst er leyndardómur trúarinnar mikill. Hann birtist í manni, sannaðist í anda, opinberun englum, var boðaður þjóðum, trúað í heimi og hafin upp í dýrð. Amen, segi ég nú bara við þessu. Og svo segir hann Karl, síra Karl, hefði Guð ekki orði maður, hefðu við, dauðilegar manneskjur, ekki mætt Guði og orði hans. Í honum varð orði.

0: við hold. Að eitthvað verður hold merkir að það verður áþreifanlegt, skynjanlegt, sýnilegt. Það verður líka heyranlegt, við skynjum það í hljóðum og eins lítur það að merkja að við getum fundið lykt af því og bragð. Og við skynjum það í gegnum tilfinningu okkar þannig að það hrífur, vekur, gleður og vekur viðbrögð. Jesús orðið sem varð hold, maður í okkar heimi og maður í okkar heimi. Víst sá leyndardómur trúarinnar mikill. Tilfinning gleði og huggunar í sorg. Tilfinningin að vera snortin af hinni máttugu, mildu hendi ætíð miðlæg í ljóðum og atferli kirkjunar. Fagnaðarerindið merkir góðar fréttir og ef við gleðjumst ekki yfir að heyra það, þá höfum við farið á mis við eitthvað eða miskilið eitthvað. Allt sem við vitum, trúum og finnum, það höfum við numið gegnum skynfæri okkar. Ef við nemum það ekki lengur gegnum skynfærin, þá berst það ekki lengur frá kynnslóð til kynnslóðar. Það eitt af vandamálum og viðfóðsefnum kirkjunar í samtíðinni hvernig unnt að miðla trúni milli kynnslóða. Sú kynnslóð sem nú ber hita og þunga dagsins lærði biblíusögur í skóla og flestir og langflestir voru femtir. En þessi kynnslóð tilengaði sér feimni og jafnvel snertifælni gagvar trúariðkun og kirkju. Og það smitar og getur sjaldnast af sér sérstaka velvildi í garð kirkjunar né fögnuð yfir erindi hennar. Það einhver mesti vandi sem við að etja á vettvangi kirkjunar, já og menningarinnar. Vegna þess að trúlaus menning og samtíð verður orðvana og sljóka gagvar því sem mestu varðar. Gildi vinsælt orð í samtíðinni en raunveruleg sönn varanleg gildi aðeins að finna á baksviði tilfinningar, virðingar og lotningar fyrir því sem manninum æðra, eilífðinni og himninum. Víst leyndardómur trúarinnar mikill, við lútum þeim leyndardómi í undrun og þökk. Amen, segi ég. Og það það sem við texti sem að minnir okkur á sín, segir okkur það að við þurfum að, við skynjum drottinn. Ef það fer ekki gegnum það, ég meina við finnum heilagan anda, hann talar til okkar og ég veit að það að ég ekki einum það að upplifa svona þökk og undrun og þegar maður lítur svona á heildarmyndinu og þess að já, þetta gerði svona. Og það þannig sem við eigum að taka á móti og við þurfum bara aðeins að stoppa og staldra og átt okkur á hversu mikið okkur er gefið. Mikilvæg kirkjan okkar hversu mikilvægt okkur er gefið. Og þá þegar við getum staðið frammi fyrir drottni og gefið honum allt sem okkar lagt allt í hans hendur, þá erum við komin á svona stað að við við erum að upplifa alls konar stórmerkilega hluti. Og mér langar að byrja hér á lagi með henni Díu og honum Pálmasnæ, fallegt svona rapplag og góðu texti sem heitir akkurat og einfallega í Gef þér allt.
1: Allir þurfa eitthvað

Elsku drotti viltu friða mig Góði guð geturðu gefið mig viljastyrk Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi Hugsa það alla mótna meðan ég byðjandi Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt Þar að byðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár Feldi tár og eftir tári sem að

Ég fer á hnén og ég bið Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Gefið þér allt, sungu þau Día og Pálmisnær og í textanum segir hann ég svona gaur, ég átti erfitt með að trista og hjálpaðu mér, kendu mér að trista Guð og trust á Guð við erum misjöfn öll, sumir eiga auðvelt með að trista öllum og aðrir eiga ekki eins auðvelt með að trista, hafa jafnvel verið særðir eða mittir eða hvernig sem það En þegar við komumst að þeim stað, á þann stað fyrir gefiði að við getum hérna treyst, eins og ég alltaf að segja orðungvus í orðskviðunum 3-5 stendur, treystu drottni af öllu hjarta og reyttu þig ekki á eigið hyggjuvit. Og það er engi vandi að treysta ykkur sem við vitum að muni gerast. En aftur á móti að þegar við eigum traust á Guði, þá treystum við því að Guð sé með okkur og með allt í hendi sinni fyrir okkur, líka þegar við vitum ekkit hvernig hlutinni fara, líka þegar jafnvel hlutinni líta út fyrir að fara mjög illa, en þá treystum við Guði og getum lagt allt í hans hendur. Áhyggjur okkar allt og í fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og versi 7 þá stendur verið ekki, þá segir Jesú, verið ekki hérna varpið fyrirgefiði, varpið allir áhyggju á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur eyður stendur reyndar og það þegar við felum drottni allar okkar áhyggjur og vörpum til hans og við vitum ekkit hvað við að gera að þá segir í fyrra Pétursbréfi varpið allri áhyggjuðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður og svo sagði Jesú í Matteusi 6:34 verið ekki áhyggju

fullir um morgundaginn og þetta það sem að við eigum oft svo erfitt með að gera við eigum svo erfitt með að við, æ, það bara þannig að lífið verðu, bara stundum erfitt en að treysta Guði mikill leyndardómur og það bara svona það bara breyti svo margt þegar að við finnum það að við getum treyst honum og þetta ekki bara ykkur orð og þetta ekki bara eitthvað svona sem við getum sem að við tölum fallegt í Sálmi 37:5 stendur fel drottni vegu þína og treystu honum og hann mun vel fyrir sjá og mér þykir vænt þetta vers og ég til dæmis með þetta vers á lét setja það svona í plastfilmu á baðherbygginu hjá mér og stundum þegar að eitthvað svona verður mér erfitt og ég bara busta tennurnar eða eitthvað þá sé ég þetta alltaf, alla daga og ég segi bara drottin ég fel þér þetta, ég ætla að treysta þér og ég veit að þú munt vel fyrir sjá og það sem að ég hef reynt í lífinu að þetta er satt og við getum og við höfum okkur í bóði það að við mögum leggja allt lífið, allar ákvarðanir, allar framtíð í hendur Guðs og við treystum því að hann leið okkur. Og stundum það þannig að við vitum ekki alveg hvað við eigum að, hvað við getum sagt, hvað við getum við erum óörug, en mér finnst svona þetta orð úr sálminum, sálmi 37:5, ég seti eiginlega svona, ég nota það sjálf mjög mikið að, þetta bara fast í mér að þegar eitthvað svona ég verði ringluð og hvað á ég að gera og hvað er rétt að gera og hvað er rangt að gera og þá segi ég bara drottin ég fel þér alla vegu mína eða barnana mína og ég treysti þér fyrir þeim og ég veit að þú munt vel fyrir sjá og við getum bara og það virkar við stundum þurfum við bara að sleppa við erum alltaf að halda í eitthvað sem ekki endilega það besta fyrir okkur En traust á Guð og traust og það að hvað við erum rík að eiga þessa trú, það er alveg stórmerkileg týribæri. En K.K. hann fann ást og við það er það sem við gerum öll, við höfum öll upplifað þessa miklu ást.

Ef ég fylgi þessum reglum, mun ég sigla þöndum seglum. Einn dag í einu, treysti á mín Guð. Ég verð að segja ykkur að ég

Já, ég fann ást og það það sem við finnum öll. En ég hef oft í þessum þáttum mínum verið hérna upptekin af þakklætinu og ég mjög upptekin af þakklætinu að við eigum að muna að þakka og við eigum að muna eftir öllu sem að Guð hefur gert fyrir okkur og hvað við erum lánsum og rík að eiga þetta. Og þessi, þegar ég las hugleiðingu dagsins í náðan, þá endaði hann á því að Karl að tala að trúalífið okkar væri fullt af undrun og þökk. Og þegar að maður, hérna, og það allavega, er það svoleiðis í mínu tilfelli, mér minnst, sko, þegar við lítum á ykkur að mynd sem eitthvað tíma maður ekki fullbúin, og þá getum við hugsu við og ég veit að ég geinum það ég veit að það eru margir hann úti sem eru sammála mér hugsa bara jafnvel hvernig gerðist þetta hvernig varð þessi fegur til sem einu sinni var kannski dimm einu sinni var þannig að við sáum ekki útur og svo kemur bara eitthvað fallegt blóm fallegt tré, ég nú að tala svona myndmál eitthvað sem svo fallegt og tröst og tryggt að maður vissi ekki einu sinni það væri til í lífinu Og svo þetta þakklæti að þegar við horfum á þessum jákvæðu augum og við tökum þess að meðvituð ákvörðun það að þakka og átt okkur á hvað verið að gefa okkur mikið. Ég fæ eiginlega bara aldrei nóg að því að hugsa það og segja það hvað hérna þegar ég einhvern veginn ákvað að lesa hennar texta því hann endaði svona þessari undrun og þökk trúna í trúni. Og það til dæmis við þurfum stundum nefnilega í sambandi við þakklætið og sambandi við ég meina bara göngun okkar og átt okkur á hvað við eigum að þá þurfum við stundum aðeins að staldra við og bara horfa svona í kringum okkur á lífið og við ef að það ykkur að hlusta þá það þannig að bara í hvet okkur allt til þess bara núna að þessara stundu horfum í kringum okkur, stöldrum aðeins við og bara horfum á lífið horfum á náttúruna og fólki sem okkur þykir væntum og allt það góða sem Guð hefur gefið okkur og þá bara verður til í allavega í mínu hjarta svona mikið þakklæti og svona undrun ég hugsa svo oft það hvernig breyttust hlutirnir svona og ég vissum að ég ekki ein svona undrun, ég veit að Guð almáttugu Guð og ég veit að honum ekki megn en bara þetta er svo raunverulegt fyrir þig sem ekki þekkir þetta að Guð, hann kannski stundum lengi að gera hlutina, það stundum að það gerist ekkit alveg strax og ég trúi því að þá séum við svona í þjálfunabúðum við séum oft þegar við göngum upp fjallið þá erum við að fara eitt skref í einu og taka eitt dag í einu en á meðan lærum við ýmislegt, við sjáum stjörnur á himninum, við upplifum hluti, við jafnvel kynnumst okkur sjálfum miklu betur og þá verður svona þetta þakklæti og ef að við, ég náttúrulega sér svo í Sálmi 118, 24. Vers þá segir þetta dagurinn sem drottinn gerði, fögnumst og gleðjumst á honum og ef að við segjum nú er dagur í dag og hann dagur, þetta hvaða dagur sem þá þetta dagurinn sem drottinn gerði fögnum og gleðjumst í honum og undrunin í okkur ef að við hissa eða já þetta gerðist hvernig gerðist þetta eiginlega hvernig leistust þessi mál svona og við þá hugsa maður bara hversu stórkostlegur ertu Guð hversu stórkostlegur ertu hvernig gerðist þetta hvernig varði þetta allt til en þakklætið okkar segir hérna takk fyrir allt sem þú hefur gefið mér takk fyrir allt sem þú hefur gefið okkur og það svo margt og við bara pössum okkur að lífi ekki lífin okkar þannig að við stöldrum aldrei við og bara þökkum Guði og sjáum hvað hann að gera fyrir okkur. Í Sálmi 103 þá segir lofaðu drottinn sál mín og gleym eigi velgjörðum hans. Minnir okkur á það að við eigum að

lofa drottin, við að þakka honum fyrir og við aldrei að gleyma því sem hann hefur gert gott fyrir okkur. Þetta þakklæti sem að ég verði eins og rispu grammaflósplata en við bara megum ekki gleyma því og svo af þakklætinu vex hamingja og það bara verður svo margt, hérna, margt fallegt og gott í því. Við gætum til dæmis beði bænar og sagt Guð opnaðu augun okkar svo að við sjáum undrin sem hún lætur verða í lífum okkar. Hjálpaðu okkur að taka ekki góðu hlutina sér sjálfsögðum. Gefðu okkur hjarta sem kann að undrast og gleðjast og þakka. Takk fyrir lífið, kærleikan, vonina og nærveru þína. Amen. Þetta svona lítil bæn, þakkarbæn og hún fer með hugan okkar í það að horfa á það sem þakklæti vert. Að við bara förum ekki út í daginn í úlpuna, förum á fullt og hlaupum og hlaupum og erum ekkert að hugsa um það sem að Guð hefur gefið okkur og hvað við erum rík. Hvað við erum mjög rík. Og hér er lag með honum Dusty Rivers sem ég held svolítið upp á þessa dagana og það heitir Thank You Lord og það er akkurat svolítið, það er svona textinni svolítið svipaður og þetta að Guð opni augu okkar, hann er að þakka Guði fyrir allt.

Já, takk. Þetta lítið og stutt orð sem við eigum í íslenskunni að þakka þér. Þegar ég verum að hérna, tala þetta þakklæti og svo þetta þessa miklu undrun og bara traust á Guði og það hvernig Guð hérna leysir mál og það til við eigum alls konar einfalda bænir örugglega einn og sérhver. Þú veist að það hefur komið fyrir að ég hef kannski ekki endilega, ég hef verið hrætt að orð mín hafa miskilist og þá bara bið ég Guð að orðin hafi ekki farið á þá vega því ég meinti það ekki þannig og það alls konar sem að það svo undursamlegt sem það, sko maður verður eiginlega sko svo já bara svona ég bara oft undrandi yfir leiðum Guðs, ég svo oft undrandi yfir og ég, þá þegar ég tala orðið að undrast þá það bara svona þessi lotning þessi hérna hvað hefur verið gert fyrir mig eða aðra þetta bara svo og þegar við erum til dæmis lítið eins og til dæmis og með þetta með þakklæti sem ég svo ofta tala að svona lítið augnablik af þakklæti sko getur breytt sjónarhornin okkar og ég segi ofta vini mína og systu mínar og að veljum okkur sjónarhorn veljum okkar að standa þar sem að Guð vill að við stöndum veljum okkur sjónarhorn, veljum ekki sjónarhorn ílsku eða ílsumtals eða hatus eða kvíða og ég veit vel að það ekki alltaf svona auðvelt en leið og við tökum meðvitað ákvörðun að velja okkur hólin eða hotnið eða það sem við ætlum að standa sjónarhotnið okkar til þess að halda áfram í lífinu og hvernig við ætlum að lífa því en ef að við veljum að hvað það getur breytt miklu að við veljum okkur til að með sjónarhotn þakklætis við getum verið með miklar áhyggjur og samt tekið eftir einhverju einu góðu ljósi í morguninn eða þar sem ég stend núna var pínu lítill regnbogi bara sem að brosti tíminn hérna rétt áðan og eða hlýju frá annari mannesku friði í nokkra mínútur og við getum einfaldlega sagt takk Guð og þegar við veljum þetta þá erum við komin á að sjónarhotni þakklætisins og við getum kannski til þess að í enna svona tilenga okkur svona þakklæti þá getum við til dæmis bara mótnana sagt Guð, ég hef tekið getum við sagt bara með því að segja Guð hvað get ég tekið eftir í dag sem ég get þakkaði fyrir og ég get lofað okkur öllum því að Guð mun svara okkur bara byrja Guð, hvað get ég tekið eftir í dag sem ég get þakka fyrir og svo getum við yfir daginn staldrað í eitthvað tíma og bara að horta á og sagt þetta gjöf Guð takk bara við leitum að þakklætinu þetta Guð gjöf frá þér takk fyrir það og svo gætu við svona áður við leggjumst til hvíldar þá gætu við hugsað eins og við öll hér ég og þið að við gætum í kvöld nefnt farið og leitað og nefnt þrjú atriði sem vökt okkur undun eða þakklæti Já, og það geta verið jafnvel mjög smáir hlutir

í okkar trúargöngu. Og það er líka þannig að þó að dagurinn sé erfiður og hann, þú veist, það við upplifum alltaf erfið að daga inn á milli, þá getur bara þakklæti verið ennþá einfaldara og þá getur við til dæmis sagt, Guð, ég skil ekki allt sem að gerast, en ég þakka þig fyrir að þú ert með mér. Ég þakka þig fyrir að þú

veljum okkur sjónarhorn og við erum alltaf ef að við höfum ekki fundið fyrir þessari undrun eða séð hvað Guð magnaður að við verðum bara svona vá, þetta svona vá augnablik eða þá og þá förum við að þakka honum að þá, svona, þá getum við eftir okkur í þessu að því að ég bara veit að þá verður lífið okkar miklu innihaldsríkara. Þá erum við þakkláttar manneskjur sem að viljum lofa Guð og þakka honum fyrir allar hans gjafir.

Já, við viljum lofa nafni þitt, drottinn minn og guð minn. En hérna, við erum hérna, ég hérna fjalla svona undrun og þakklæti og það að taka eftir gjöfum guðs. Og þegar að við erum svona, já, getum glaðst í undruninni, að þá það mjög oft þegar við, það er svo sérstakt að við náum þessu ekkit mjög vel þegar við erum alltaf á hlaupum. Og það hún verður oft til þegar við svona hægjum á okkur og tökum frá tíma og þess vegna til dæmis bænin svo mikilvæg að sitja eða liggja frammi fyrir drottni í ró og hvíld og þögn já, líka. Og þá förum við þegar við svona stöldrum við og ég hérna inn í þessu stúdíói hérna í lindinu ég horfi á það svo fallegt að horfa hérna á Esjuna þar sem að skýja bakkar hvíla á toppnum og maður bara horfir og þetta allt svo fallegt en þegar við stöldrum og við þurfum svolítið að tilnöngu okkur út að vera meðvituð þá förum við kannski að taka eftir því einhverju fallegri sólar upprás eða sólarsetri við getum fundið kyrðina við getum bara hlátur eða leikur barna

við getum fundið allt í einu verum við að sjá góðvild fólks hvað það gott við okkur og sýnir okkur mikla góðvild tónlist getur glatt okkur og við getum orðið bara þú veist það sem að Guð lofaður eða hvernig sem það náttúran og bara líka það bara við fáum að vera til ég til og hvað ég hef fengið að lifa í stað þess að hlaupa alltaf fram hjá augnablikinu hlaupa fram hjá svona kyrðinni að þá stoppum við og getum bara sagt Guð takk fyrir þetta Guð takk fyrir þetta Guð, takk fyrir þetta og það þarf ekki að vera stórkostlegt þetta eru kannski lítil augnablik sem geta orðið að svona yndislegum heilugum augnablikum þegar við lærum að sjá þau og þannig að við getum líka svona eins og með þakklæti við erum kannski, ég held að við ættum öll að reyna að yfka það og gera það að venju og það geti til dæmis verið þannig að til dæmis ef við tækjum ykkur svona venju að reyna að horfa á þakklætið og finna það í okkur sjálfum að þá gætu við kannski svona áður þegar dagur líður og kvölda tekur að þá gætu við kannski spurt okkur þess að hvað fekk ég að þakka fyrir í dag og þá fer maður svona leita því þú veist við erum bara oft búin að lifa svo hröðu lífi og mikið að gera og svo getum við líka spurt hvar fann ég fyrir kærleika eða góðvild Og svo getum við líka sagt sko hvað vil ég fela Guði áður en ég sofna. Og þetta tekur ekki langa tíma, þetta er bara hægt og rólega þá fer athygli okkar að breytast og við förum smám saman að leita góðu gjöfunum, ekkit aðeins vandamálunum, bara góðu gjöfunum, því þær eru miklu fleiri þó að vandamálum virða svona hellast yfir mann þegar þau koma. Og samt er það þannig, að trúin okkar segir okkur ekkit að við segja bara allt er gott, það er alltaf gott, allt gott, þegar ekki, hlutinir eru ekki góðir. En þá gætu við kannski sagt bara við Guð, þetta er mjög sárt, þetta er mjög auðvelt, en ég treysti þér samt. Og við getum verið, við getum grátið og verið leið en verið samt þakklátt. Við getum efast hluti en við getum samt beðið. Og við getum kannski ekkit skilið, við skiljum ekkit hvað í gangi en við vonum og við vitum að Guð fer á undan okkur. Og kannski það svona þessi kjarni í því að vera þakklátur og leifa Guði að sýna okkur þessa fallegu hluti að við mættum gleðjast og undrast í honum. Það að leggja allt það sem við getum ekki stjórnað eða séð og í Guðs hendur og bara trúa því að næsta skref getum við tekið með hans hjálp. Og í Sálmi 46:11 stendur sagt veri kyrrir og viðu kennið að ég er Guð. Það er þannig, veri kyrrir og viðu kennið að ég er Guð. Og við getum jafnvel farið með stuttabæn og sagt við Guð að því þetta er svo einfalt en þetta virka bara ekki svona þegar okkur líður ekki vel og svona þá getum við sagt Guð minn þegar lífið verður erfitt hjálpaðu mér að treysta þér þó ég skilji ekki allt kendu mér að hæja á mér sjá góðu gjafirnar og taka eftir nærveru þinni í hinu smáa gefðu mér hjarta sem getur bæði grátið og þakkað spurt og treyst óttast og vonað hjálpaðu mér að taka næsta skref með þér Er þetta ekki frábært? Við eigum góðan Guð og hann er búin að búa til veginn fyrir okkur. Og hann Don Moen, hann ætlar einmitt að flytja fyrir okkur lag sem heitir God Will Make a Way. Hann býr til veginn fyrir okkur. Gjörðu svo vel.

Já, Guð mun varða veginn okkar, hann mun búa til leið fyrir okkur, hann hjá okkur, hann yfirgefur okkur aldrei. En við höfum svolítið verið að velta upp hérna þessu með undrunina, við göngum út í daginn og við sjáum allar þær gjafir sem Guð hefur gefið okkur og við æfum okkur í því að vera þakklátt og við byggjum Guð að gefa okkur augu sem að og hjarta og huga sem að sér alltaf góða og fallega og fullkomna í heiminum og við þurfum bara mun eftir því að velja okkur sjónarhorn, við þurfum að mun eftir því að byggja og treysta Guði og við lærum náttúrulega, þetta bara samband við treysta Guði, það bara nákvæmlega eins og við lærum, við þurfum hægt og rólega, treystum við fólki, við umgöngust fólk og sjáum að það svíkur okkur ekki og það gerist eitthvað við sjáum að það bregst okkur ekki og þannig verður treystið alltaf meira og meira. En ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ætla bara þakka ykkur fyrir samfylgdina og ég bið Guð að blessa lífið ykkar allra og alls sem að þið hafið og eigið og ég segi bara lengi lifi lífið og njótum þess. En áður en ég enda hér í dag þá langar mig að fara með litla svona fallega bæn sem minnir okkur. Það oft svona bænirnar sumar eru svona minn okkur jafnvel á

hvernig við að vera eins og mér finnst í bænabókin hennar hérna Dagar Harðardóttur þá svona eins og sonur minn sagði eins og mamma hún að svona minni mann á hvernig maður á að vera yfir daginn þó að við séum að biðja Guð eitthvað en ég ætla enda á þessari bæn og svo segi ég bara lengi lifi lífið kæri Guð við komum til þín í dag með opið hjarta takk fyrir þennan nýja dag fyrir lífið andardráttin og allt það góða sem þú hefur gefið okkur Hjálpað okkur að treysta þér líka þegar við skiljum ekki allt sem gerist. Kenndu okkur að leggja áhyggjur okkar í þínar hendur og trúa því að þú sért með okkur hvert sem leiðin liggur. Gefðu okkur frið í hjartanu þegar við erum óróleg, styrk þegar við erum veik og von þegar framtíðin virðist óljós. Opnaðu augu okkar fyrir litlu undrunum undrum dagsins hjálpaðu okkur að sjá það sem við höfum stundum vanrækt að þakka fyrir fólki sem þú hefur sett í líf okkar heimilið, náttúruna kærleikan, tækifærin og einföldu stundirnar Guð við þökkum þér fyrir þennan dag við þökkum þér fyrir að við þurfum ekki að bera allt ein við felum þér daginn okkar gleði okkar og áhyggjur Hjálpað okkur að ganga með þér í dag með trausti í hjartanu, þakklæti á vörunum og frið í sálinni. Við treystum þér Guð.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar.

0: Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel. We were made to be courageous.
1: We were made to leave. Komið sælir, kæru bræður. Þá eru komnir að 13. kafla í bókinni The Resolution for Men eða heitið fyrir menn. Þessi kafli heitir Resolve to Live with Integrity eða strengdu þess heit að vera heiðarlegur. Undirtitillinn ég mun læra mistökum mínum, yðra synda minna og ganga fram af heiðarleika sem maður sem mun standa frammi fyrir Guði og svara fyrir gjörði sínar. Undanfari þessa kafla úr Sálmi 26 og vers 1-3. Lát mig ná rétti mínum, drottinn, því ég geng fram í grandarleik og ég treysti þér óbifanlega. Rannsaka mig, drottinn, og reyn mig, prófa hug minn og hjarta, því ég hefi elsku þína fyrir augum og ég geng í sannleika þínum. Hefjum nú lesturinn. Það að mistakast getur verið afar lærdómsríkt. Það alltaf betra að fá ráðgjöf eða að læra af mistökum annara, en sannleikurinn sá að allir hrösum við margvíslega, allt í gegnum lífið, eins og segir Jakobsbréfinu 3. kafla 2. versi. Og hvernig við bregðumst við þegar það gerist er hið raunverulega próf. Því viðbrögð okkar við mistökum munu annaðhvort gera okkur sterkari eða skemma enn frekar samband okkar við aðra og við Guð. Vitur maður bregst fljótt við mistökum og leiðir eftir stefnuna til að komast aftur á rétta leið. Hann reynir að láta mistökin verða til góðs, verður vísar eftir hver mistök og tekur viljandi skref í rétta átt til að reyna að koma í veg fyrir að gera sömu mistökin aftur. Aftur á móti mun heimskur maður leifa mistökum að leiða til tjóns, neitar að læra af þeim og sóar stöðuglega reynslu sinni. Hann fylgir sínum eigin fótsporum í gildru gerðdagsins og flækir sig aftur eins og hundur sem snýr aftur til spýju sinnar, svo heimskingi sem endur tekur fílpsku sína. Þetta orðskviðunum 26. kafla og 11. versi. Þannig að ef við ætlum að lifa heiðarlega, þá þurfum við að hlusta á bæði lærdóm úr okkar eigin lífi og einnig á visku annara. Við þurfum að auðmýkja okkur og viðurkenna að við höfum ekki allt á hreinu og byrja svo Guðum visku á hverjum degi til að taka bestu mögulegu ákvarðanirnar. Þegar við gerum það, þá lofar hann að hann muni útheta því yfir okkur örlátlega og hann muni ekki láta okkur líða kjánalega fyrir að byrja. Eins og við sjáum í Jakobsbréfinu 1. kafla 5. versi. Hvort sem það snýst baráttu við að losna undan óheilbrigðum ávana, leita hjónabandsráðgjafar eða leita ráða varðandi fjármál okkar, þá ættum við aldrei að vera hrædd við að biðja aðrum hjálp. Það þurfa allir á því að halda. Og þeir sem marga ráðgjafa hafa munu sigur hljóta, eins og segir orðskviðunum 24. kafla 6. versi. Hvað sér þú þegar þú lítur yfir líf þitt? Sýnir sagan þér að þú hafi lært af mistökunum eða gerir sömu mistökin aftur og aftur? Sérðu mann sem hlustar á leiðbeiningar eða mann sem afneitar ávítum? Við ættum að hafa þannig hugarfar að í hvert sinn sem okkur mistekst, þá hugsum við að einu sinni sé meira nóg og breytum svo strax stefnu svo við þurfum ekki upplifa mistökin aftur. Ég mun iðrast synda minna. Eina vísbendingunum sannkristinn einstakling að þeir berjast gegn syndinni og þeir iðrast einlæglega ef þeim verður á. Menn sem lifa í ævarandi iðrun eru þeir sem Guð notar á mun áhrifaríkari hátt andlega. En á meðan það að læra mistökum krefst endurnýjunar hugarfarsins, þá krefst iðrun synda breyting á hjartalagi. Allir þeir sem trúa á Krist ættu að verða meistarar í iðrun. Af náttúrunar hendi eru við góðir í að syndga, en við verðum að verða enn betri í að iðrast. Við umbreytumst þegar við iðrumst, það getur skilað á milli himnaríkis eða helvítis, gleði eða sorgar, sigurs eða ósigurs. Að iðrast þýðir í raun að snúa sér frá synd og snúa sér aftur að Guði. Frá sjálf ríki yfir í Krist ríki. Frá myrkri yfir í ljós. Það að setja Guði í fyrsta sæti í lífi þínu og fjarlægja allt sem heldur þér frá því að þegar náið samband við hann. Það sannfæring sem leiðir til játningar sem færir hreinsun sem leiðir til samfélags. Það skýr stefnubreyting. Þegar spámenn Guðs í gamla testamentinu kom inn í borgirnar, þá ákölluðu þeir fólkið og sögðu því að iðrast. Það líkaði engum það vel en það þurfti allir á því að halda. Miskun Guðs borin fram sem sársökufull viðvörun. Þeir sem hlýttu á og snýru aftur til Guðs upplifðu mikla náð og blessun. En þeir sem iðruðust ekki fengu að sjá Guð efna lofar sitt og sjá sársökufull og oft skelfileg laun synda þeirra. Hundruðum árum síðar héldu Jóhannes skírari og svo Jesús og eftir honum áfram að predika þessi sömu skilaboð. Gjörið

Iðrun, himnaríki í nánd. Þetta úr Mattiasar guðspjalli 4. kafla og 17. versi. Og þeir sem sneru frá syndum sínum og leituðu til frelsarans fundu hjálpræði, lækningu og frið við guð. Þessi skilaboð hafa ekkert breyst. Saman hvort þú trúir því eða ekki, allt þar til Kristur sest í dómarasætið, þá köllun guðs til manna að iðrast. Þetta í opinberunabókinni 2. kafla og 5. versi og sjáum þetta líka í 16. kafla og 11. versi. Þetta þau skilaboð sem allir menn þurfa að heyra. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum. Því að hann hefur sett dag hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Þetta úr postulasögunni 17. kafla og vers 30-31. Iðrun ótrúlegt tækifæri sem oft mistúlkað sem óþægileg hindrun. Út á við þá berst fólk gegn iðrun því hún afhjúpar ljótleika synda þeirra og þvingar það til að takast á við hana. En baksviðs þá leiðir iðrun til lífs, gleði og fríðar við Guð og aðra. Þessi erfiði biti að kyngja í raun akkurat lífi sem við þurfum fyrir sýkta sál. Allt er góða sem þú vilt að Guð geri þínu lífi hinum megin við iðrunina. Iðrun leiðir til gegnumbrots. Hún leiðir hinn týnda heim. Hún opnar fyrir endurbyggingu hjónabanda. Hún opnar gluggan og fleipir fersku lofti inn. Iðrun leiðir þig frá fjötrum til frelsis. Frá hörðu hjarta til nærgætni. Frá fjarlægð til nálægðar. Frá ládeiðu til kærleika. Þetta gjöf frá Guði og þú ættir að taka við henni með þakklæti. Þetta heila og randi að segja við þig, ég elska þig. Mér langar að svara bænum þínum og nota þig á mikilfenglegan hátt. En áður en ég geri það, þurfum við að takast á við þetta. Það á þessum tímapunkti sem þú annarkvort bersta móti eða þú ert sammál á honum þegar þú áttar þig á hversu mikið þú vilt að hann hreinsi þig af syndum þínum og breyti þér algjörlega. En af hverju ætlast Guð til þessa af okkur ennþá? Hvers vegna þarf ævarandi iðrun að vera eitthvað sem fylgjendur Krists þurfa að gera í sífellu? Hvers vegna svona mikið og hvers vegna svona oft? Ástæðuna að finna í miskilningu okkar á synd. Erfðamengi syndarinnar. Ef þú getur lindið á syndina í gegnum smásjá, þá myndurðu sjá að í hverri frumu hafnar syndin Guði í hjarta okkar. Hún afneitun á persónuleika hans, valdi hans og valdi hans yfir okkar lífum. Að ljúga ekki rangt vegna þess að það eyðileggur traust okkar, heldur vegna þess að Guð sannleikurinn og hann lýgur aldrei. Það eru svik gagnvart því hver hann Morð stoppar ekki bara hjartsláttinn. Heldur það einnig í mótsögn við hann sem líf og kærleikur og gerð okkur í sinni mynd. Kynferðislegt siðleysi ekki rangt bara vegna þess að það leiðir til hreygðar, ótímabærar þungunar og sjúkdóma, heldur vegna þess að Guð heilagur og kattar okkur öll til að endurvarpa hans hreinleika og trúfesti með kærleika. Þetta hinn raunverulega ástæða þess að syndin getur ekki fært Guði þá dýrð sem hann á skilið, eins og við sjáum í Rómverjabréfinu 3. kafla 23. versi. Í stað þess að leiða í ljós eiginlega hans stýrðar með hlýðinu okkar, þá afneitar syndin hinu sanna eðli og fegurð Guðs. Kærleika Guðs afneitað þegar maður heldur fram hjá konu sinni. Þolin meði Guðs hafnað þegar faðirinn missir auðveldlega stjórna skapi sínu og öskrar og börn sín. Í stað þess að lifa eins og Guð sé heilagur og sé mikilvægur þáttur í lífum okkar, þá segjum við með synd okkar að hann sé í raun ekki svo mikilvægur og ekki þess verður að taka hann alvarlega, sem lygi. Hvert einasta morð, framhjávald, misnótkun, skilnaður, svik og þjófnaður hægt að rekja til nálægðar syndar, þar sem í staðinn hefði átt að vera góðvild, virðing, þolinmæði og kærleikur. Þetta aðalástaða þess hvers vegna syndin hefur svona miklar afleiðingar. Það þess vegna sem laun syndarinnar eru dauði, eins og við lesum í Rómverjabréfinu 7. kafla 23. versi. Syndin kann að vera ánægjuleg stund, en hún skilur okkur eftir með list af stórum langtíma vandamálum. Andlega, syndin aðskilur okkur frá Guði og gerur okkur að óvinum hans. Við sjáum það í Kolossubréfinu 1. kafla og versum 21-22. Tilfinningalega, syndin kemur með reiði, biturð, óta, áhyggjur og sektakennd. Það lesum við í Orðskviðunum 10. kafla og versum 19-20. Siðferðislega, syndin lætur hluti sem eru einskisvirði líta út fyrir að vera verðmæta í okkar lífum og öfugt. Það sjáum við orðskviðunum 5. kafla og versum 8-14. Persónulega.
Syndin hneppur okkur í þrældóm og eyðilegur okkur. Það lesum við Jóhannesarguðspjalli 8. kafla og 30.

fjórða versi. Í þjónustu, syndin gerir okkur vanhæf til að þjóna Guði með góðum árangri. Það sjáum við í fyrsta Korintubréfi, kafla 9 og vers 27. Innra með okkur, syndin eitrar hjörtu okkar þannig að við hættum að elska aðra. Það lesum við í öðru Tímoteusarbréfi 3. kafla og versum 24. Í samböndum, syndin brýtur niður og kemur með sársauka inn í sambönd okkar. Það lesum við í orðskviðunum 14. kafla og versi 34. Sögulega, syndin var valdur að grimmilegum dauðdaga sonar Guðs fyrir okkur. Það sem við Rómverjabréfunum 5. kafla og 8. versi. Að eilífu, syndin móðgar Guð og gerir okkur að öllu leiti óhæf fyrir himinin. Þetta sjáum við Matthías og Guðspjalli 13. kafla og versum 40-43. Við skilgreinum stundum syndina bara sem stóru hlutina. Morð, nauðgun, framjáhald, vændi, samkynhneigð eða fóstureyðingu. En syndin miklu meir en bara það. Við erum öll syndarar. Syndin í okkar hverstagslegu baráttu við stolt, sjálfsréttlætingu, græðgi, reiði, biturð, efnishyggju, losta og lygar. Jafnvel þar stundir þar sem við gerum ekki eins og við ættum að gera. Við þurfum að líta á synd, alla synd, okkar synd, eins og Guð lítur á hana. Röng, óhrein, hatursfull, dimm, vanhelg, óguðleg, skítug. Andlega holdsveiki þarf að hreinsa. Þegar Guð kallar okkur til iðrunar, þá hann ekki að reyna að gera líf okkur erfiðara en það nú þegar. Hann lítur ástúðlega niður á stolt okkar, svívirðing og andstöðu við hlýðinni og sér þau viðurstykkilegu brot sem eru algjörlega að eyða okkur. Hann segir, stoppaðu, snúðu við og komdu til mín. Leiðu mér að mæta þörfum þínum og veita þér þá lífsfyllingu sem syndin getur aldrei gert. Vertu frjáls frá því sem heldur aftur að þér, svo þú getur haldið áfram og snúið þér að hærri og betri hlutum. Þá kemur Satan með falska viðvörun. Sérðu ekki að Guð er að reyna að taka allt gaminni frá þér? En heilagur andi bregst við með sverðinu sem orð Guðs og sýnir hvernig hann lætur okkur allt ríkulegu í té sem við þörfnumst. Þetta sjáum við fyrra Tímoteusarbréfi, kafla 6 og vers 17. Hann sýnir okkur með sköpuninni að hann skapari fegurðar, vinskapar, hlátraskalla barna, unasemda kærleikans, jafnvel getu okkur til að njóta hvers og eins af þessu. Satan mótmælir, en Guð er að reyna að hefta frelsið þitt. En djöfullin lætur hjá líða að segja þér að það í raun syndin sem hneppir því í þrældóm. Hann vill ekki að þú áttir þig á að ef sonurinn frelsar yður, munið þér sannarlega verða frjálsir, eins og segir Jónas og Guðspjalli 8. kafla og versi 36. Og að boðar Guðs vernda í raun frelsið þitt. Guð er að reyna að gera líf þitt leiðilegt, heldur hann þá áfram. En rödd Jesú rís upp og segir, ég komin til þess að þú hafir líf, líf í fullri gnægð. Þetta úr Jónas og Guðspjalli 10. kafla og 10. versi. Nei, Guð mun gera þig óhamingju saman. Og orð Guðs slær til baka með, ávöxtur andans er, kærleiki, gleði og friður. Þetta lesum við í Galatabréfinu 5. kafla og 22. versi. Það á þessum tímapunkti sem þú verður að ákveða hverjum þú ætlar að treysta og hvað þú ætlar að gera. Þú verður að velja. Gerðu það seinna er síðasta útspil djöfulsins. En seinkun er bara framlenging á óhlýðni. Orð Guðs rís upp í krafti og segir, gefið yður því Guði á vald, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Nálegið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjöruð hjörtun flekklaus þér tvílindu. Þetta úr Jakobsbrífinu 4. kafla og versum 7 og 8. Þetta eina leiðin til að eiga við syndina. Að sjá hana í því algjöra volæði sem hún er og sjá Guð sem hinna heilögu lækningu í veikleika þínum og hugarvíl. Að vera sammála Guði með að það sem hann segir vera rangt í hans augum sé einni rangt í þínum augum. Ef ég játa syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu rangleiti. Þetta úr fyrsta Jónasarbréfi, 1. kafla og 9. versi. Og þegar við gerum það, þá hann fljótur að koma með friðin í hjörtu okkar. Því að kraftur Guðs fjarlægir ekki bara syndir okkar, heldur einnig sektina, undirbýr okkur fyrir lækningu, frelsi og framtíðar þjónustu. Iðrun falleg, ofbeldisfull árás á syndina. Hún setur Krist aftur við stýrið þar sem hann á að vera. Sönn iðrun. Ef þú varar þig eins verð ekki þegar þú ert að eiga við iðrun, þá kanntu að gera það með hálfum huga. Berðu saman játningar Sál konungs í úr fyrri Samuelsbók 15. kafla versum 10-35
og Davíðs konungs úr öðru annari Samúelsbók 12.

kapla á versum 7 til 15 og einnig í sálmi 51 til að sjá skýra mun á rangri og sannri iðrun. Sál játar aðeins það sem sannaðist á hann. Davíð játaði algjörlega. Sál kendi öðrum mistök sín. Davíð tók sjálfur ábyrgð á því sem hann hafði gert. Sál miskildi afleiðingarnar. Davíð vissi að hann hefði fengið það sem hann átti skilið. Eftir sjá Sáls leiddi til óhlýðni. Einlægni Davíðs leiddi til auðmjúkra þjónustu. Líf Sáls endaði skömm og harmleik. Líf Davíðs endaði guði til heiðurs og dýrðar. Í Nýja testamentinu sjáum við Júdas svíkja Jesu og Pétur afneita Jesu. Samt voru viðbrögð þeirra við þessum mistökum algjörlega ólík. Júdas skipti skoðun en hjartalag Pétur breyttist. Júdas sá eftir því sem hann hafði gert og fór og hengdi sig. Pétur iðraðist þess sem hann hafði gert og lifði það sem eftir var í ástríðufullri hlýðni við Guð. Páll Postuli skrifaði frábæra útskýring á því hvernig sönn iðrun lítur út. Hann hafði skömmu áður skrifað skammabréf til kirkjunar í Korintu fyrir siðleysi þeirra og sagt þeim að iðrast. Síðar þegar hann frétta því að þeir brugðust við með hlýðni, þá skrifaði hann eftirfarandi orð í eftirfylgni bréfi til þeirra. Að vísu hef ég hrykt yður með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú, þótt ég iðraðist þess áður, þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt yður, þótt ekki væri nefum stund. Nú ég glaður, ekki yfir því að þeir eruður hryggir, heldur yfir því að þeir eruður hryggir til iðrunar. Þeir eruðu hryggir guði að skapi og byðu því ekki í neinu tjón af oss. Sú hryggð sem guði að skapi revekur afturkvæfti hjálpræðis sem engan yðrar en hryggð heimsins veldur dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust guði að skapi, hvílega alvöru vakti það hjá yður, já hvílegar afsakanir, hvílega gremju, hvílegan óta, hvílega þrá, hvílegt kapp og hvílega refsingu. Í öllu hafið þér nú sannað að þér voru vítalausir þetta. Þetta úr öðru korintubréfi, 7. kafla og versum 8-11. Í öllu hafið þér nú sannað. Hvað sem til þarf? Ef þú ert auðmjúkur og brotin af syndinni, kemur ekki með neinar afsakanir eða kennir öðrum það sem þú hefur gert. Ef þú samþykir afleiðingarnar og ert þeim ekki reiður er aga þig. Ef þú ert tilbúin að gera hvað sem til þarf til að vera endurreistur og ef breytingin og hugsun þinni og hegðunir til langframa, þá iðrun þín raunveruleg. Þú ert aftur komin á rétta braut. En ef þú játar bara til að þér líði betur og þú lítir betur út, ef þú dreifur vegna afleiðingana, ef þú heldur að þú hefur ekki gert neitt öðruvísi, ef þú getur farið aftur í tíman og gert þetta upp á nýtt, og ef þú breytir engu þannig að þú gerir þetta ekki aftur í framtíðinni, þá iðrun þín ekki sönn. Eftir sjá og tár þýð ekki iðrun. Breyting gerir það. En kannski það mikil skömm sem hindra þig í að iðrast. Þér kann að finnast að það sem þú hefur gert rangt sé orðið að svo stórum haug að hann sé of hár til að takast á við. Eins og þú sért að kikna undan þyngslum sektarinnar sem hangir yfir hjarta þín á hverjum degi. Það satt að við erum öll óguðleg innst inni fyrir utan Krist. Hjörtu okkar eru svikul fremur öllu öðru, eins og segir Jeremía 17. kafla 9. versi. Og allar dygðir voran sem sörgað klæði, eins og segir Jesaja 64. kafla og 5. versi. En ef Guð gat fyrirgefið Páli Postula fyrir að kvelja kristna og ef Guð gat fyrirgefið Davíð konungi framhjáhald hans og morð, þá getur hann fyrirgefið þér. Ef Guð gat endurreist Pétur til þjónustu eftir hann hafði logið og afneitað Jesú þrisvar, þá getur hann endurreist þig. Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endurlífguna tímar frá augliti drottins. Þetta eru postulasögunni 3. kafla og 19. versi. Og til að sína þér sér alvara, gerðu þá afgerandi breytingar. Vertu tilbúin að breyta óheilbrigðum samböndum, endurskipuleggja venjur þínar og henda út hindrunum. Settu mörk, meiri ábyrgð. Haltu því nánu samfélagi við Guð sem elskar þig og vill fylla þig og leiða þig. Hver einasti einstaklingur hefur getur til að drýja synd ef hann fellur nógu lengi úr samfélagi við Guð. Lítu bara á Davíð konung, maður eftir hjarta Guðs, fylltur að krafti Guðs, höfundur sálmanna, gekk viturlega fram, var náin í lofgjörð. Samt eftir þó nokkur tíma fylltist hann að stolti, leifði vörnunum að falla og sýndi þessi mikla mannónsku. Við ættum því að daglega reið okkur að náð Guðs. Játa syndir okkar ekki eitthvað sem við eigum að gera bara einu sinni, þetta ævilangur daglegur ávani. Þegar okkur verður á
ættum við að vera fljótir til að játa og snúa

og frá því. Við þurfum að hafa hreina samvisku frammi fyrir Guði. Ekki bara í dag, heldur alla ævi. Líf í heiðarleika. Ég mun ganga fram í heiðarleika. Heiðarleiki þýðir heilbrigði eða heilleiki, andstæða við hræsni. Biblían notar hugtökin uppréttur eða lítalaust til að lýsa heiðarleikum manni. Hann hugsar, talar og gengur stöðuglega af heiðarleika frammi fyrir Guði og

í húfi, þá ert þú hinn sami hvort sem opinberlega eða einn með sjálfum þér. Þegar þú ert einn að vinna fram eftir á internetinu eða þegar þú ert að fylla út skattaskýsluna þína, þá velur þú stöðugt að gera það sem rétt. Þú ert ekki fullkominn en skuldbundur þig til að fylgja sannleikanum. Það ákall og heiðarleika í okkar landi. Við þurfum nauðsynlega mönnum að halda sem munu standa við orð sín þegar þeir leiða kirkjurnar okkar, fyrirtækin okkar og ríkisstjórn okkar. Biblían segir að forstuðumenn og djáknar verða að vera óaðfinnanlegir. Við lesum það í fyrra tímatösabrifi, þriðakabla á versum 2 og 10. Leiðtogar standa á heiðarleika. Í orðskviðunum 16. kabla og 12. versi segir að fremja ranglæti konungum andstygð því að hásætið staðfestist fyrir réttlæti. Heiðarleiki endurspeglar Guð. Það eru engin svik í honum, engin spilling, ekkert myrkur. Jóhannes að Guðspjall, 3. kafli og 33. vers segir að Guð sannorður og á þar við að hann akkurat sá sem hann segist vera. Hann hefur enga dimma hlið sem hann að fela, nýr reynir hann að villa fyrir þér á neitt hátt. Það ekkert óréttlætið að sviki því sem hann gerir. Orð hans eru sönn, vegir hans eru sannir og dómur hans réttmætur. Og vegna þess að hann leitar að fylgjendum sem munu lofsingi hann í anda og sannleika eins og við lesum í Jóhannesar guðspjalli, 4. kafla og 24. versi, þá það þitt hlutverk sem manns heitsins að umfaðma líf í sannleika og heiðarleika frammi fyrir honum. Og þegar þú gerir það, þá lofar hann þessum ótrúlegu verðlunum. Blessanir í hjarta þér. Ljós hreinnar samvisku í augum þínum, fullvisa þess að þurfa ekki að óttast stæma fréttir eða það verði flett ofan að þér. Það getum við lesið í Sálmi 37, vers 37 og Sálmi 112, vers 7. Blessanir á heimili þínu. Réttláttu maður gengur fram í ráðvendin sinni, sælur því börn hans eftir hann, lesum við orðskveðinu 20. kafla og 7. versi, og munu vera voldugir á jörðinni, eins og segir í Sálmi 112 og öðru versi. Blessanir í borg þinni. Þau áhrif sem áreiðanleiki þinn og heiðarleiki hefur á allt samfélagi í kringum þig, getur lesu það í orðskuðunum 11. kafla og 11. versi. Í gegnum þinn heiðarleika lofar Guð þér styrk, orðskuðunum 10. kafla og 29. vers, leiðsögn, orðskuðunum 11. kafla og 3. vers, vörð gegn árásum, Sálmur 7, vers 10, og frelsun í erfiðleikum, orðskuðunum 11. kafla og 7. vers. Heiðarlegu maður yndi drottins eins og við lesum í orðskveðunum 11. kafla og 20. versi og 15. kafla og 8. versi og hann mun vera óhultur að eilífu eins og við sjáum í Sálmi 15 og versi 5. Og vegna þess að samviska hans hrein þá hann tilbúin að gangast undir próf og dóm drottins. Í stað þess að forðast augu drottins þá býður hann þau velkomin. Sekir menn hins vegar finnst þeim ógnað af athugasendum í orði Guðs. Þeir verða reyðir þeim sem draga þó til ábyrðar. En heiðarlegur maður óttast ekki hluti eins og hjúskaparhneigsli, fjárdrátt eða litlar hvítar lygar vegna þess að ekkert af þessu í hans lífi til að hnekkja á honum. Hann veit að maður öðlast traust með tímanum og byggir það upp en því sóað og tapað á augnabliki. Jafnvel þótt heiðarlegur maður syndgi þá afneitar hann því ekki, hylur það ekki né felur. Hans leiðir að játa það, læra því og halda svo áfram og forðast að gera það aftur. Hvernig litist þér á að vera sá maður? Ekki bíða þó eftir að finna siðferðilegan styrk í morgukorninu þínu eða að það komið með póstinum. Það þarf viljandi að ástunda heiðarleikan og verja hann af að hugrekki, byggja hann upp allt lífið og vinna að honum hörðum höndum og fórnfúslega. Davíð sagði, ég gætti mín á misgjörðum, þegar Sálmi 18 og 24. versi, og geng fram í grandvarleik, þegar Sálmi 26 og 1. versi. Dag eftir dag, nótt eftir nótt, maður lærir að framkvæma málefni sín með þessi réttvísi, þetta úr Sálmi 112 og 5. versi, til að vernda heiðarleika sinn. Hann gengur fram að varfærni í samræmi við siðareglur sem hann hefur sett sér til leiðbeiningar. Það sem aðrir telja þolanlegt, veit hann að er of áhættusamt. Ef þú því sérð óhaðfinnanlega heiðarlegan mann á gamals aldri, Það móttu vita að hann setti persónuengin inn í forgangi gegnum árin. Hann valdi af kostgefni hverjum hann varði tíma sínum með og hverja hann valdi sem félaga í viðskiptum. Hann stóð vörðum hegðun sína í kringum aðrar konur og leiði sér ekki að komast í vafasamar aðstæður. Hann neitaði að svindla í fjármálum og hefur trúlega gert sumt fólk reitt í gegnum árin
sem hvatt hann til að stytta sér leið og gera mál við

spilanir. En þú getur ekki annað en borið virðingu fyrir honum núna. Engin sýndarmennska eða leikaraskapur. Hann meinar það sem hann segir. Bæði nafnans og orðs eru gulls í gildi. Hann hefur sóst eftir að vera gjörandi orðsins og ekki aðeins heyrandi þess, eins og við lesum í Jakobsbrifinu fyrsta kafla og 22. versi. Orð Guðs þrýfst í honum vegna hans göfuga og góða hjarta, eins og við lesum í Lúkasa Guðspjalli 8. kafla og 15. versi. Hann hefur gengið með Guði og leift honum að ljúka upp lífi sínu til algjörra skoðunar, hent út óheiðarleika og skipti út fyrir einlægni. Já, og þetta orð einlægur, eða sensýr, þýðir án vaks. Myndtökvarar og leirmunasmiðir til forna földu galla í verkum sínu með því að hella vaksi í sprungur á þeim og máluðu svo yfir gallan. Þegar þeir höfðu selt verkið og það var sett nálægt hita, þá bráðnaði vaxið og lag út og þar með sannaðist að verkið væri gallað. En þeir handverksmenn sem smíðuðu góðar vörur með engum sprungum eða göllum stimpluðu einlæg eða sensýr á botnin á þeim til að sína að þeirra verk hefði ekkert vaxið þeim og þær væru alvöru. Þetta var gegn heilt. Samkvæmt sannleikanum. Þetta var heiðarlegt. Við á samahátt getum bara falið synd okkur á svik í svo og svo langan tíma. Hitinn frá orði Guðs og freistingar og prófanir lífsins munu að lokum sína hvort við erum að sönnu einlægir frammi fyrir Guði eða ekki. Sálmur 15 bendir okkur á atriði sem við getum notað til að prófa hvort við erum heiðarlegi menn. Sambönd okkar. Sá eigi talar rók með tungu sinni, eigi gjörur öðrum mein og eigi leggur náunga sínum svívirðing til. Þrú Sálmi 15 og versi 3. Í stað þess að stinga menn í bakið, slúðra eða ber út líjum aðra, þá fær heiðarleikin okkur til að vilja byggja upp fólk og koma fram við það að virðingu. Gildi okkar. Sá sem fyrirlítur þá er illa breyta en heiðrar þá er óttast drottinn. Þetta er í Sálmi 15 og versi 4. Heiðarleiki setur persónu einkenni framar auði, vinsældum eða stöðu. Hann fær okkur til að fyrirlíta svik í okkar eigin lífum, rétt eins og í lífum annara og heiðra þá sem ganga með Guði. Skuldbindingar okkar. Sá sem heldur eiða sína þótt að sé honum til tjóns. Sálmur 15 og vers 4. Þetta þýðir að við lofum aðeins eftir að hafa ígrunda það vel og höldum svo þau lofvörð jafnvel þegar það reynist erfitt að halda þau. Við borgum skuldir okkar og höldum hjúskaparheitin. Betra er að þú heitir engu en að þú heitir og efnir ekki. Leif eigi munni þínum að baka líka með þínum sekt. Þetta er úr prédikaranum 5. kafla og versum 5 og 6. Verðmiðin okkar. Sá eigi lánar fé sitt með okri og eigi þykkur mútur gegn saklausum. Sálmur 15 og vers 5. Heiðarlegan mann er ekki að kaupa. Hann leifir peningum ekki að spilla honum. Hann borgar starfsfólki sínu ekki oflítið laun, né svíkur hann undan skatti. Hann rænir Guð ekki þegar hann gefur. Peningar hafa ekkert tak á honum. Hann heldur fast í heiðarleikan í staðinn. Þegar Guð leit á líf Jobb, gat hann í hreinskilni sagt Engin maður á jörðinni er jafn ráðvandur og réttlátur og hann. Hann óttast Guð og forða stílt. Þetta eru Jobbsbók 1. kafla og 8. versi. Jafnvel þegar Jobb hafði mist allt, Jafnvel þegar konan hann sagði við hann, heldur þú enn fast við ráðvendin þína, formæltu Guð og farða að deyja, eftir úr Jobbsbók öðrum kafla og 9. versi, þá hélt hann áfram að heiðra Guð, mitt í allri þjáningunni, tunglindinu og sársökunum. Hann sagði hetjulega, meðan lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínum, skulu vari mínar ekki tala ranglæti og tunga mín ekki mæla sveik. Þar til er ég gef upp andan, læti ég ekki taka frá mér sakleysi mitt. Þetta er úr Jobbsbók 27. kafla og 3. til 5. vers. Hvað myndi gerast ef við sem menn færum að gera eins og Jobb og strengja þess heit að ganga fram af hreinum heiðarleika? Hvað myndi gerast ef þeir sem trúa Jesu Krist eru þekktir fyrir heiðarleika þeirra frekar en að vera bent á vegna hræsni þeirra? Hvað þarf að gerast í þínu lífi til að þetta taki sér bólfest í þér? Hvaða breytingar og skuldbindingar þarftu að gera? Það er of mikið í húfi fyrir okkur til að taka heiðarleikan ekki alvarlega. Og það er að þeirri ástæði sem við endum þennan kafla á því að skora á þig, hafi því nákvæma gát á hvernig þér breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Þetta er úr Efesusbréfinu, 5. kafla og versum 15 og 16.
Strengdu þess heit að læra af mistökum

0: þínum, iðrast synda þinna og ganga af heiðarleika frammi fyrir Guði. Kæru bræður, þetta var 13. kafli bókarinnar Heitið fyrir menn eða The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla skrifaðu lista yfir þar 5 syndir sem flækjast stöðugt inn í líf þitt og byttu til Guðs að gefa þér þá náð sem þarf til að iðrast hverrar og einnar þeirra að fullu. Minnisversi fyrir þennan kafla úr postalasögunni, 3. kafla og vers 19 og 20. Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endurlífguna tímar frá augliti drottins. Verum þekktir fyrir það að vera heiðarlegir. Takk fyrir samfélgdinn í dag, kæru bræður. Guð blessi ykkur.
1: Þetta var þátturinn Maður á mann. Óðinn Burkni Helgason fjallað karlmenn og karlmennsku. We were made to be courageous. We were made to lead the way. We could be the generation.
2: Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljiru höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Já, kæru hlustendur, komið þið sæl og blessuð. Ég heiti Ásdís Jóhansdóttir og ég sit hérna í hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Það komið mánudagur, 5. október og svona svolítið fara að kóna í veðri hjá okkur. Það blautt úti núna til dæmis og svona 5-6 stiga hiti. Þannig að, en það þó ekki frost og ekki snjór. Það bara blautt og rigning bínu. En ég ætla nú að kíkja á hugleiðingar veðurfræðings á eftir eins og ég gerum reyndar oftast og svo klukkan 10 þá heyrum við boðskap dagsins og klukkan 10:30 þá verðum við með stutta bænastund. Vonandi bara eru margir með stillt á lindina í dag og við skulum bara hafa það solti kósi hjá okkur. Í dag það ekki. Þessi þáttur hann verður hefðbundin bara, orð guðs og tónlist svona. Í bland og svo heyrum við bara, já, íslenska og erlenda tónlist og já, nýja og gamla tónlist og já, ef þið viljið óskalög þá bara endilega sendið mér skilaboð. Hérna í upphafi þáttar þá fallegt og uppörvandi orði í Davíðssálmi númer 29. Þetta ellefta versið og hljómar svona. Drottinn veitir líð sínum styrkleik. Drottinn blessar líð sinn með friði. Já, ekki bara ágætt að hafa þessi orð í huga. Að drottinn hann vill annast sitt fólk, gefa frið og gefa styrk í öllum aðstæðum. Við skulum bara halda áfram hérna með tónlistina og það var hljómsveitin Petra sem byrjaði þáttinn með We Need Jesus og núna það Mannakorn, Pálmi Gunnarsson og Jesus Kristur og ég.

Já, fallegt lag og góður söngur hjá þeim, hjá honum Pálma Gunnarssyni og mannakornum. En hér eru hugleðinga veðurfræðings. Í dag verður veðri misskipt milli landshluta. Á vestanverðu landinu útlit fyrir norðan 3-8 metra á sekundu með þurru veðri og létti til þegar kemur fram á daginn. Í norðaustur fjórðungi landsins spá norðvestan 8-13 með rigningu nærri sjávarmáli en slittu eða snjókomu þegar ofar dregur. Suðaustan lands má búast við rigningu í fyrstu en hún verður lítil eða engin eftir hádegi. Hiti í dag frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst á landinu. Í kvöld þá lægir vind og kólnar, víða útlit fyrir frost í nótt, já. Á morgun veðurlýsingin mun einfaldari en í dag. Hæg breytileg átt í vændum á öllu landinu á morgun og yfirleitt þurft veður og bjart, sannkölluð haust blíða. Stöku skúrir gætu látið á sig kræla á suðausturlandi og með suðuströndinni hiti 3-8 stig yfir daginn. Já, já, það róleg heiti í þessu og bara eins og stendur hérna sannkölluð haust blíða. Ef ekki bara að láta það svona standa upp úr þessari veður lýsingu, það sannkölluð haust blíða á landinu okkar. Já, við skulum hlusta núna á hérna, á þetta lag hérna. Magni Kristjansson, hann ætlar að syngja fyrir okkur.

Já, svona country lag með honum Magni Kristjansson. En í orðskviðunum þá stendur svona í þriðja kafla og þetta frá versi 1. Son minn, gleym eigi kenning minni og hjarta þitt varðveiti boðor mín því að langa lífdaga og farsæl ár og velgengni munu þau veita þér í ríku mæli. Kærleiki og trúfesti munu aldrei yfirgefa þig. Bind þau háls þér, rita þau á spjald hjarta þíns. Þá munt þú ávinna þér hilli og fögur hyggindi, bæði í augum Guðs og manna. Treystu drottni af öllu hjarta, en reytu þið ekki á eigið hyggjuvit. Mundu til hans á öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stígu þína slétta. Þú skalt ekki þykjast vitur, óttast drottin og forðast illt. Það mun verða heilnæmt fyrir líkama þinn og hressandi fyrir bein þín. Tigna drottin með eigum þínum og með frumgróða allrar uppskeru þinnar. Þá munu hlöður þínar verða nækta fullar og vínberja lögurinn flóa út af vínlagar þróm þínum. Frábært þetta vers hérna og eins og svo margt í orðskviðunum. Ég les nú kannski bara meira úr orðskviðunum á eftir. En hérna hún Erna Varðardóttir og hljómsveitin Narcissa. Það vaknaði líf.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Skram og flyt ykkur boðskap dagsins fyrir hönd Kristniboðssambandsins. Það hefist komið haust. Í íslenskum görðum uppskerutíminn búinn og við tekur hvíld gróðursins í marga mánuði. Og við horfum fram á langan vetur, dimman. Í kirkjuárinu engin sérstök hátíð, allt frá hvítasunnu til aðvendu. Það kallað hátíðalausa tímabili og við á því núna. En trúin á Krist byggist ekki á hátíðum og fjöri því hún hversdagstrú. Kirkjan að starfi vegna þess að Guð vill búa meðal síns liðs. Þetta sýnir hann aftur og aftur bæði í Gamla testamentinu og nýja. Sú saga hefst á fyrstu síðum Biblíunar. Í sköpunarsögunni Guð hjá manninum. Adam og Eva lifa í Eden og þar virðist engin fjarlægð vera milli Guðs og þeirra. Maðurinn felur sig ekki fyrir Guði, hann óttast hann ekki og dauðin hefur enn ekki komið til sögunar. En þegar syndin kemur breytist þetta allt. Skömmin kemur og óttin og að lokum dauðin. Maðurinn rekinn úr garðinum og úr þessu nána samfélagi við Guð. Við inngang garðsins standa kerúbar og gæta leiðarinnar að lífsins tré. Þar vaknar spurning sem fylgir okkur síðan í gegnum alla biblíuna, hvernig kemst maðurinn heim aftur? Hvernig getur syndugur maður lifað í návist heilags Guðs? Saga biblíunar heldur áfram og við lesum Guð kalla Abraham, gera afkomendur hans að þjóð, seinna frelsar hann Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi og þegar hann leiðir þjóðina út í eyðimörkina, gerist nokkuð sem minnir á Eden. Guð ákveður að búa meðal fólksins. Tjaldbúðin reist og síðar musterið. En vandamálið frá Eden ekki horfið. Guð meðal fólksins, en samt fjarlægð á milli þeirra. Innst í tjaldbúðinni hið allra helgasta, staðurinn sem táknar nærveru Guðs og fyrir framan hann hangir fortjald. Það athyglisvert að á fortjaldinu voru myndir af kerúbum. Sömu verur og við sáum gæta leiðarinnar inn í Eden birtast nú aftur á fortjaldinu sem skilur manninn frá hinu allra helgasta. Það næstum eins og tjaldbúðin beri í sér minninguna það sem gerðist í upphafi. Guð vill búa meðal fólksins en leiðin inn í hinna fullu nærveru hans ekki opin að vild. Það átakanleg saga í 3. Mósebók 9. kafla syni Arons sem hafði það hlutverk að koma fram fyrir Guð með fórnir fyrir líðin. Aron pappi þeirra hafði gert þetta áður og þá gekk allt eins og í sögu. Eldur frá drottni kom og eitt í fórninni. En nú taka Nadab og Abihu eldpönnur sínar og færa fram fyrir drottin þar sem textin kallar óleyfilegan eða framandi eld. Eitthvað sem Guð hafði ekki boðið þeim að færa. Og eldur gengur út frá drottni. En í þetta sinn eyðir hann ekki fórninni eins og áður, hann eyðir prestunum og þeir deyja fram.

fyrir drottni. Við vitum ekki með fullri vissu hvað fólst í þessum framandi eldi. Textin útskýrir það ekki í smáatriðum, en hann segir okkur það sem skiptir mestu máli, að þeir gengu fram fyrir Guð á annan hátt en hann hafði boðið þeim. Þetta erfiður texti fyrir okkur nútímafólkið. Hann segir okkur að nærvera Guðs sé ekki hlutlaus. Guð heilagur. Við getum ekki gert Guð að okkar eigin hugmynd, nálgast hann eingöngu á okkar eigin forsendum og ætlast til þess að heilagleiki hans skipti engu máli. Það var reyndar hátíðisdagur fyrir rúmri viku síðan. Það var helgasti dagur gyðinga, Jom Kippur. Jom Kippur líka kallaður friðþægingardagurinn. Þá fasta gyðingar frá því rétt fyrir sólsetur og fram yfir sólalag næsta dag. Friðþægingardagurinn á sér sögu allt aftur til þessa atburðar er synir Arons létu lífið. Vegna þess að eftir dauða son Arons kom drottinn með lausn. Hann sagði Aroni að æðsti presturinn skildi einu sinni ári ganga inn í hið allra helgasta og friðþægja fyrir syndi liðsins. En fyrst skildi hann færa fórn fyrir sjálfan sig til þess að hann héldi lífi. Þetta fekk Aron skýr fyrirmæli og leiðbeiningar. Aron má sem sagt ekki ganga inn í hið allra helgasta hvenær sem honum sýnist. Guð gefur honum leiðbeiningar hvernig hann eigi að fórna fyrst fyrir sjálfan sig og síðan fyrir líðin svo að hann megi lífi halda. Hann á að koma með fórn, með blóð og með reykelsi og reykelsi skýið hýlur náðarstólinn yfir sáttmálsörkinni. Þennan dag eru líka tveir geithafrarteknir. Öðrum er fórnað, slátrað og blóð hans borið inn í helgidóminn. Yfir hinum eru syndir þjóðarinnar játaðar og síðan hann leittur burt út í eyðimörkina og maður fylgd honum og það eins og þessi hafur beri synd fólksins burt frá því. Í þessari athöfn friðþægt fyrir sektina og syndin borin burt. Þetta sterk mynd. En leið þetta samt ófullkomið því ári síðar þarf að gera nákvæmlega það sama aftur og ári þar og eftir aftur. Nýr æðstiprestur tekur við að þeim gamla, nýjar fórnir eru færðar og nýr friðþæðingardagur kemur. Og svo líða aldirnar. Þar til við hittum Daniel. Daniel lifir á tímum þegar þjóðin hefur aftur mist heimili sitt. Jerusalem hefur fallið, musterið hefur verið lagt í rúst og Daniel í útlegð í Babylon. Það erfitt að lesa þá sögu án þess að heyra þar óminn frá Eden. Enn einu sinni fólk við statt fjarri heimili sínu og býður eftir endurreist. Í níunda kafla Daniels bókar sagt frá því þegar Daniel les rit Jeremías spámanns og það líkst upp fyrir honum að tíma útlegðarinnar fari að ljúka. Og það sem hann gerir næst athyglisvert. Hann byrjar ekki á því að fagna og skipuleggja heimferð, heldur snýr hann sér til Guðs í bæn, föstu og iðrun og játar synd þjóðarinnar. Hann segir ekki, þeir hafa syndgað, konungur Babylon hefur syndgað. Hann segir, vér höfum syndgað. Og þó Daniel sjálfur sér syndur í bókinni sem trúaður og trúfastur maður, þá tekur hann sér stöðu með þjóðsynni frammi fyrir Guði, játar syndina og beður miskun og endurreisn. Í framhaldinu fær Daniel fyrirheit að Guð muni taka á vandamáli sem miklu stærra en þessi útlegð í Babylon. Endurkoma fólksins til Jerusalem því ekki lokamarkmiðið, því að dýpri útlegð mannsins enn óleyst, útlegðin frá Guði sjálfum. Og Daniel sér í sín ríki þessa heims rísa og falla, eitt á eftir öðru. Valda var koma og fara og heimsveldi sem virðast ósigrandi hverfa af sjónarsviðinu. Þetta höfum við séð ótalsinnum í mannkynsögunni og sjáum enn. En síðan sér hann einhvern sem líkist mannsinni koma á skýjum himins og honum gefið vald, dýrð og ríki hans mun ekki líða undir lok. Og þarna auðvitað verða vísa til Krists. En aldirna líða. Ísrael býður. Spámennirnir hafa talað en fyrirheitin virðast enn óuppfyllt. Hvenær verður syndin tekin burt? Hvenær kemur ríkið? Hvar mannssonurinn sem Daniel sá? Svo löngu síðar kemur maður gangandi að ánni Jórdan og Jóhannes skírari bendir á hann og segir Sjá, Guðslamb sem ber synd heimsins. Og þar fara þræðirnir að renna saman. Lambið, fórninn, friðþægingadagur,

Æðstipresturinn, syndin sem er borin burt, allt þetta verður bakgrunnur þess sem gerist í Kristi og nær hámarki sínu á krossinum. Kristur gekk ekki inn í hið allra helgasta með blóð geitavra og kálfa heldur með sitt eigið blóð. Og Hebreabréfið talar þetta. Kristur er bæði presturinn sem færir fórnina og fórnin sjálf. Hann ber ekki blóð annars inn í nærveru Guðs heldur gefur sjálfan sig. Og þegar Jesús deyr, gerist nokkuð sem við skiljum miklu betur ef við höfum alla þessa sögu í huga. Fortjald musterisins í Jerúsalem rifnar í tvennt, ofan frá og niður. Fortjaldi sem hafði borið kerúbana. Fortjaldi sem hafði staði milli mannsins og hins allra helgasta. Og fortjaldi sem hafði sagt kynslóð eftir kynslóð, hingaðu ekki lengra. Og nú rifnar það. Og þarna fáum við svar við spurningunni frá hliði Edenar, hvernig getur syndu og maður gengið inn í nærveru heilags Guðs og lifa það af. Í þriðja Mósebók var Aron varaður við að ganga inn að vild, því að hann myndi deyja ef hann gerði það, en Hebreabréfið segir að vegna blóðs Jesú höfum við nú djörfung til inngöngu í heilaga og það hvetur okkur til að ganga fram fyrir Guð. Það er stórkostlegu viðsnúningur. Ekki vegna þess að Guð sé orðin minna heilagur og ekki vegna þess að syndin sé hægt að skipta máli, heldur vegna þess að friðþægingin hefur verið fullkomnuð. En Hebreabréfið lætur okkur ekki staðnæmast þar. Það segir að Kristur hafi birst einu sinni til að bera syndir margra og síðan, kemur þessi merkilega setning, hann mun birtast í annað sinn. Og við lifum núna á milli þessara tveggja koma. Og það er einmitt inn í þessa stöðu sem dæmisaga Jesú um meyjarnar tíu talar. Og hann segir dæmisöguna í beinu framhaldi af orðum sínum í kaflanum á undan þegar hann talar um komu mannssonarins. Jesú segir frá tíu meyjum sem taka lampa sína og fara til móts við brúðguman. Þær vita að hann kemur en þær vita ekki hvenær. Tíminn líður, brúðgumanum senkar og nóttin verður löng. Dagurinn og birtan er horfin frá meyjunum og brúðguminn ókomin. Þær geta með engu móti reknað út hvenær hann kemur. En það ætlar Guð okkur ekki að rekna út daginn eða stundina. Að lokum sofna þar allar. Svo miðjanótt heyrist hrópið. Sjá, brúðguminn kemur, fari til móts við hann. Þá vakna þær allar og taka lampa sína. En þá kemur í ljós munurinn sem var ekki endilega sýnilegur utan á þeim meðan þær biðu. Því fimm höfðu tekið olíu með sér á lampana, en hinar ekki. Og þegar brúðguminn kemur, ganga þær sem tilbúnar eru inn með honum til brúðkaupsins. Drottinn kallar okkur til að vera viðbúin. Olían er tákn um trúna og andaguð sem í okkur býr, trú sem er lifandi og þolgóð þegar biðin verður löng. En það er auðvelt að predika dæmisögunum meyjarnar tíu þannig að það skilji eftir sig ótta. Er ég nógu góð? Hef ég gert nóg? Er næg olí á lampanum mínum? Er trú mín nógu sterk? Hvað gerist ef Kristur kemur og ég hef brugðist? Fagnaðarerindi segir okkur að nú þegar hafi verið friðþægt. Kristur hefur borið syndina og leiðin hefur verið opnuð. Von okkar stendur því ekki að því að okkur hafi tekist að lifa fullkomnu lífi heldur á Kristi sem hefur gert fyrir okkur það sem við gátum ekki gert sjálf. Hann býður okkur að koma fram fyrir sig, iðrast synd okkar og hljóta náð og fyrirgefningu. En stundum getur biðin orðið löng og það eru tímabil í líf okkar þegar Guð virðist fjarri, þegar bænum virðist ósvarað og þegar við skiljum ekki hvers vegna nóttin varir svona lengi. Kirkjan sjálf hefur beðið í margar aldir eftir komu Krists og við vitum ekki hversu lengi beðin verður enn. En Kristin von felst ekki í því að læra að sætta sig við myrkrið, hún felst í þeirri trú að það muni daga á ný. Lífið sem okkur hefur verið gefið er dýrmætt og við vitum ekki hversu margir dagar þess verða. Það er ástæði til að rannsaka hjarta sitt, leita sátta, fyrirgefa, játa synd sína og rækta samfélagi við Krist. Í þeim skilningi á kall friðþægingadagsins enn erindi við okkur. Við skulum ekki fela okkur fyrir sannleikanum, heldur koma fram í ljós Guðs. Við vitum að ef við felum okkur er voðin vís,
Við verðum að koma

fram í ljós Guðs því að við vitum að allt verður gert opinbert og ljóst í ljósi Guðs. En við gerum þetta ekki sem fólk sem stendur fyrir utan loka hlið og reynir að finna leið inn. Við komum vegna þess að Kristur hefur nú þegar opna leiðina. Það opið inn í hið allra helgasta. Jesús hefur greitt leiðina. Við bíðum ekki eftir ókunnugum brúðguma. Við bíðum eftir honum sem elskaði okkur og gaf sjálfan sig fyrir okkur. Við lifum jú enn í nóttinni, en við höfum séð morgunroðan. Kristur hefur komið, hann upprisinn og fyrir heit hann stendur að hann muni koma á ný. Komum því fram fyrir drottin í iðrun á meðan tækifæri til. Það verður til mikillar blessunar. Guð blessi þig.

Já, við vorum að hlusta á boðskap, frábæran boðskap frá henni Sigríði Skram sem kemur frá sambandi íslenska kristnibóðsfélagsins. Þessi boðskapur ber yfir skriftina að lifa í iðrun og fyrirgefningu. Frábær boðskapur og takk fyrir það Sigríður. En við getum hlustað á hann endurtekin klukkan 3 í dag og svo klukkan 20 í kvöld. Og já, en ég hérna með ljóðabókina hans Sigurbjörns Þorkelssonar sem að heiti Svalt, ljóðabókin. Og hérna er ljóð númer 109, minnst að pínu svona gott þetta ljóð og það heitir Hlægjum saman. Hlægjum saman því hláturinn losar streitu og spennu. Hlægjum saman því það styrkir vináttuna. Hlægjum saman, það stælir líkamann og næri sálina og gleður andan. Hlægjum saman, það styrkir lungu og hjarta og eflir ónæmiskerfið. Hlægjum saman, því það styrkir magavöðvana og læknar kvilla og eykur orku. Hlægjum saman.

Amen, því það styrkir bæði þína andlegu og líkamlegu vöðva. Hlægjum saman og þú verður jákvæðari og bjarsýnni. Hlægjum saman því það gerir lífi svo miklu skemmtilegra. Hlægjum saman því þá líður okkur svo miklu betur. Og betra er að deyja úr hlátri en leiðindum.

Já, já, fallegt hjá þeim Óskari Sigurðssyni og Þóru Gísladóttur, hellu bjargið. Í litlu bókinni hérna, hugvekjubókinni sem að heiti Dýrmætar en gull, er örstutt hugleðing fyrir hver dag ársins. Og ég ætla að lesa það sem að stendur hérna fyrir 5. október sem er bara dagurinn í dag. Og hérna stendur, þjóni drottni með ótta og fagni með lotningu. Þetta er tekið úr öðrum Davíðssálmi og 11. versið. Svo stendur hérna, láttu allt snúast það í þjónustu þinni við drottinn að þjóna honum eins og ber og vera honum til gleði. Í helgum ótta skaltu varast að starf þitt fyrir Guðs ríki miði að því að kynda undir sjálfsánægju. Fagnaðu í hófværð og lotningu þegar eitthvað tekst vel hjá þér, því aðeins er þjónusta þín hrein og ber eilífan ávöxt að Jesús sé aðal atriðið fyrir

þér. Já, þetta góð hugleiðing hérna. Og nú ætla ég að senda honum Heiðari Hjaltavini mínum, kæra kveðjur, með næsta lagi og það hann Óskar Pétursson sem að syngur Þú styrkir mig og þegar þetta lag á enda þá tökum við stutta bænastund.

Já, þetta var óskalag til hans Heiðars Hjalta með bestu kveðjum. En við skulum saminast í stuttri bæn fyrir landinu okkar og þjóð. Og drottin minn og Guð, við þökkum þig fyrir daginn í dag. Við þökkum þig fyrir landið okkar Ísland og þjóðina sem að býr hér. Og við byggjum þig bara drottinum blessun og vendi við landið og alla íbúana hér á þessu landi, Faðir. Ég byggði drottin fyrir alþingi Íslendinga og fyrir öllum ráðamönnum þjóðarinnar. Já, öllum þeim sem að fara með völd af einhverju tagi. Viltu hjálpa þeim drottin og gefa þeim visku og vísdóm til þess að taka réttar ákvarðanir sem að verða þjóðinni til heilla og komi bara öllum vel á landin okkar. Þannig að allir sitji við sama borð drottin. Komdu með lausninni kjaradeilur, faðir og inn í Þetta vandamál með háa verðbólgu og vexti, drottin minn gefðu lausn inn í öll þessi erfiðu mál sem í gangi. Takk, faðir minn, þú heyrir þessa bæn. Ég byði drottin minn blessun og vendi fyrir alla skóla landsins, alla nemendur, alla kennara. Viltu útrýma einelti og ílsku í hvaða mynd sem og gefa frið yfir skólastarfið og þá sem að þar vinna faðir. Gefðu sátt og svona sameiningu í skólana, virðingu og gleði á alla vegu drottin. Takk fyrir það. Svo byðið þið faðir minna fyrir öllum þeim sem að bara eiga erfitt, eru sjúkir og eru að fást við erfiða sjúkdóma og veikindi. Viltu lækna og leysa hvern og einn? Og gera bara undursanleg kraftaverk í lífi fólks. Takk fyrir það, faðir. Þú ert Guð kraftaverka. Og við höfum oft fengið að reyna hvernig bænin hefur breytt aðstæðum fólks, faðir. Já, krabba mein, meira sig hefur horfið á undraverðan hátt fyrir bæn. Og sjúkdómar sem að engin mannlegur máttur gat lagað. En þá hefur þú gripið inn í og lagað og læknað. Elsku faðir minn, takk fyrir þá. Ég byði bara núna að þú mætir inn í líf þeirra sem að fást við illvíga sjúkdóma. Þú taki hönd þeirra faðir og bjóða þeim að verða heil. Drottin, snertu við öllum þeim sem að byðja til því núna. Já, faðir, gefðu von og lækningu líf og lausnin í allar aðstæður, faðir. Takk, drottin minn, þú heyrir bænirnar okkar. Drottin Jesús minn, viltu hjálpa þeim sem eru heimilislausir og hafa engan samastað? Nú veturinn framundan og já, gefðu að enginn þurfa að búa á götunni, drottin. Viltu koma með lausn á þessu vandamálin núna og ég byrði líka fyrir þeim sem að eiga ekki fyrir mat á landinu okkar. Það eru ótrúlega margir sem að bara ég persónlega hef hitt núna þessa daga sem eiga ekki krónu til þess að lifa út mánuðin. Það erfitt ástand. Þú sér tárin og veist hvernig þeim líður. Ég byði drottin, viltu mæta inn í þessar kringumstæður. Faðir minn og frelsari og gefðu bara þeir sem að hafa, já, miklu meiri nóg. Mættu líta til þeirra sem að hafa lítið milli handana. Faðir minn, þú heyrir þessa bæn. Ég byði líka drottin slysalaust Ísland. Viltu venda alla bílaumferð, alla umferð og sjónum hérna í kring og eins bara alla umferð í lofti. Faðir, ég bara fel þetta stóra mál í þínar hendur. Við heyrum að banaslysi í umferðinni síðast í gær. Viltu gefa huggun og græðslu þar inn drottin og gefa, ég byð bara algjöran viðsnúning, faðir. Og ég byð að það verði ekki fleiri slys í umferðin á þessu ári og bara áfram á komandi misserum. Takk, drottin minn, heyr þessa bæn. Svo byð ég

Fyrir faðir að bara mæta öllum þjóðum þar sem að styrjaldir og ófriður geisar. Viltu tala til þjóðarleitoga og gefa þeim sátt að vilja, faðir. Gefðu vopnahlé, gefðu sættir drottin, gefðu frið. Já, takk, Jesús minn. Viltu svo bara mæta öllum þeim sem er að hlusta núna og byðja með mér? Viltu mæta þeirra þörfum, faðir minn? Þú þekkir þær. Þú þekkir okkur öll með nafni drottin. Og ég veit að þér er engin hlutur megn. Ég byði Jesu nafni. Amen. Amen.

Já, þetta var hann Karl Karti í að flytja þetta dásamlega lag Don't Let Me Miss the Glory. Ég ætla að lesa hérna stutta frásögn úr Jóhannesa Guðspjalli og postulasögunni. Þetta úr 15. kafla Jóhannesa Guðspjall, 16. kafla og öðrum kafla. Þetta svona frásögn sem já, nei, fyrir ekki, nú fyrir ég hérna blaðavilt bara. Hérna ætla ég að lesa úr postulasögunni öðrum kafla og þetta fyrstu versin.

þar og þetta heitir Gjöf heilags anda. Einn dag voru lærisveinarnir saman í lofstofunni. Já, einn dag voru lærisveinarnir saman í lofstofunni þar sem að þeir voru í felum. Þegar að skyndilega brast á mikill hávaði, líkt og af sterkri vindkviðu. Hávaðin kom ekki að utan, heldur að innan og fyllti allt húsið. Síðan spruttu fram litlar eldtungur sem settust á hvern og eitt þeirra. Heilagur andi var komin yfir þá. Bið þeirra var á enda. Þeir tók að tala á tungumálum sem að þeir höfðu aldrei lært eða heyrt töluð áður. Þetta var einstök gjöf heilags anda. Nú gat fólk hvaðan sem það var komið heyrt um Jesu. Á þessum tíma var í Jerusalem fjöldi fólks frá ýmsum löndum. Það var fólk frá Afríku og víðsvegar úr löndum Evrópu. Þar voru töluð ótal mismunandi tungumál. Þegar lærisveinarnir fóru út á götur Jerusalem og fólk heyrði þá tala, urðu margir furðu losnir. Hvað er þetta sem við heyrum? Heyrir þú hvað þessir menn er að segja? Svona spurði fólk hvert annað. Hvernig getur þetta verið? Þessir menn eru allir frá Galíleu en þeir tala okkar mál. Heilagur andi hafði tekið allan ótta frá lærisveinum Jesu. Þeir kúrðu nú ekki lengur upp á háalofti fyrir læstum dyrum. Þessi stað þá streymdu þeir nú út á göturnar, hlógu og töluðu við hvert sem var og fóru ekki leynt með trú sína á Jesu. Þeir töluðu um hann og það sem hann hafði gert við alla sem að heyra vildu. Já, hérna er hún Kolbrún Salíni Árnadóttir með lag sem að heitir Góði Guð. Þetta er eitt af nýju lögum Lindarinnar.

Já, fallegt, hjá henni Kolbrúnu Salinni Árnadóttir. Þetta lag heitir Góði Guð. Já, ég var að lesa hérna aðeins áðan gjöf heilags anda og nú ætla ég að lesa hérna örlítið framhald eiginlega af þessari frásögn og þar er yfirskriftin samfélag trúara. Með hjálp heilags anda þá gátu lærisveinarnir sem nú kölluðust postular gert ýmis kraftaverk. Fleira og fleira fólk tók trú á Jesu þannig að söfnuðu trúaðra stækkaði með degi hverjum. Dag eitt þá læknaði Pétur betlara sem að aldrei hafði geta gengið. Pétur og Jóhannes voru á leið í musterið þegar þessi maður varð á vegi þeirra. Hann sat í musterið tröppunum og betlaði peninga. Ég hef enga peninga, sagði Pétur, en það sem ég hef get ég gefið þér. Í nafni Jesu Krist frá Nazaret gáttu. Og Pétur tók í hægri hönd mannsins og hjálpaði honum á fætur. Og þegar í stað fann betlarinn hvernig fætur hann styrtust og hann gat staði hjálparlaust. Ég get gengið. Blessað sé Guð Ísraels, hrópaði maðurinn og hann hoppaði og stökk inn í musterið.

Og það Páll Rósinkrans sem ætlar að flytja það fyrir okkur. Og þetta lag á sér stóra, stóra sögu og bara, já, eiginlega hræðilega sögu en þetta fallegt lag. Og hérna stendur, ég spurði nú gervigreindin á bana að segja mér aðeins þetta og hérna stendur Eric Clapton einn þekktasti gítarleikari og tónlistamaður heims. Í mars ári 1991 varð hann fyrir hræðilegu áfalli þegar að fjögura og hálsás sonur hans, Connor Clapton, lést í hörmulegu slysi í New York. Daginn áður þá höfðu Eric og Connor átt yndislegan dag saman. Þeir höfðu farið í fjölleika hús og Eric hafði upplifa gleðina í því að vera faðir og vera náin litla drengnum sínum. Þegar slysið varð breyttist líf hans á augabragði. Og í kjölfar missisins reyndi Erik að finna leið til þess að vinna úr sorginni. Tónlistin varð honum mikilvægur farvegur til að tjá tilfinningar sem að erfitt var að setja í orð. Hann samdi Tears in Heaven árið 1991 með aðstoð lagahöfundarins Will Jennings fyrir kvikmyndina Rush sem að kom út árið 1992. Já, svo stendur hérna áfram. Í laginu spyr faðirinn spurninga sem að snerta hjarta hvers manns sem hefur mist einhvern sem hann elskar. Og já, ef ekki bara hlusta á þetta lag hérna. Tears in Heaven í fallegum flutningi Páls Rósinkrans.

þetta er yndislega fallegt lag hérna og það var ekki skemmtinn og söngurinn fyrir hjá Páli Rósinkrans. Ég ætla að lesa hérna aðeins meira hvað stendur þetta lag hérna og það merkilega við Tears in Heaven er að þótt að hafi orðið til vegna mjög persónulegs missis þá fann fólk allan heim sig í því. Sorgin sameiginleg reynsla mannkynsins. Þegar við missum einhvern sem við elskum, vakna oft sömu spurningarnar. Mun ég sjá þessa manneskju aftur, hvað tekur við eftir dauðan? Er von handan þess sem að við sjáum? Lagið kom mörgum að gagni vegna þessa Erik Clapton reyndi ekki að fela sársaukan á bak við stór orð. Hann söng lágt, einlægt og að mikilli auðmýkt. Í viðtali sagði hann að hann hefði fengið fjölda bréfa frá fólki sem hafði sjálft mist ástvinni og fannst lagið hjálpa því að tjá eigin sorg. Já, já. Nú skulum við hætta að tala þetta lag. Ég ætla að lesa hérna aðeins í lifandi orði. Frásögn hérna í Jóhannesar guðspjallinu og þetta er í þriðja kafla og þetta er frá svona 23. eða 4. versi. Þegar að þetta var hafði Jóhannesi skýrara enn ekki verið varpað í fangelsi og var hann að skýra við Ainon nálægt Salim því þar var mikið vatn. Dag einn þá fór einhver að deila við lærisveina Jóhannesar og sagði að betra væri að skýrast hjá Jesu. Þeir fóru því til Jóhannesar og sögðu, meistari, maðurinn sem þú hittir hinum megin við ána, sá sem að þú sagðir að væri Kristur, hann skýrir líka og allir fara til hans. Engin getur tekið neitt nema Guð leyfi honum það, svaraði Jóhannes. Mitt hlutverk að ryðja veginn fyrir Krist svo að allir fari til hans. Þið vitið sjálfur að ég sagði ykkur að ég væri ekki Kristur. Ég hér aðeins til að undibúa komu hans. Það allt og sumt. Fólki fer auðvitað til hans sem að hefur mesta aðdráttar aflið. Brúðurinn fer þanga sem að brúðguminn og vinur brúðgumans samgleðst honum. Ég vinur brúðgumans og ég gleðst innilega yfir árangri hans. Hann á að vaxa en ég að minka. Hann kom frá himni og öllum æðri. Ég af jörðu og skilningur minn bundin hinu jarðneska. Kristur segir frá því sem hann hefur séð og heyrt, samt trúa honum fáir. En þeir sem það gera komast að raunum að Guð uppspretta sannleikans. Því að Kristur sendur af Guði, talar Guðs orð og andi Guðs starfar í honum hindrunarlaust.

Faðirinn elskar þennan mann því að hann er sonur hans og hann hefur gefið honum allt. Allir sem treysta honum, Guðs syninum, eignast eilíft líf. En þeir sem hvorki trúa honum né hlýða munu aldrei sjá Guðs ríki. Heldur mun reiði Guðs hvíla yfir þeim. Þetta eru alvarleg orð. Já, og Pétur Ellefsson, drottinn minn kær.

Karola og Frank Ádal sem að voru að syngja þetta lag. Ég spurði gamla konu hverju hún myndi breyta ef hún mætti lifa lífinu í annað sinn og hvort hún yðraðist einhvers. Hún ætlaði að fara að segja eitthvað en stóð allt í inn á fætur og fór inn í herbergið við hliðina en kom svo aftur með pappírsblað í hendi og rétti mér. Hér er svar við spurningu þinni, sagði hún brosandi. Í þessu bréfi hálf nýræðrar konu. Í niðurlagi bréfsins þá las ég þessi orð. Og ef ég mætti lifa lífi mín á nýjan leik þá myndi ég hætta á að gera enn fleiri mistök. Ég myndi klífa fleiri kletta og synda í fleiri ám. Ég myndi borða minna af baunum og meira af rjómaís. Ef ég mætti lifa lífinu aftur þá myndi ég tína enn fleiri blóm. Já, já, þetta stendur hérna í orði gleði sem er lítil bók hérna eftir Karl Sigurbjörnsson. Ja, hann tók saman þessi orð. Já, við skulum nú heyra eitt nýtt lag hérna núna og það Unnur Ólafsdóttir frá Vestmanneyjum sem ætlar að flytja fyrir okkur lag sem að heitir Ég er þín og Guð.

Þetta var hún Unnur Ólafsdóttir að syngja þetta þennan fallega sálm hérna Ég þín, ó Guð. Og þessi sálmur númer 218 í sálmabók Hvítasunnu kirkjunnar hörpustrengjum. Og þetta lag, þessi sálmur, hann eftir hana Fanny Crosby. Fanny Crosby var kona sem að sá með hjartanu. Hún var uppi á árunum 1820 til 1915. Hún fættist í New York árið 1820, já, og hún var blind þegar hún var aðeins nokkura vikna gömul vegna augnsýkingar og meðferðar sem að fór úr skeiðis. En þrátt fyrir blinduna þá varð hún kona mikilla trúar og vonar. Hún leit ekki fyrst og fremst á sjálfa sig sem fórnarlamb aðstæðna sinna heldur sem manneski sem Guð hafði gefið sérstakt hlutverk. Og hún varð eitt afkastamesta sálmaskáld kristinnar tónlistasögu og skrifaði þúsundir sálmateksta. Mér minnir að ég hafi heyrt að hún gerði 8000 sálma að minnstakosti. Já, þvílík afköst hjá þessari konu. En við höldum áfram bara að hlusta á þessa fallegu tónlist. Þetta sem sagt útsending hérna frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Ég heiti Ásdís Jóhansdóttir. Það vera með ykkur áfram ennum stund. Og hérna eru þeir Unnar Gísli Sigurmundsson og Sigurmundur G. Einarsson og þeir ætla að flytja fyrir okkur lífsganga manns.

Í áfallegt þetta lag hjá þeim Unnari Gísla Sigurmynd sinni og Sigurmyndiki Einar sinni. Lífsganga manns. Frábært þetta lag. Ég ætla að lesa núna hérna Davíðssálm númer 91. Rosalega hérna innihaldsríkur sálmur. Sæll sá sem nýtur vendar hins hæsta og hvílir í skjóli hins almáttuga. Sá sem getur sagt við drottinn, þú ert skjól mitt og vörn, þú ert minn Guð, ég treysti þér. Hann frelsar þig úr snörunni og bjargar þér undan pláunni. Hann mun skýla þér undir vængjum sínum. Þar muntu finna örugt skjól. Hann hefur lofað að venda þig og frelsa. Nú þarft ekki lengur að óttast ógnir myrkursins, né örina sem þýtur að morgni. Heldur ekki drepsótt næturinnar, né skelvingu hábjartan dag. Þó þúsund falli mér við hlið og 10,000 mér til hægri handar, þá mun hið illa ekki ná til mín. Ég mun horfa á þeirra óguðlegum er refsað en sjálfur vera óhultur því að drottinn er skjól mitt. Ég hef valið hinn hæsta Guð mér til varnar. Hvernig ætti þá ógæfa að yfirbuga mig eða pláa að nálgast hús mitt? Eins skipar hann englum sínum af

vernda þig hvar sem þú ert. Þeir munu styðja þig á göngunni og forða þér frá hrösun. Þótt þú mætir ljóni eða snák, þá er ekkert að óttast. Þú munt jafnvel troða þau fótum. Hefur drottinn ekki sagt, vegna þess að þú elskar mig, mun ég frelsa þig. Ég bjarga þér af því að þú þekkir mig og þú veist að mér er óhætt að treysta. Þegar þú kallar á mig, svara ég þér. Ég er með þér á hættustund, frelsa þig og held uppi heiðri þínum. Ég mun gefa þér langa og góða ævi og láta þig sjá hjálpræði mitt.

Já, drottinn hátt upp hafinn því að hann býr á hæðum. Hann fyllir Sion réttindum og réttlæti. Hann mun vera stöðuleiki þinn og öryggi á hverjum tíma. Hann er þitt ríki dæmi, hjálpræðis, visku og þekkingar. Ótti drottins fjársjóðu þinn. Þessi orð eru tekin úr Jesaja 33. kaflanum. Og nú skulum við hlusta á hvílík forréttindi. Þetta er lofgjörðasveit Vegarinn sem flytur þetta fallega lag. Og það er lag, sem sagt lag og texti eftir Þorbjörgu Tómasdóttur.

Svo fallegur kveðskapur eftir hana Þorbjörgu Tómasdóttur. Þvílík forréttindi. Já, en það bara komið að enda þessa þáttar hérna núna og ég ætla að gefa ykkur að lokum bara orð sem úr Jóhannesarguðspjalli, 8. kafla, þetta 12. versið. Og þar stendur, nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Já, þvílík bara blessun eru þessi orð fyrir líf þeirra sem að taka þau til sín. Að Jesús sem að er ljós heimsins, hann segir, sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri heldur hafa ljós lífsins. Þetta er bara boð dagsins til þín í dag. Að fylgja Jesú og þá muntu ekki gangi myrkri heldur hafa ljós lífsins. Síðasta lagi sem að ég ætla að spila hér í dag, það kemur líka bara frá úrsmiðju þeirra í Vestmannaeyjum. Það er hljómlind sem að gefur þetta út og lagið heitir eða sálmurinn Allt ég fús vil yfirgefa. Þetta stendur nú hérna, þetta er nefnilega einn hörpustrengurinn líka. Allt ég fús vil yfirgefa, óðar kveð ég heimsins prjál. Ég vil glaður Jesu fylgja, Jesus blessar mína sál. Það er Júlíana S. Andersen sem að syngur þetta svo fallega. Og ég segi bara kæru hlustendu, ég vil þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag og bygg við að blessa ykkur ríkulega.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég hef dyrfst að eiga orðastað við sjálfan drottin, þótt ég sé duft eitt og aska. Konan sagði, satt er það drottin, þó eta hundarnir móla þá sem falla af borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesús við hana, kona, mikil er trú þín, verði þér sem þú vilt. Heyr þú sem grátandi hrópar og kallar, hugrakkur ver. Lífsgegnum hættur og hörmungar allar, hjálpar hann þér. Þrautirnar sefast og sorgirnar dvína, sú kemur stund. Gleðinnar sól mun úr skýjum þér skína, skammt er á lausnarans fund. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 5. október. Úr fyrstu Mósebók, 18. kafla, vers 27. Úr Matteusarguðspjalli, 15. kafla, vers 27 til 28. Og þriðji textin sem er eftir Valdimar Brímer hér fenginn úr Biblíuljóðum hans. Síðara bindi er komið til Reykjavíkar 1897, blaðsíða 152.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Jesaja 43:1.

0: Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtt sem til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Anna Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.
1: Boy, this is really going to be good, I feel it.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Síðara bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Páll, postuli Krists Jesú, að vilja Guðs, sendur til að boða fyrirheitum lífið í Kristi Jesú, heilsar Tímóteusi elskuðu barni sínu. Náð, miskun og friður frá Guði, föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Ég þakka Guði sem ég þjóna með hreinni samvisku eins og forfeður mínir með því að ég án afláts nótt og dag minnist þín í bænum mínum. Ég þrá að sjá þig, minnugur tára þinna til þess að ég fyllist gleði er ég rifja upp fyrir mér hina hræsnislausu trú þína. Sú trú bjó fyrst í henni Lóis ömmuðinni og í henni Evníke móðurðinni og ég er samferður að hún býr líka í þér. Fyrir þá sök minni ég þig á að glæða hjá þér þá náðargjöf sem Guð gaf þér við yfirlagningu handa minna. Því að ekki gaf Guð okkur anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Fyrir verð þig því ekki fyrir vitnisburðun drottinn vorn, né fyrir mig, bandingja hans, heldur skalt þú með mér illt þola vegna fagnaðar erindisins, svo sem Guð gefur máttin til. Hann hefur frelsað okkur og kallað heilagri köllun, ekki vegna verka okkar heldur eftir eigin ákvörðun og náð sem okkur var gefin frá eilífum tímum í Kristi Jesú, en hefur nú birst við komu frelsara vors Krists Jesú. Hann afmáði dauðan en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnaðar erindinu. Og til að boða það er ég settur predikari, postuli og kennari. Fyrir þá sök líð ég og þetta. En ég fyrirverð mig eigi því að ég veit á hvern ég trúi. Og ég er samferður að hann er þess megnur að varðveita það sem ég er trúað fyrir þar til dagurinn kemur. Farðu eftir heilnæmu orðunum sem þú heyrðir mig flytja og tilenga þér þá trú og þann kærleika sem Kristur Jesús veitir. Varðveittu hið góða sem þér er trúað fyrir með hjálp heilags anda sem í okkur býr. Þú veist að allir Asíumenn snéru við mér bakinu. Í þeirra flokki eru þeir Fígelus og Hermogenes. Drottinn veiti heimili Ónes í Fórusar miskun því að oft hresti hann mig og fyrirvarð sig ekki fyrir fjötur minn, heldur lét sér allt að leita mín þegar hann kom til Rómar og fann mig. Drottinn Jesús veiti honum á þeim degi miskun hjá drottni Guði og þú þekkir manna best hve mikla þjónustu hann yndi af hendi í Efesu.

Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður Hvort mikilvægara, að biðja eða lesa biblíuna? Spurgeon svaraði með annari spurningu Hvort þér mikilvægara, að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

0: Ég var í heimsókn frænda mínu. Dóttir hans læknanemi og nú í námi erlendis en kemur hérna og þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira minn öll trúið og þá sagði hann út hver segir það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlustaði aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Síminn 567 18 18

Í Daníelsbók 12:3 stendur Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

ertu friðið innra með þér, þá getur líka gefið frið til annara.

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrði við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

Komið í sælinn hlustendur lindarinnar. Þetta trúarhetju þátturinn, ég heiti Benny. Og í dag þetta svona tveir fyrir einn þáttur. Því við munum taka fyrir hjón. Það eiginlega ekki hægt að tala annað án þess að hafa hitt með. Þetta þau hjónin Roland og Heidi Baker. Upplýsingarna sem ég tek núna. Upplýsingarna sem að ég hef ég sem þætti eru teknar meðal annars úr viðtali sem að Bjarmi átti við Roland Baker og kom út í blaðinu þeirra í október 2010 og eins má finna ýmislegt á heimasíðinu þeirra irismin.org.

En Roland ólst upp í Kína, eins og reyndar báðir foreldrar hans, en hann þriðji ættliður kristniboða og þó hann teldi sig ekki nógu andlegan til að vera kristniboði. Hann ákvað að læra raunvísindi þessi stað, en Guð greip inn í. Hann var með á aðra áallun og nú ætla ég að lesa mitt hérna úr Bjarma. Ég fekk skólastyrk og ætlaði að gerast eðlisfræðingur. Daginn áður en tilstóð að ég skráði mig í skólan kom heila og randi yfir mig af ótrúlegum krafti. Ég vakti alla nóttina og bað. Ég sá líf mitt þannig fyrir mér að eftir 20 ár yrði enn á tilraunastofu í hvítum sloppi að eiga við vélar sem elskuðu mig ekki. Gætu ekki séð fyrir mér, gætu ekki reist mig frá dauðum og ég ætti ekkert persónlegt samband við. Ég ákvað því að það væri mun mikilvægur að eyða ævinni í að kynnast skaparanum en sköpuninni. Ég sneri blaðinu algjörlega við og ákvað að læra guðfræði í staðinn. Já, svona geta hlutinir gerst. Heidi hins vegar var eiginlega helgu guði frá upphafi. Hún fættist 1959 í Bandaríkjunum. Ólst upp við mikið ríkidæmi, en foreldrar hennar voru milljónamæringar með enga strönd og allar græir. Móðir hennar gat hins vegar ekki eignast börn og hún hrópaði til Guðs. Ef þú gefur mér börn, verður það fyrsta helga þér. Og það var litla Heidi. Aðeins 3 ára gömul leitaði hún Guðs. Hvar ertu Guð? Ég vil kynnast þér. Yndislegt, maður sér fyrir sér litla 3 ára gamla hnátu. 11 ára gömul, hlustaði hún á kennaran sinn segja frá og sína myndir af kristniboði í Kína og þessi frásögn og myndirnar snertu við strengjum hjartans. Ég vil verða kristniboði, hugsaði hún. En hún kynnti samt ekki Jesús sem persónlega frelsar sínu fyrir en hún var 16 ára gömul og þá sem skiptinni mig hjá Navajo Indiana í Mississippi. Og hún fekk svo sannlega allan pakkan því hún skýrðist í heilugum anda daginn eftir og nokkur dögum setna þá stóð hún eiginlega auglítið til auglítis við Jesú í sín þar sem hún var svona eins og hrifin upp til himins. Og þar sagði hann henni að hún yrði kristniboði. Heidi gat ekki talað í 3 heila daga á eftir, höðruvísi en í tungum og svo hló hún og hló og hló. Þetta hafa örglega verið yndislegi daga, allavega hana fyrir hana. Roland og Heidi kynntust síðan þegar Heidi var 19 ára gömul og við ætlum að lesa það hérna eftir eitt lag. Og það verður lag með Helen Baylor, Thank You Jesus.

Já, Jesús er kraftur og hann þessi endalausa saga og hann yndislegur og leiður okkur áfram og við fáum að heyra hérna núna hvernig Guð leiddi Róland og Heidi Baker sem náttúrulega á þeim tíma var ekki Baker þar sem að þetta eftir nafn mannsins hennar. Við fórum ekki á stefnumót eða neitt slíkt, nú ég að lesa áfram í Bjarma. Heldur fórum við saman með hópa í boðunaferðir. Við vörðum mestum hluta tíma okkar í að biðja saman. Síðan gerist það jólin 1979 að Heidi fór í boðunaferð til Mexíkó en ég varð eftir af því að ég þurfti að vinna. Þar birtist Guðin og sagði, þú munt giftast Róland Baker og fara til Indonesíu fyrir páska. Hann sagði henni meira að segja hvaða dag ég myndi byrja hennar. Mér var mjög fljótt ljóst að hún var konan sem Guð ætlaði mér. Þegar ég loks bað hennar sagði hún, ég búin að býði allan dag eftir þessu. Ég vissi að þetta erði dagurinn. Þegar ég kom síðan með hana heim til foreldra minna, þá brá Heidi og móður minni heldur betri brún. Það var nefnilega móðir mín sem hafði verið kennarinn hennar þegar hún var 11 ára og hafði kveikt löngun hjá henni til kristniboðs. Í gegnum allt þetta áttaði ég mig á almætti Guðs. Guð hafði búið hana undir að verða kristniboði frá byrjun. Hennar saga sameinaði síðan minnisögu sem kristniboða barni frá Kína með langa arfleifð kristniboðs í fjölskyldunni. Og við fórum saman til Indonesíu fyrir páska

0: alveg eins og Guð hefði sagt til þeim. Og ég fæ alveg gæsa húð að ég lesa þetta og sjá því lík handleysla hvernig Guð hefur verið með frá upphafi og leitt þetta allt saman. Þau vildu hjálpa öðrum en ekki biðja hjálp. Þau vildu treysta Guði algjörlega og fyrir öllu, gefa af sér en ekki bara þykja endalaust. Guð var sem sagt númer 1, 2 og 3. Fyrsta ári var að sjálfsögðu mjög erfitt. En Guð sá þau með núðludós og eggjum í hverri viku. Guð veit hvaða sem við þörnumst og hann sér okkur. En við þurfum að treysta honum og í svona aðstæðin svo þau eru í þarna komin út til Indonesíu, þá það erfitt ef þú stendur uppi með ekkert í höndunum. En það kannski akkurat þá, ekkert kannski, það akkurat þá sem að þú verður að treysta Guði. En þau komist að því að það ekki nóg að predika. Tala gæsku Guðs og yfirgefa síðan svæðið, en eins og Jakob segir í bréfi sínu, ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og einhverju að segja við þau, farði friði, vermiðið rúmettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast. Hvað stóðar það? Róland og Hætti tölduðu lítið geta predikað ef þau sintu ekki líkamlegum þörfum fólksins. Því þau horfðu upp á börn og gamalmenni deyja úr hungri, berklum og öðrum sjúkdómum. Þau settu stað í Hong Kong í 4 ár til að starfa á meðal heimilislausra og gamalla kvenna og eitilifjál fíkla. Þau vildu færa Jesu til fólksins en ekki bara draga fólki til Jesu og það kannski einmitt fyllin sem við höfum gert. Það ekki nóg að vera bara inn í kirkjunum okkar og bíða eftir því að fólki komi til okkar. Við þurfum að færa Jesu til fólksins svo það megi sjá hann eins og hann en ekki eins og þau halda hann sé. Og það þarf að fá að reyna gæsku hans og kraft og það gerir þau þegar við komum til þeirra með Jesum Krist sem býr hið innra með okkur. En þau settust ekki að í Hong Kong lengur en í þessi 4 ár. Næst var það Mósambík. Þau lásu greinum mjög svo bágt ástand þar og ákváðu í sameiningu að fara. Þau gerðu ráð fyrir að taka við nokkrum börnum sem urðu reyndar fleiri en það því að það kom til þeirra maður sem bauðum að taka við munaðarleysingja heimili með 80 börnum. En við skulum lesa aðeins meira þetta og svo eftir þann lestur þá fá við annað lag sem að í þetta sinn verðum með honum Andrew Crouch. Let the church say amen. En lesum. Við fórum þangað, þar setti Mósambík og ætluðum okkur að taka okkur nokkur götubörn til að byrja með. Þegar ég var búin að vera þar í nokkra daga, bauð maður sem starfaði sem tjaldgjörðakristni búið í landinu mér að taka við munaðarleysingjahæli. Án þess að hafa nokkra hugmyndum af hverju ég var stattur í landinu. Ég tók boðinu og fór í stutta skoðuna fyrir þanga. Munaðarleysingjahæli var í algjörri niður nýslu. Ríkisstjórnin hafði ekki gert neitt fyrir það í áratugi. Þaki var sprungið, hurðirnar höfðu verið hognar niður í eldivið, allar rafmagnsleiðslur höfðu verið rifnar út til að fá kopar. Pípulagnirnar voru stíflaðar og klóaki flætti yfir. Börnin sváfu á beru steingólfinu í fatalörfunum sem þau klæðst í mörg ár. Þau voru fárveik og andsetin, öskruðu og slógust. Það var ekki hægt að ímynda sér meiri óreiðu. En við sögðum bara, við ætlum að taka það, þrátt fyrir að vera gjössamlega peningalaus. Guð greiddi leið okkar og ruddi burt hverri hindrun og loks afhentu yfirvöld okkur eignina og leiði okkur að taka við stjórninni. En 80 börn dvöldu á heimilinu til að byrja með. Innan nokkura mánaða voru þau fyllt af heilugum anda, sáu sínir og áttu stórkostlegan tíma með drottni. Börnunum fjölgaði hratt og voru þau fljótt 300 talsins. Peningar höfðu streymt til okkar á yfirnáttúrulegan hátt og Guð hafði staðfest trú okkar. Og söfnuðurinn segi, Amen.
1: Nehemiah 8 and 6 and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Lifting up their hands, they bowed their heads and worshiped the Lord with their

Já, getur þú sagt amen við því þegar Guð talar inn í þitt líf? Guð talaði inn í líf Róland og Heidi Bakers og þau sögðu amen og tóku við því sem að Guð ætlaði þeim. Byrjuðu með þessi 80 börn eins og ég las hérna áðan og sem fjölgaði jafnt og þett. Og kannski þegar maður að lesa svona einhverja grein eða hlustu einhvern segja svona frá þá hljómar þetta kannski eins og þetta hafi verið nokkuð auðvelt en það var það alls ekki. Og þegar börnum voru orðin fleiri en 300 þá snerist ríkisstjórn landsins skyndilega gegn þeim. Börnin máttu til dæmis ekki lofa guð á landareigninni og ríkisstjórnin hreinlega setti peninga til höfuðs Haiti. 20 dali fyrir hvert þann sem myndi myrðana. Þetta var ekki auðveld. Þau voru að flýja, þau voru að yfirgefa heimilið og börnin eltu þau. Þau vildu, börnin vildu vera hjá þeim. Börnin vildu vera þar sem þau mættu lofa guð og ef þau máttu það ekki á landareigninni þá voru bara að fara eitthvað annað. En guð sátti fyrir þeim. Hann sá til þess að þau fengju nýtt land og gátu byggt sitt eigið hús á því landi. Þau þurftu að þola ýmislegt, þau þurftu að þola mikla rigningar, flóð og fellibylji eins og gerðist til dæmis árið 2000 en þá ringdi bara, þetta var bara eins og hjá Nóa, það ringdi í 40 daga og 40 nætur samfleytt þrír fellibyljir samhöfust. Og flóð sem olli meiri skaða en 30 ára borgarastyrjöld, vau. Fólki hrópaði í neðsinni og þúsundum manna snýri sér til drottins og kirkjur spruttu upp bara reynlega eins og górkúlur. Þeim fjölgaði úr hundruðum í þúsundir. Fólkið bara þurfti hjálp og það hrópaði á drottin sem heyrir bænir og svarar bænir. Við skulum gefa Róland orðið. Allt þetta hefur kennt okkur að líklegasti staðurinn fyrir vakningu á meðal þeirra sem minnst mega sín. Guð elskar að svara þeim sem eru auðmjúkir og lægst settir í samfélaginu. Hið kristna líf krefst þjáningar ef maður vill læra að elska fólk á alvöru. Ef maður vill elska eins og Jesús elskaði. Jesús dó ekki til þess að við þyrtum ekki að þjást. Hann dó svo við getum fengið fyrirgefningu. Breyst, átt hlutdeild í hans eðli og lært að elska eins og hann elskaði. Það þýðir að sigrast á illu með góðu, að rétta fram hinakinnina, að ganga auka mílu og elska náungan sama hvað það kostar, að vera ofsóttur og vera reyndur af guði. Slík reynsla gerir okkur mjög háðunum og heldur okkur auðmjúkum. Það færir guði mikla dýr þegar við gefumst ekki upp á honum, þegar við treystum honum og afberum það slæma sem aðrir vilja gera okkur. Þá styður Guð við okkur og verðlaunar okkur með gleði. Gleði Guðs hefur haldið líf í okkur. Hún afrakstur þess að hlýða Guði. Gefa líf okkar honum og elska hann meira en nokkuð annað í

þessum heimi og að sanna það með gjörðum okkar. Þetta eru virkilega góð orð. Og ég hugsa og þú getur séð það örugglega fyrir þér. Hvaða getur verið erfitt að treysta Guði hinum vestræna heimi. Þessum heimi þar sem við höfum allt til alls og yfirleitt höfum við og flestir hafa allt til að bíta og brenna þar sem við þörfnumst. Við höfum nú kannski að peningum og því en líka og við getum keift okkur þar sem við þörfnumst þannig að við þurfum ekki að Guði halda. Eða hvað? Jú, við þurfum svo sannlega á honum að halda. En ef þú ert í þeirri stöðu að þú getur ekki gert hlutina sjálfur, þá ferð að treysta Guði. Róland og Heidi stofnuðu Iris Ministry árið 1980. Þetta trúboðsstofnun sem heldur úti starfinu þeirra. Þau hafa grófu eftir vatni og byggðu brunna árið 2008. Og það var ekkit auðvelt skal ég segja ykkur. Ég hef heyrt vitnisburinn á því frá hún í hætti þar sem að þau þurftu að glíma við ýmislegt og sérstaklega svona mótbárur frá yfirvöldum og því en líku. Í dag reka þau fyrir utan munalýsingja heimili, reka þau heilsugæslu, grunnskóla, biblíuskóla, þau eru með bóndabíli og fleira. Þau metta hungraða, lækna sjúka, reisa upp dauða. Þau biðja, predika, stopna kirkjur. Þau færa kærleika, von, líf og gleði inn í líf fjölda fólks. Í Markus og Guðspjalli 16. kafla, versi 17 og 18 stendur, þessi tákn muni fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munið reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó þið drekki eitthvað banvænt, munum ekki verða meint af. Yfir sjúka munið þið leggja hendur og þeir verða heilir. Og þetta var ekki bara við hina kristnu sem eru í kristnibúði í Mósambík. Þetta á líka við hina kristnu sem búa á Íslandi. Þessi tákn eiga að fylgja okkur ef við trúum. Guð vill nota þig. Hann vill gera kraftaverk í gegnum þig. En þú þarft að sjálfsögðu að vera tilbúin. Leifum Guði að nota okkur. Við höfum fengið að heyra örlítið brot af lífi Róland og Heidi Bakers. Örlítið af því hvernig Guð hefur notað þau. En ég ætla að ljúka þættinum á því að spila fyrir því lag. Það lagið þessi tákn munu fylgja þeim sem ætla að tekið einmitt beint úr Markus og Guðspjalli og það lofgjörarsveit vegarinn sem flytur það. Ég heiti Benny og ég þakka bara kærlega fyrir samverun í dag og hafið þið bara gott og Guð bless ykkur.

0: Ég var í heimsóknum frænda mínu. Dóttir hans læknanemi og erum í námi erlendis en kemur hérna og er þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira minn öll trúið og þá sagði hann út hver segir það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlustaði aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Síminn 567 18 18

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Skram og flyt ykkur boðskap dagsins fyrir hönd Kristniboðssambandsins. Það hefist komið haust. Í íslenskum görðum uppskerutíminn búinn og við tekur hvíld gróðursins í marga mánuði. Og við horfum fram á langan vetur, dimman. Í kirkjuárinu engin sérstök hátíð, allt frá hvítasunnu til aðventu. Það kallað hátíðalausa tímabili og við erum á því núna. En trúin á Krist byggist ekki á hátíðum og fjöri því hún er hversdagstrú. Kirkjan að starfi vegna þess að Guð vill búa meðal síns liðs. Þetta sýnir hann aftur og aftur bæði í Gamla testamentinu og Nýja. Sú saga hefst á fyrstu síðum Biblíunar. Í sköpunarsögunni Guð hjá manninum. Adam og Eva lifa í Eden og þar virðist engin fjarlægð vera milli Guðs og þeirra. Maðurinn felur sig ekki fyrir Guði, hann óttast hann ekki og dauðin hefur enn ekki komið til sögunar. En þegar syndin kemur breytist þetta allt. Skömmin kemur og óttin og að lokum dauðin. Maðurinn rekinn úr garðinum og úr þessu nána samfélagi við Guð. Við inngang garðsins standa kerúbar og gæta leiðarinnar að lífsins tré. Þar vaknar spurning sem fylgir okkur síðan í gegnum alla biblíuna, hvernig kemst maðurinn heim aftur? Hvernig getur syndugur maður lifað í návist heilags Guðs? Saga biblíunar heldur áfram og við lesum Guð kalla Abraham, gera afkomendur hans að þjóð, seinna frelsar hann Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi og þegar hann leiðir þjóðina út í eyðimörkina, gerist nokkuð sem minnir á Eden. Guð ákveður að búa meðal fólksins. Tjaldbúðin reist og síðar musterið. En vandamálið frá Eden ekki horfið. Guð meðal fólksins en samt fjarlægð á milli þeirra. Innst í tjaldbúðinni hið allra helgasta. Staðurinn sem táknar nærveru Guðs og fyrir framan hann hangir fortjald. Það athyglisvert að á fortjaldinu voru myndir af kerúbum. Sömu verur og við sáum gæta leiðarinnar inn í Eden birtast nú aftur á fortjaldinu sem skilur manninn frá hinu allra helgasta. Það næstum eins og tjaldbúðin beri í sér minninguna það sem gerðist í upphafi. Guð vill búa meðal fólksins en leiðin inn í hinna fullu nærveru hans ekki opin að vild. Það átakanleg saga í 3. Mósebók 9. kafla syni Arons sem hafði það hlutverk að koma fram fyrir Guð með fórnir fyrir líðin. Aron pappi þeirra hafði gert þetta áður og þá gekk allt eins og í sögu. Eldur frá drottni kom og eitti fórninni. En nú taka Nadab og Abihu eldpönnur sínar og færa fram fyrir drottin þar sem textin kallar óleyfilegan eða framandi eld. Eitthvað sem Guð hafði ekki boðið þeim að færa. Og eldur gengur út frá drottni. En í þetta sinn eyðir hann ekki fórninni eins og áður, hann eyðir prestunum og þeir deyja frammi fyrir drottni. Við vitum ekki með fullri vissu hvað fólst í þessum framandi eldi, textin útskýrir það ekki í smáatriðum, en hann segir okkur það sem skiptir mestu máli, að þeir gengu fram fyrir Guð á annan hátt en hann hafði boðið þeim. Þetta erfiður texti fyrir okkur nútímafólkið. Hann segir okkur að nærvera Guðs sé ekki hlutlaus. Guð heilagur. Við getum ekki gert Guð að okkar eigin hugmynd, nálgast hann eingöngu á okkar eigin forsendum og ætlast til þess að heilagleiki hans skipti engu máli. Það var reyndar hátíðisdagur fyrir rúmri viku síðan. Það var helgasti dagur gyðinga, Jom Kippur. Jom Kippur líka kallaður friðþægingardagurinn. Þá fasta gyðingar frá því rétt fyrir sólsetur og fram yfir sólalag næsta dag.

Friðþæðingadagurinn á sér sögu allt aftur til þessa atburðar er synir Arons létu lífið. Vegna þess að eftir dauða son Arons kom drottinn með lausn. Hann sagði Aroni að æðsti presturinn skildi einu sinni ári ganga inn í hið allra helgasta og friðþæja fyrir syndi liðsins. En fyrst skildi hann færa fórn fyrir sjálfan sig til þess að hann héldi lífi. Þetta fekk Aron skýr fyrirmæli og leiðbeiningar. Aron má sem sagt ekki ganga inn í hið allra helgasta hvenær sem honum sýnist. Guð gefur honum leiðbeiningar hvernig hann eigi að fórna fyrst fyrir sjálfan sig og síðan fyrir líðin svo að hann megi lífi halda. Hann á að koma með fórn, með blóð og með reykelsi og reykelsi skýið hýlur náðarstólinn yfir sáttmálsörkinni. Þennan dag eru líka tveir geithafrarteknir. Öðrum er fórnað, slátrað og blóð hans borið inn í helgidóminn. Yfir hinum eru syndir þjóðarinnar játaðar og síðan hann leittur burt út í eyðumörkina og maður fylgd honum og það eins og þessi hafur beri synd fólksins burt frá því. Í þessari athöfn friðþægt fyrir sektina og syndin borin burt. Þetta sterk mynd. En leið þetta samt ófullkomið því ári síðar þarf að gera nákvæmlega það sama aftur og ári þar á eftir aftur. Nýr æðstiprestur tekur við að þeim gamla, nýjar fórnir eru færðar og nýr friðþæðingadagur kemur. Og svo líða aldirnar. Þar til við hittum Daniel. Daniel lifir á tímum þegar þjóðin hefur aftur mist heimili sitt. Jerusalem hefur fallið, musterið hefur verið lagt í rúst og Daniel í útlegð í Babylon. Það erfitt að lesa þá sögu án þess að heyra þar óminn frá Eden. Enn einu sinni fólk við statt fjarri heimili sínu og býður eftir endurreist. Í níunda kafla Daniels bókar sagt frá því þegar Daniel les rit Jeremías spámanns og það líkst upp fyrir honum að tíma útlegðarinnar fari að ljúka. Og það sem hann gerir næst athyglisvert. Hann byrjar ekki á því að fagna og skipuleggja heimferð, heldur snýr hann sér til Guðs í bæn, föstu og iðrun og játar sinn þjóðarinnar. Hann segir ekki, þeirra var syndgað, konungur Babylon hefur syndgað. Hann segir, vér höfum syndgað. Og þótt Daniel sjálfur sér syndur í bókinni sem trúaður og trúfastur maður, þá tekur hann sér stöðu með þjóðsynni frammi fyrir Guði, játar syndina og beður miskun og endurreisn. Í framhaldinu fær Daniel fyrirheit að Guð muni taka á vandamáli sem miklu stærra en þessi útlegð í Babylon. Endurkoma fólksins til Jerusalem því ekki lokamarkmiðið því að dýpri útlegð mannsins enn óleyst, útlegðin frá Guði sjálfum. Og Daniel sér í sín ríki þessa heims rísa og falla eitt á eftir öðru. Valdhafar koma og fara og heimsveldi sem virðast ósigrandi hverfa af sjónarsviðinu. Þetta höfum við séð ótalsinnum í mannkynsögunni og sjáum enn. En síðan sér hann einhvern sem líkist mannsinni koma á skýjum himins og honum gefið vald, dýrð og ríki hans mun ekki líða undir lok. Og þarna auðvitað verða vísa til Krist. En aldirna líða. Ísrael býður. Spámennirnir hafa talað en fyrirheitin virðast enn óuppfyllt. Hvenær verður syndin tekin burt? Hvenær kemur ríkið? Hvar mannssonurinn sem Daniel sá? Svo löngu síðar kemur maður gangandi að ánni Jórdan og Jóhannes skírari bendir á hann og segir sjá Guðslamb sem ber synd heimsins. Og þar fara þræðirnir að renna saman. Lambið, fórnin, friðþæðingadagurinn, æðstipresturinn, syndin sem borin burt. Allt þetta verður bakgrunnur þess sem gerist í Kristi og nær hámarki sínu á krossinum. Kristur gekk ekki inn í hið allra helgasta með blóð geithafra og kálfa heldur með sitt eigið blóð. Og Hebreabréfið talar þetta. Kristur bæði presturinn sem færir fórnina og fórnin sjálf. Hann ber ekki blóð annars inn í nærveru Guðs heldur gefur sjálfan sig. Og þegar Jesús deyr gerist nokkuð sem við skiljum miklu betur ef við höfum alla þessa sögu í huga. Fortjald musterisins í Jerusalem rifnar í tvennt ofan frá og niður. Fortjaldi sem hafði borið kerúbana. Fortjaldi sem hafði staði milli mannsins og hins allra helgasta.

Fortjaldi sem hafði sagt kynslóð eftir kynslóð hingaði ekki lengra og nú rifnar það. Og þarna fáum við svar við spurningunni frá hliði Edenar, hvernig getur syndu og maður gengið inn í nærveru heilags Guðs og lifa það af. Í þriðja Mósebók var Aron varaður við að ganga inn að vild, því að hann myndi deyja ef hann gerði það, en Hebreabréfið segir að vegna blóðs Jesú höfum við nú djörfung til inngöngu í heilaga og það hvetur okkur til að ganga fram fyrir Guð. Það er stórkostlegur viðsnúningur. Ekki vegna þess að Guð sé orðin minna heilagur og ekki vegna þess að syndin sé hægt að skipta máli, heldur vegna þess að friðþægingin hefur verið fullkomnuð. En Hebreabréfið lætur okkur ekki staðnæmast þar. Það segir að Kristur hafi birst einu sinni til að bera syndir margra og síðan, kemur þessi merkilega setning, hann mun birtast í annað sinn. Og við lifum núna á milli þessara tveggja koma. Og það er einmitt inn í þessa stöðu sem dæmisaga Jesú um meyjarnar tíu talar. Og hann segir dæmisöguna í beinu framhaldi af orðum sínum í kaflanum á undan þegar hann talar um komu mannssonarins. Jesú segir frá tíu meyjum sem taka lampa sína og fara til móts við brúðguman. Þær vita að hann kemur en þær vita ekki hvenær. Tíminn líður, brúðgumanum senkar og nóttin verður löng. Dagurinn og birtan er horfin frá meyjunum og brúðguminn ókomin. Þær geta með engu móti reknað út hvenær hann kemur. En það ætlar Guð okkur ekki reknu út daginn eða stundina. Að lokum sofna þar allar. Svo miðjanótt heyrist hrópið. Sjá, brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vaknaðir allar og taka lampa sína. En þá kemur í ljós munurinn sem var ekki endilega sýnilegur utan á þeim meðan þær biðu. Því fimm höfðu tekið olíu með sér á lampana, en hinar ekki. Og þegar brúðguminn kemur, ganga þær sem tilbúnar eru inn með honum til brúðkaupsins. Drottinn kallar okkur til að vera viðbúin. Olían er táknum trúna og andaguð sem í okkur býr, trú sem er lifandi og þolgóð þegar biðin verður löng. En það er auðvelt að predika dæmisögunum meyjarna tíu þannig að það skilji eftir sig ótta. Er ég nógu góð? Hef ég gert nóg? Er næg olí á lampanum mínum? Er trú mín nógu sterk? Hvað gerist ef Kristur kemur og ég hef brugðist? Fagnaðarerindi segir okkur að nú þegar hafi verið friðþægt. Kristur hefur borið syndina og leiðin hefur verið opnuð. Von okkar stendur því ekki að því að okkur hafi tekist að lifa fullkomnu lífi heldur á Kristi sem hefur gert fyrir okkur það sem við gátum ekki gert sjálf. Hann býður okkur að koma fram fyrir sig, iðrast synd okkar og hljóta náð og fyrirgefningu. En stundum getur biðin orðið löng og það eru tímabil í líf okkar þegar Guð virðist fjarri, þegar bænum virðist ósvarað og þegar við skiljum ekki hvers vegna nóttin varir svona lengi. Kirkjan sjálf hefur beðið í margar aldir eftir komu Krists og við vitum ekki hversu lengi biðin verður enn. En Kristin von felst ekki í því að læra að sætta sig við myrkrið, hún felst í þeirri trú að það muni daga á ný. Lífið sem okkur hefur verið gefið er dýrmætt og við vitum ekki hversu margir dagar þess verða. Það er ástæði til að rannsaka hjarta sitt, leita sátta, fyrirgefa, játa synd sína og rækta samfélagi við Krist. Í þeim skilningi á kall friðþægingadagsins enn erindi við okkur. Við skulum ekki fela okkur fyrir sannleikanum, heldur koma fram í ljós Guðs. Við vitum að ef við felum okkur er voðin vís. Við verðum að koma fram í ljós Guðs því að við vitum að allt verður gert opinbert og ljóst í ljósi Guðs. En við gerum þetta ekki sem fólk sem stendur fyrir utan lokahlið og reynir að finna leið inn. Við komum vegna þess að Kristur hefur nú þegar opna leiðina. Það er opið inn í hið allra helgasta. Jesús hefur greitt leiðina. Við býðum ekki eftir ókunnugum brúðguma. Við býðum eftir honum sem elskaði okkur og gaf sjálfan sig fyrir okkur. Við lifum jú enn í nóttinni, en við höfum séð morgunroðan. Kristur hefur komið, hann er upprisinn og fyrirheit hann stendur að hann muni koma á ný. Komum því fram fyrir drottin í iðrun á meðan tækifæri er til. Það verður til mikillar blessunar.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Síðara Tímóteusar bréf, annar kafli. Þú, barni mitt Tímóteus, ver styrkur í náðinni sem veitist í Kristi Jesú. Það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist skalt þú fá í hendur trúum mönnum sem líkamunum færir að kenna öðrum. Þú skalt og að þínu leiti illt þola eins og góður hermaður Krists Jesú. Engin hermaður bendlar sig við önnur störf. Þá þóknast hann ekki þeim sem hefur tekið hann á mála. Sá sem keppir í íþróttum fær ekki sigur sveginn nema hann keppi löglega. Bóndinn sem erfiðar á fyrstur að fá sinn hlut af uppskerunni. Takk eftir því sem ég segi. Drottinn mun gefa þér skilning á öllu. Minnst þú Jesú Krists, hans sem er risinu frá dauðum af kyni Davíðs eins og boðað í fagnaðar erindi mínu. Fyrir það líði ég illt og það jafnvel að vera í fjötrum eins og illvirki. En orð Guðs verður ekki fjötrað. Þess vegna þoli ég allt sækir hinna útvöldu til þess að einnig þeir hljóti hjálparæðið í Kristi Jesú. Það orð er satt. Ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lifa með honum. Ef við erum staðföst, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum honum, þá mun hann og afneita oss. Þótt við séum ótrú, þá verður hann samt trúr, því að ekki getur hann afneitað sjálfum sér. Minn á þetta og heit á þá fyrir augliti Guðs að eiga ekki í orðastælum til einskis gags áhærendum til fals. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður er ekki þarf að skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. Forðast þú vanheilagt hégóma tal sem leiðir aðeins þá sem stunda það til aukins guðleysis. Fræðsla þeirra etur sig eins og helbruni. Í hópi þeirra eru þeir Hímenus og Fíletus. Þeir hafa vilst frá sannleikanum þar sem þeir segja upprisuna þegar garð gengna og umhverfa trú sumra manna. En Guð styrki grundvöllur stendur merktur þessum innsiglis orðum. Drottinn þekkir sína og hver sá sem nefnir nafn drottins haldi sér frá ranglæti. Á stóru heimili eru ekki einungis gullker og silfurker, heldur og tréker og leirker. Sum eru til viðhafnar, önnur til hversdagsnota. Sá sem fær sig hreinan gert af slíkum ranglætisverkum verður ker til viðhafnar, helgað og hagfelt húsbóndanum, hentugt til sérhvers góðs verks. Flý þú æskunar girndir, en stunda réttlæti, trú, kærleika og frið, ásamt þeim sem ákalla drottinn af hreinu hjarta. En hafna þú heimskulegum einskis nýtum þrætum.

0: þú veist að þær leiða af sér ófrið. Þjónn drottins á ekki að eiga í ófriði, heldur á hann að vera ljúfur við alla, góður, fræðari, þolinn í þrautum. Hann á að vera hófær, er hann agar þá sem skipast í móti, í vonum að Guð gefi þeim sinnaskipti sem leiði þá til þekkingar á sannleikanum og þeir komist til sjálfra sín og losni úr snöru djöfulsins sem hefur veitt þá til að gera vilja sinn.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

0: Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.
1: Já, komið sæl, kæru hlustendur og velkomin í þáttinn Köllun og kraftaverk. Í dag ætla ég að vera með svona frétta þátt, ég ætla að vera með fréttir hérðan og þaðan úr heiminu meðal annars frétti frá Kjartani Jónssyni, kristniboða sem staddur í Keníu þessa dagana að kenna og við ætlum að fá að heyra líka frá Open Doors sem eru samtök sem að starfa meðal ofsóttra kristna víða heim og þau vinna alveg magnastarf og hafa Já, skipta sköpum fyrir kristi fólk sem að verða fyrir ofsóknum daglega. Ofsóknir gegn kristnum hafa aldrei verið meiri í sögunni en í dag þó að lítið fari fyrir því í Já, þessum svo kölluðu mainstream fjölmiðlum, veit ekki alveg hvernig var hérna því það var íslensku, en já, þessum svona aðal fjölmiðlum, það heyrist lítið þetta, en þetta sannarlega stórt vandamál. Og mikilvægt að kristni taki stöðu sinni og biðji fyrir trúsískinum víða heim. Og það líka hægt að taka þátt með því að styrkja samtökum svo Open Doors. Við ætlum líka að heyra fréttir frá Mið-Asíu og frá Eþjópíu ef við okkur venst tími til og svo kannski kíkjum við aðeins í Bjarma sem er nýkomin út núna þegar þessi þáttur fer í loftið. Kristilega tímariti Bjarmi kemur út þrisvar sinnum á ári og það hægt að gerast áskrifandi eða hægt að kaupa stök blöð en ég hvet til hlustandi góður eftir ekki áskrifandi að Bjarma að það okkur það sé ekki eitthvað fyrir þegar þetta gott blað sem ég fjallaði kristna trú oft það sem er ofarlega baugi í samfélaginu og tenging við trúna og biblíuna þannig að það já, að gera að kíkja á Bjarma en við ætlum aðeins að byrja á öðru samt í þættinum við ætlum að vera hérna á Íslandi og lindin okkar góða mikilvægt tæki til þess að boða trún okkar hérna á landin okkar og þetta gerist nú ekki að sjálfu sér það eru margir sem leggja hönd á plóg Flestir dagskrárgerðarmenn lindarinnar eru sjálfboðaliðar en það eru nokkrir starfsmenn á launum og það bara eins og það þarf að vera og það eru tæki sem að kosta mikla peninga og þarf að endurnýja og þarf að stöðugta að já, vera með puttan og púlsunum þar til þess að útsendingarnar geti haldist og bara við fáum það að heyra alla þættina sem okkur þykir vænt að heyra og þessi góði lög og þennan góða boðskap sem að fara út allt landið okkar. Og til þess aðeins að ræða þetta, því núna þessa í október, þá sérstök haust fjáröflun lindarinnar og hann Stefán Ingi Guðjónsson sem dagskrá stjóri, það ekki? Eða tækni, já þú ert allt múlímann hérna stefnir ekki? Múlímann
2: heldur bara
1: Já, ekki,
2: svona, er svona ég titla nú ekki til að því svo gamma titlum ekki sem meira til að fólk getur þetta að leita til mín eða væri eitthvað spáðaskrána eitthvað svona
1: hérna.
2: En já, þetta er þessi markmiði núna er að ná 4 milljónum inn og bæði til endur nýja tölupun og tækið og líka til að klára árið vel, enda árið vel og eins og við höfum talað um áður þá hefur allt hækkað
1: einmitt.
2: Allu kostnaður hækkað mikið og þess að þurfum við að fara í smá aðgerð út af því og það svo gaman við tæknina að núna eru að koma upp svona plakkart út í svo marga kirkjur og hægt líka farin á heimasíu lindan og lindi.is og það svona QR kóði og það þetta sem sé annað gott smetla link þetta undir inn á heimasíðunni eða þá ef þú ert með plakkartið fyrir fram að þig þá getur þau bara tekið mynd að QR kóðunum eða svona súma myndina að og þá kemur svona linkur sem þú ferð inn á í svona örugag svona hérna greiðslega átt og þetta bara mjög þægilegt og einfalt það geta menn bæði styrkt lindina bara eina gjöf eða eitt skipti og líka fyrir þá sem hafa ekki ennþá gerst áskrifundur lindarnar eða ekki styrkt lindarnar mánalega

0: þá er það eiginlega það mikilvægast fyrir okkur að fá reglulegan stuðning
1: og hérna Já, við, það svona ég held að flestir þeir sem að hlusta reglulega lindina taka eftir, við erum ekkit mikið að tala fjármál eða eitt slíkt
0: Nei, einmitt
1: Nema á afmörkum tímum, það í október það sem við höfum undanfærin ár verið með haust fjárublun mm-hmm. og svo þetta í afmælisviku lindarinnar, það svona aðal fjárubluna vika ársins en þess að milli þá reynum við sem minnst að tala peninga því við viljum bara að nafn Jesús bara númer eitt
0: nákvæmlega.
1: En við vitum það bara þetta kostar allt sitt það ekki, við getum ekki rekið í útvarstöð þá engu en það bara svolítið magnað ef þú gefur til lindarinnar og þá gerir Guð eitthvað magnað við peningana
0: nákvæmlega
1: markvaldast það eiginlega ótrúlegt hvað hægt að gera mikið fyrir lítinn eiginlega, já, lítinn pening það kostar náttúrulega, við erum að okkur, við viljum fá, okkur vanta 4 milljónir núna
0: já, já, og það einhver sem komin inn góð maður ónefndur og hann sagði 4 milljónir, veitu það svo lág upp að okkur seti ekki markið herra og auðvitað náttúrulega væri blessunum að fá meira en markið þessi fjárhæð og til að geta bara reikið lindina vel og til að geta endur nýja tækja og tól og þetta bara mjög mikið vægt að ná þessum pening og líka bara veit ég bara með mig að það hefur alltaf maður kannski búin að vera að styðja eitthvað svo tímabundið þá þarf maður að hætta stuðningi svo bara líða árin og maður gleymur að fara aftur
1: til að batnar í ári
0: já, einmitt en bara tíminn líður að rata og svo mikið gera að þá svo mikið vægt að einna bara vera bara, já, þarna getur maður tekið mynd að þessu kúðakóða eða líka bara hringt í okkur síma 5, 6, 7, 8, 8 alltaf gafna að heyra í fólki en svona fyrir þá sem að líta sér þá þetta góð leið að bara taka mynd að súma myndina að enn á kúðakóðunum það kemur slóði, beintin á öryggra svona greiðslega gott og það getur valið annarkvæmt að borga 4 krónur einu sinni eða það kannski bara mánalega eða þá upp að sem að Guð leggur þeirra hjarta að gefa
1: Mitt.
0: Og Guð elskar glaða að gefa mm-hmm. það ekki pressa en það mikil sáning og verandi í svona kristinbóðstætti þá má að segja að lindin sé gríðal kristinbóð og hefur verið það þessi 31 ár sem hún búin að vera í gangi
1: Já.
0: Og maður veit ekki nákvæmlega hvað margir að hlusta en þegar fólk veit að ég starfa hérna þá ofta tíðum sem fólk kemur að mér og segir bara, heyrðu, ég alltaf hlusta á lindina þegar við slaka á eða þegar mér líður ekki vel þá kveikja á lindinni þannig að trúbóðið gríðalegt og margir sem mjög blessar og að hafa lindina
1: Já, einmitt og lindin ekki bara í FM útvarpi maður gerir mitt heyra af það líka app lindarinnar sem að þetta hlusta bara þegar hendar og þá þátti sem að hver og einn vill hlusta á líka, mér svo gott líka á því kannski útvarpinu nei, í bílnum, það nú oftast sem ég hlusta útvarpi í bílnum og ég held að margir tengi við það og þá kannski það áttur eitthvað viðtal og ég að koma svona í endan og bara, ég hefði vilja heyra þetta og það svo gott að geta að fara í appið og hlusta aftur
0: Já, það það sko
1: og eitthvað sem að, og líka bara margir þættir mikið að góði fræðslefni og þetta líka, það líka verið stiðið allt þetta
0: einmitt. Og það fullt af hólki sem hefur gefið sér tíma og að gefa sér tíma í dag bara til að koma með þætti
1: og
0: næði það nefna Karin Kjærhúf sem með Sálmana og alltaf þið með þína frábæra þætti hérna og þannig virka lindin við Hafstinn erum einu starfsmenni sem er á launum og það var alveg útsýnum það ef enginn sjálfbæðlega myndur koma að gefa sér vinnu þá væri þetta býstna brött brekka að fara upp sko og þannig að við erum svo þakklátt fyrir alla sem gefa vinnu sinni á tíma sínum og eru sem sé að blessa bara Guðs ríkið með þessu sko
1: Já. Og það bara þannig þegar við gefum í Guðs ríkið þá blessa Guð okkur á móti
0: Já.
1: Það bara, ég hef svo oft fengið að reyna það
0: Nákvæmlega
1: og maður þarf svo mörg maður bara gefið þar sem að með eins og þú sagðir Stefán áðan að bara hvað ég leggjum hann á hjarta hvað maður á að gefa og það svo mikið blessun fólkin í því og jafnvel manni finnst kannski nei, ég get ekkert verið að gefa eitthvað en jafnvel þú sé ekki nema að þú getur séð á 1000 kallar mánuði
0: nákvæmlega
1: það er bara, þetta leggst allt saman og hvað blessar hverju

0: í næstu krónu.
1: Veitum
0: það og hefur séð það á þessum 30 árum rúmum sem leyndin hefur starfa. Þetta náttúrulega bara kraftaverk.
1: Þetta það, alveg frá degi eitt og ennþá þetta í dag.
0: Og við erum að starfa í trú bara á hverjum einasta degi.
1: Nákvæmlega og við erum ekki vitnisburður bara líka fyrir fólki sem á ekki trú á Guð. Að þarna sé rekin útastöð, kristal útastöð sem með enga auðlýsingar og fólk sem
0: engir opinber styrkir,
1: þetta
0: er bara rekið af kirkjan
1: og þú veist, og fólk bara finnur það þú veist, þó að það kannski ekki trú per se þá finnur það, það stillir yfir lindina, það er allt annan andi bak við tónlistina og enga auðlýsingar og þetta er bara allt annan handleikur sko Og svo líka annað að núna lindin komin á almanna heilaskrá skattsins.
0: Já, og það er nú eftir að vera kvatning til að gefa.
1: Það er svo 40% er sem sé greitt tilbaka aftur sem að einhver gefur lindin í 100 krónur á ári að þá fara þetta tilbaka 40 krónur.
0: Einmitt.
1: Þannig að það munur það.
0: Akkurat, ef það ekki kvatning það veit ekki hvað
1: segðu, slá tvær flugur í einu höggi eins og það stendur
0: einmitt
1: þetta alveg, og þetta er bara sko, það sem kannski gerir stundum eins og með lindina og kannski fleiri þjónustur sem er búin að vera lengi og það er bara mannlegt að maður hugsa með sér kannski ja, lindinu búin að vera í 31 ár og gengur bara vel og þá svona tilnengi kannski til að Já, minka eða sjá þetta kannski ekki eins mikilvægt að því að búin að svo lengi ef lindina var að byrja í gær þá myndi þú veist einhver hugsun já, ég ætla að styrka lindina því hún þarf að fara staðin en eitthvað sem búin að vera 31 ára þá kannski tilhengingin allan já, mér hefur gerum tíðina eitthvað sem búin að vera lengi að þá kannski, já, þetta gengur bara ákilla án mín
0: Já, einmitt. En lindin, hver og eitt skipti máli?
1: Miklu máli.
0: Það er bara sko. Þannig. Og það er líka bara svo dýrma að hugsa, er bara ég á hluti í þessu.
1: Nákvæmlega, partur að þessu. Sko.
0: Já, partur að þessu, já. Og við höfum, og bara það eru svona að vera með ýmsar hugmyndir og drauma og ýmislegt sem okkur langar að gera.
1: Einmitt.
0: Til þess að ná, einmitt, út til fleiri, að lindin geti verið að því við mikið talað það hvernig lindin hún er mikilvægt tæki bara til þess að styrkja þá sem að eiga trúa Jesu og til þess að koma út upplýsingum starfi kirkjum og ymslegt fleira en svo langar okkur að vera miklu sterkari á sviði boðunar þetta er allt eitthvað sem að kostar, það vantar fólk og það vantar fjármunni og það er bara og landið okkar þjóðin okkar þarf á Jesu að halda við vitum það
1: algjörlega.
0: Nú sem aldrei fyrir held ég og það er svo mikilvægt að bara fá að taka þátt í því að leggja hand og plóg
1: og það er til dæmis að því að tölum að vera náttir fleiri og það er að gera svo svíþjóð
0: Já.
1: Að það er að vera vakning í svíþjóð inn á samfélagsmiðlunum
0: Einmitt.
1: Ekki inn á venjuleg fjölmjölum að því að kristin trú hefur svolítið markvistur og bóla í burtu það en mikið unga fólki er að uppkvæta guði að taka móti guði einmitt á TikTok og Instagrami og svona það er ekki síja það sko.
0: Nei, maður einmitt sér sko, ég ætla einmitt að segja frá hérna og eftir hvernig guði er að og ég hef oft komið inn á þenni þáttunum hvernig Guð notar útvarp og sjónvarpsendingar og einmitt samfélagsmiðla til að ná inn í svæði þar sem að kristnibúðar bara eru ólöglegir þú má ekki búða trúna og þetta er eitthvað sem að við getum líka við getum horfa að horfa til þessara svæða hvernig þau vinna á þessum miðlum og við getum nýtt okkur þetta hérna líka á Íslandi það er oft erfitt að safna fólki saman orðið. Það er ekki sama, það er ekki hérna svona stórar samkomi vikur við náum ekki að fylla samkomuhús á hérna, kvöld eftir kvöld vikum saman eins og var hérna á þetta svo margt í boði og svo mikill hraði í samfélaginu en það eru allir með síma
1: allir
0: og það eru allir á samfélagsmiðlum meir og minna og við þurfum að finna þessar leiðir og lindin vill gera það líka og það er verkefni í gangi það sem er svona gagnvirt, við höfum talað það hérna áður, munur að segja betur aftur frá því svona núna þegar koma inn í haustið, en bara svona til að ljúka þessar umfjöllun áður en við heldum áfram með þáttinn.

0: mitt, ég ætla að lifa alltaf áfram.
1: Já, það var bara að minnum við haust fjáröflun hendarinnar, það eru plakkuð við í kirkjum.
0: Ég mitt, við erum að fá að dreifa út um all, við erum að dreifa um í alla kirkjur, eða marga kirkjur og
1: já.
0: Nú ef þú ert í kirkju og þú hefur ekki fengið plakkart og þið langar til að fá plakkart, þá bara hringja hana í síma 5-6-18-18 og við getum kannski komið með svo staðið. Og svo bara svo mikið þarf að með eins og tölum á ánum 500 krónur, 1000 krónur
1: Heimmit.
0: Allt að telur þetta og þú veist 1000 krónur á mánuði 12 krónur ári og þannig að það svo mikið þarf að með og sjá þetta sem trúboð og þú veist við erum með senda ennþá og við þurfum að slakka á nokkrum sendum en erum með senda á Akureyri og á hann fleiri stöðum og þú veist þú kannski kemst ekki til Akureyri en með því að hjálpa lindin að vera til staðar þá er þetta bóða trúna þar
1: einmitt bara hvetja hlustandi góður og bara biðja líka fyrir þessu átaki í október að við náum þessu markmiði 4 milljónum til þess að við getum haldið áfram að starfa og bara ekki bara eins og við erum að gera núna heldur ennþá bara ennþá meira og gert meira og náð til fleiri með fagnarendu um Jesu Krist
0: amen, fara bara dýr til dýrðar
1: amen Við ætlum að halda áfram, við ætlum að hlusta hérna næst á takk fyrir, Stefán,
0: að
1: minna okkur á þetta. Við skulum hlusta næst hérna á Soweto Gospel Choir sem frá Suður Afríku og þau ætla að syngja fyrir okkur Hósanna og svo fáum við fréttir utan úr heimi af kristinboði. Við ætlum að byrja í Kenju en hlustum hérna á Hósanna.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Við ætlum að halda áfram með þáttinn og í þættinum í dag þá ætlum ég að flytja fréttir hérðan og þaðan úr heiminum. Bæði frá kristnibóðsakrinum og frá ýmsum kristnibóðshreyfingum sem að starfa víðam heim. Við ætlum að byrja í Keníu. Þar þessa myndi statur Kjartan Jónsson

kristniboði og prestur. Kjartan starfaði bjó í mörg ári í Keníu og hefur núna undanfarin ár eftir að hann hætti að starfa sem prestur að þá hefur hann farið reglulega einu sinni tvisvar ári til þess að kenna og til þess að styðja við starfið í Pókot sem að kristniboðsambandið stendur að eða styði við við erum ekki með neina kristni boða búandi á staðnum eins og en starfið hófst á 8. áratug síðustu aldar og óx mjög hratt í byrjun og það ennþá vöxtur og undanfarin ár hafa kirkjurnar verið svona nokkurn veginn sjálfbærar en það eru kristinbúðar sem fara bæði héðan og frá Noregi og fleiri stöðum til þess að koma og kenna og styðja við starfið því það ennþá mikil þörf á því það allt sérstaklega þörf á fræðslu að uppfræða predikara og presta og djákna og það með þess sem hann Kjartan gerir, hann einnig verið að fara með hópa hérna frá Íslandi sem hafa vilja kynna sér starfið. Það hafa verið margir sem hafa bæði fólk sem hefur tengst kristniboðsstarfinu í mörg ár verið trúfastir að gefa og beðja fyrir starfinu en hafa aldrei fengið tækifæri til þess að upplifa og koma á staðinn. Hafa fengið að tækifæri til þess með Kjartani. Það alveg einstakt að fá að fara með einhverjum sem þekki starfið svona vel, sem nánast heima maður. Og eins hefur Kjartan kvatt líka að presta og starfsfólk kirkna hér á landi til þess að fara út því þetta alveg einstætt, þetta ekki, það ekki hægt að líka því saman að koma á staðinn og fá að upplifa hitta fólkið og bara sjá myndir og fréttir. Mér langar að Kjartan hefur duglegur að koma með fréttir bara á Facebook síðunni sinni og hann gaf mér leyfi til þess að deila með ykkur í dag hér því sem hann hefur að skrifa. Hann Ég er búin að vera núna á aðra viku, fyrir hátt í aðra viku í Keníu og hann segir frá því að hann hérna í árlegri ferð í Pókot hér í Keníu segir hann alltaf jafn dásamlegt að koma þangað. Fólki tekur á móti manni fagnandi eins og ættingja. Og hann búin að vera predika í söfnuðum í Pókot og byrjaði því að predika í messu í söfnu þar sem allir eru virkir allir taka virkan þátt og síðan segir hann hér frá að síðan byrjaði námskeið fyrir verðandi predikar og djákna sumir eru á þriðja ári en aðrir á því fyrsta það var sérstaklega gaman að hitta nemendurna sem ég hef kennt undanfarin ár þetta dásamlegt fólk sem ég tek hattinn ofan af fyrir því að þrátt fyrir að vera fjölskyldu fólk sem þarf að fjármagna skólagjöld barna sinna sem sækja framhaldsskóla allsendis óvíst laun í lok hvers mánaðar en fólkið heldur áfram störfum oft við krefjandi aðstæður knúið áfram af köllun sinni til þjónustu og svo segir hann hér áfram nokkrum dögum síðar að það alltaf gaman að fara í guðsjónustur í kirkjunum. Í gær lögðu við að stað ég 14 nemendur og bílstjóri. Farakosturinn var landkrúsarjeppi með sæti fyrir 9 en við vorum 16. Þetta mjög algengt í Afríku. Það er öll pláss nýtt. Hér var engin umferðarlögregla til að gera fólkinu lífi leitt. Ferðalangarnir fóru úr bílnum smátt og smátt á leiðinni í þær kirkjur sem því var ætlað að heimsækja, tveir eða þrír saman. Víða var svo kallað assembly samkoma þar sem að fólk úr nokkrum söfnum komi saman. Mér reiknaðist til að fólkið í bílnum hafi talað til fólks úr 24 söfnuðum. Það mikið líf í kirkjunni hér og hún í miklum og stöðugum vexti. Mikil gleði í guðsjónustunum og kórastarf víða í miklum blóma. Margir kórar gefa út plötur og flestir safnaði meðlimir eru virkir og leggja hönd og plógin í safnastarfinu. Fólk kom úr þremur söfnuðum í kirkjuna sem ég fór í. Menntunarstigið hefur batnað mikið og nú þurfti ég ekki túlka eins og áður þegar ég predikaði. Mér var mikill sómi sýndur og ég leistur út með heiðurskjöfum, staf öldungs sem mikill virðingatitill hér og Pókot stól, auk hænu. Nemendurnir sem voru með mér fengu líka gjafir. Síðan var veislumatur og eftir og fundur og eftir mikilvæg framfara mál bæði kirkjunni og samfélaginu sem hún hluta af en það eru margir embættismenn kirkju meðlimir. Hópurinn kom tilbaka rétt fyrir myrkur eftir 10 tíma ferðalag, allir dasaðir en glaðir. Aðrir nemendur skólan sem eru yfir 60 fóru líka í kirkjurnar hér í kring og predikuðu.

Ég með mér ennþá óvart hvað fólkið þakklátt fyrir þjónustu okkar kristnibúðana og þreytist ekki á að tjá okkur það. Það auðvitað dásamlegt að sú þjónusta sem við yndum að hendi sem ungt fólk skuli hafa haft

bókut en hann og Valdís eiginkona hans þau voru meðal svona þeirra fyrstu sem að störfuðu í Pókati Kenju þegar að starfið hófst þar Skúli Svavason og Kjallur Langdal þau voru fyrstu íslensku kristniboðni til að fara til Pókot og svo komu Kjartan og Valdís stuttu eftir það og það algjörlega magnað að heyra Skúla til dæmis lýsa því hvernig vöxturinn var í byðinum, fólk bara kom til þeir og sagði þið verðið að koma, við þurfum að fá að heyra Jesú og alltaf hvetjandi að heyra þegar Kjartan kemur aftur, hann fer sérst árlega í þessa ferðir, svo kom fram mér áðan að hvað það mikill vöxtur og hvað fólkið brennandi í andanum og brennandi í því að boða trú sína og ég hvetið ykkur til að byðja fyrir Kjartan og fyrir söfnuðunum í Pókot þetta fólk sem á ekki mikið en þau lofa guð á hverjum degi og þakka honum fyrir það sem að hann gerði fyrir þau og fórnardauða Jesús sem að frelsaði þau og gaf þeim eilíft líf og þetta algjörlega magnað eins og þið heyrið þessi vöxtur sem hefur orðið þessi söfnuður sem að sífælt stækka orðið 400 og svo allir skólarnir sem að Kristinfá sambandi tekuð þátt í líka að reka Mér langar líka til þess að minnast aðeins á Kristinbúðan okkur í Japan Í Japan eru svo ég viti allavega tveir íslenski kristinbúðar annars vegar er Gabriel Einarsson og Koto kona hans sem er japönsk, þau starfa fyrir ungt fólk með hlutverk í Japan eru meðal annars að kenna og Gabriel að bara boða trúna með tengslum við fólk og ég vil bara minna okkur að biðja sérstaklega fyrir þeim og að Guð opni þeim leiðir og já, leiði þau í þeim áskorun sem að mæta þeim og Leifur Sigurðsson og Katsko einhverna hans þau eru starfa vegum sambands íslenskra kristniboðsfélaga í Japan þar sem að Leifur prestur starfar fer þar fyrir söfnuði á Rokku eyju og það ekki langt síðan að Leifur sendi kveðju til kristniboðsvina á Íslandi sem hann var flutt á samkomi í kristniboðsalnum og þar var hann svona aðeins að segja frá bara áskorun sem að mæta þeim, það erfitt að ná til ungs fólks í Japan vegna þess að það mikil pressa á þeim að í sambandi við skóla, nám, að standa sig vel í námi, krakkarnir það langir skóladagar og svo jafnvel þau auka tímum og eftir bara til þess að ná sem bestum einkunum og komast í rétta skóla og annað og miklar kröfur á þau varðandi nám og vinnu í framtíðinni og það erfitt að ná til þeirra og hann bara sérstaklega fyrirbæn fyrir sunnudagaskólanum og unglingastarfinu sem þeir eru með það hefur verið ákveðin vöxtur en það mikilvægt að börnin fái að heyra og að það verði áfram vöxtur og þau varvitist í trúni á Jesú og það alltaf það koma veitnisburðir alltaf reglulega einn og einn fullorðin líka sem að koma til trúar tekur fólk oft langan tíma getur tekið mörg ár margir búin að heyra oft frá hinum ýmsu kristniboðum eða fara í kirkjur með vinum það getur tekið mörg áraður en fólk ákveður að stíga skrefið til fulls að fylgja Jesú og þetta mikið þolinmæðisverk að vera kristniboði í Japan þau eru líka standa fyrir frammi fyrir þeirra áskorun það eru þrjár stórar kristniboða fjölskyldur að fara heim, norskar fjölskyldur íslensku kristniboðnir sem starfa með fyrir kristniboðsambandið í Japani eru í nánu samstarfi við norska kristniboðsambandið og það vantar fólk til þess að taka við og verkefnunum fækkar ekki en fólkinu fækkar og það er fyrirbænar efni en við slum sérstaklega byggði ykkur kærlustundir sem eru að lusta munna sérstaklega eftir Leif og Katsko og börnunum þeirra elsti sonur þeirra hér á Íslandi í námi og líka munna eftir Gabriel og Koto og þakka fyrir þessa þjónadrottin sem að svara kallinu og fara yfir hnöttin til þess að boða trúna á Jesú Krist sem að allir þurfa að fá að heyrum Það eru margir sem eru kallaðir og margir sem hafa tekið mikla áhættu við það að fara og jafnvel bara að vera í sínu eigin landi að taka móti Jesú, það er ekki öllum jafn auðvelt og við ætlum að heyra meira það, um það hér

eftir. Það eru samtök meðal annars sem að heita Open Doors sem að starfa víða heim meðal hinni ofsóttu kristnu kirkju. Ég ætla að segja svolítið, segja frétti frá þeim hér á eftir en áður en að við förum í þær frétti þá ætla að hlusta á hann Pétur Ellensson og flytta okkur lag sitt Golgata.

0: með Helgu Vilborgu á lindinni.
1: Við ætlum að fjalla aðeins núna ofsóknir gegn kristnu fólki sem að já, eiginlega í sögulegu hámerki þessar mundir þó að mig lítið fari fyrir umfjöllun slíkt í þessum stærstu fjölmiðlum. Það eru margir í, bara í Afríku sunnan Sahara þá eru á hverjum einasta degi margir sem að jafnvel láta líf sitt fyrir trúna á Jesú Krist. Það eru árásir og kirkjur og það sem að fólk hefur bæðist lasast illa og láti lífi að vera að brenna niður og þetta heyrum við lítið og svona hef ég svolítið reynt að leggja svolítið áherslu á þetta í þessum þáttum og minna okkur á sem að búum hér í landi það sem að á að ríkja trúfrelsi og gerir það, við höfum njótum þeirra forréttenda að geta farið í kirkju, við getum komið saman að lofa drottin, það eru ekki allir sem að búa við það og mér finnst mikilvægt að minna okkur á sem að eigum trúna á Jesu að við beðjum fyrir trúsískinum okkar sem þurfa að líða fyrir trúsína og það er líka ótrúlega mikil blessun og hvatning fólkinni því að lesa vitnisburði þessa fólks og hlusta á vegna þess að djörfungin sem Guð hefur gefið þeim er alveg ótrúleg. Ég ætla að byrja hérna að lesa samantekt sem að Sigríður Skram tók og byrtist í Bjarma sem er nýútkomin núna þegar þessi þáttu fyrir lofti og fjallar um ofsóknir í norðurhluta Nígeríu sem eru í stöðu og vexti. Þetta eru frétti meðal annars frá Open Doors sem eru samtök sem starfum við að vera eldu. Ég ætla líka er með fleiri fréttir frá þeim. En ég ætla að byrja þessu sem að segir frá ofsóknum í Nígeríu sem eru mjög alvarlegar og Nígeríu eru flestir kristnir myrtir á hverju ári fyrir trú sína. Síðasta ári voru það yfir 5.000 manns sem að voru myrtir fyrir trú sína á Jesú Krist og já, ég ætla að lesa þetta hérna byrja á því. Ofsóknir gegn kristnu fólki í norðurhluta Nígeríu hafa aukist verulega á undanförnum árum. Samkvæmt World Watch List 2026 sem gefin út af Open Doors voru 7 af hverjum 10 kristnum sem drepnir voru vegna trúar sinnar á síðasta ári frá Nígeríu. Yunusa Madu, prestur og leiðtogi mannréttinda samtakana Christian Solidarity Worldwide Nigeria, segir að ofsóknirnar birtist á þremur megin sviðum, mismunun, skipulögðu ofbeldi og hryðjuverkum. Að sögn Madu á jaðarsetning kristina sér áralanga sögu í norðurhluta landsins. Kristnir íbúar virðast víðaskvar geta síður gengið að opinberi þjónustu vísiri, eiga erfiðara með að komast í skóla og fá oft ekki störf eða pólitísk embætti. Einnig eru dæmi að kirkjusöfnuðir fá ekki leyfi til að byggja kirkjur, þótt slíkt sé sjaldan sagt berum orðum. Á síðustu árum hefur mismununin þróast yfir í skipulagt ofbeldi. Madu segir að atburði víða heim geti orðið kveikjað árásum á kristna íbúa í Nígeríu. Átök í Miðausturlöndum, kosningarúrslit eða jafnvel smávægilegur ágreiningur milli einstaklinga geti verið notaður sem afsökun fyrir ofbeldisverkum gegn kristnum samfélögum. Alvarlegasta ógnin kemur þó frá hryðjuverkahópum á borð við Boko Haram, í Swap og Fulani vegasveitir. Hóparnir hafa staðið á morðum, mannránum og árásum á kirkjur og þorp þar sem kristnir búa. Á fyrir helmingi ársins 2026 voru 100 kristina manna numin á brott í norðvestur hluta landsins og fjöldi fólks myrtur. Í mars voru meðal annars 13 manns drepnir og 28 rænt úr kristnu brúðkaupi í Kaduna fylki. Kirkjuleiðtogar á svæðinu segja að kristnir séu oft sérstaklega valdir sem skotmörk vegna trúar sinnar. Fyrrum gíslar hafa greint frá því að þeir hafi verið beittir þrýstingi til að snúast til Íslam og sætt harðri meðferð ef þeir neituðu. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður segist Madu halda í vonina. Hann kallar eftir réttlátum stjórnvöldum sem verndi alla borgara landsins og byður þess að ofsóknir verði aðeins tímabundin kafli í sögu Nígeríu.

Við höldum fast í trú okkar og vonum að þessum tíma ljúki einn daginn, segir hann. Og þetta bara hvatning til okkar að biðja fyrir kristnum sískinum okkar í Nígeríu. Þetta var þessi stutta fjöllun, tók Sirius Gram saman og birtist í Bjarma sem kom út núna í byrjun oktober, nei í lok september af sæki 2026 og meðal annars fréttir frá samtökunum Open Doors og mér langar líka að segja aðeins frá meira frá þessum samtökum þau eru starfa víða heim og ekki síst ofsóknirnar eru hvað mestari með það nýnorður í ákveðnum stöðum í Afríku Norður Afríku og í miðausturlöndum eru ofsóknirnar mjög harðar það líka ofsóknir gegn kristnum í Suður Ameríku ég man þegar ég fór að kynna mér þessi mál þá kom mér það eiginlega ótrúlega mikið óvart en þar eru víða ofsóknir og það voru oft eiturlefja mafíurnar sem standa að baki því það líka mikið ofsóknir í Asíu víðast hvar og á toppi þessa lista sem að Open Doors gefa út á hverju ári yfir þeir lönd sem að hvað hættulegast að vera kristin að þar Norður Kórea búin að vera á toppnum í mörg, mörg ár. Það erfitt að nálgast fréttir þaðan. Kristnir bara hafa eiga bara eiginlega ekki tilveru rétt og það algjör, það meiri segja gáfu stjórnvöld þar út frétt bóðum það að það bannað að hugsa það bannað að byðja þannig að þetta alveg, það svakalegar ofsóknir þar og mikilvægt að byðja og hér líka frétt frá Open Doors á Bretlandi þeir eru með svona starfstöðar víða í Evrópu og í Bandaríkjunum og Kanada og Norðurlöndunum og víðar og hægt að fylgjast með fréttum frá þeim bæði á vefsíðum og eins á Facebook þar eru birtaðir oft greinar og jafnvel myndbönd og fleira sem hægt að fylgjast með því sem að gerast og hér frásögn konu sem heitir Anna sem frá Mósambík og hennar líf hefur verið mótast af því að fjölskylda hennar útskúfaði henni eftir að hún ákvað að taka á móti Jesú Og hún segir frá því að maðurinn hennar, hann hefur verið mjög veikur í 13 ár og hún ein að hugsa hann vegna þess að hún hefur engan, hún hefur ekkit bakland þar sem að fjölskyldan hennar hefur eiginlega útskúfað henni. Og þetta var stór ákvörðun en hún gat ekki annað en sagt já við Jesú. Hún að reyna að vinna sjálfstætt heima til þess að styðja við þau fjárhagslega en það það erfitt og eins og fyrir marga í Mósambík sem að ákveða að snúa frá Íslam ef við til kristni að þá mæta þeim miklar og erfiðar áskoranir það eru hótanir árásir og ofbeldi af hendi íslamskra öfgahópa og þannig að þetta er mikil og stóra ákvörðun að stíga þetta skref og taka móti Jesú mikil á þetta sem fólk í reyninni tekur. Það hefur verið ráðist að margar kirkjur í Mósambík undanfarin ár og já, lífið oft erfitt fyrir þetta fólk. Margir eru eins og í Nígeríu, eins og sagt var hér áður, eins og ég sagði frá, kom fram í greininu sem ég las hér áðan að þá er líka mikil pressa á kristið fólk og mikið þau eru útskúfið frá svona samfélagslegri þjónustu, fá ekki þann stuðning sem þau þurfa og jafnvel eru börnin tekin af fólki og þetta mikilvæg áminning fyrir okkur hvaða kostar fólk sískin okkar í þessum löndum að fylgja Jesú Krossin sem að Anna ber þungur en hún sér ekki eftir því að hafa tekið á móti Jesú. Hún segir, ég lifi fyrir náð Guð, segir hún. Og á dag eftir dag að þá lifa Anna og eiginmaður hennar á þessu litla sem þau fá við fyrir

þessa vinnu sem að hún hefur náð að skapa sér og fyrir stuðning frá Open Doors. Og þegar Open Doors heyrði önnu og aðstæðna sem hún lifir í, að þá hafa þau mætt henni, veitt henni stuðning, hún hefur fengið áfallahjálp og líka fjárhagslegan og svona praktískan stuðning. Ég svo þakklátt fyrir bræði mín og systur, segir hún, sem að hafa stutt mig með því að gefa mig mat og þannig að ég hef getað séð fyrir fjölskyldu minni, segir Anna. Takk fyrir ykkur sem að sýnir mér miskun og sem að hjálpa mér. Og ég þakklátt fyrir bænir ykkar, segir hún, allra stuðningsmanna, Open Doors. Og hún þrátt fyrir alla þessa erfileika sem að mæta henni á hverjum degi þá var hún ekki gefist upp á trúsinni. Hún kemur fram fyrir drottin í bæn á hverjum degi og ég bið bara Guð að blessa mig og hjálpa mér og leita Guðs til að hann geti hjálpa mér til að gefa mér meiri styrk og að þannig að ég geti stutt við fjölskyldu mína. Og það er hægt að styðja við hinna ofsóttu kristnu kirkju í gegnum Open Doors og það er hægt að gera það hérna frá Íslandi líka en fyrst og fremst eru bænir mikilvægar að við munum eftir trúsiskinum okkar í bæn fylum þau við og það er líka gott að fara inn á þessa síður og sjá það er ekki alltaf gefin upp rétt nöfn því að það er bara hættulegt fyrir fólkið en það er samt þú fær þannig mynd og sögur einstaklinga sem að við getum beðið fyrir og það er svo dýrmætt því að Guð horfir á einn og sérkvitt, hann horfir á einstaklingin við veitum megum við beðja fyrir þessum hópin, það er svo gott að líka fá að leggja fram ákveðna einstaklinga fram fyrir drottin og treysta því að hann mun vel fyrir sjá í jafnvel aðstæðum sem að mannlega virðast ómögulegar og eins og ég sagði á þannig þá er svo mikil uppörfun og hvatning að lesa þessa vitnisbyrði og heyra hvernig fólk Guð hefur bjarga fólki út úr ótrúlegum aðstæðum líka og gefið þeim styrk á ögurstundu. Já, við ætlum að fá fleiri fréttir hér á eftir, bæði frá Mið-Asíu og frá Eþíópíu. En við ætlum að hlusta á eitt lag, áður en við höndum lengra og mér langar að spila hér lag með írskum tónlistarmanni sem að heitir Stuart Townend ef ég finna nú líka til læginu ég slum sjá hvort ég finna ekki hennar kannski spila það bara eftir því ég búin að finna það aftur það svona stundum þegar maður að fletta hérna fram og tilbaka í tölvunni en ég ætla að spila hérna lag sem ég þykir vænt sem maður með Michael W. Smith og heitir Above All og fjalla bara það sem að gjöfuna sem að fórnuna sem að Jesús færði fyrir okkur á krossinum og fáum þar næst frétti frá Mið-Asíu

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, við ætlum að færa okkur yfir til Mið-Asíu, nánar tiltekið til Kirgistan, en þar starfar, ég ætla að lesa hérna frétt frá Núria Media Mission sem er norsk hreyfing sem starfar gegnum útvarp með að því að búða fagnaðirindi inn á svæði þar sem að erfitt að ná til fólks á, svona hefðbundin hátt, þar sem að víða bara reynlega bannað að búða trúna eða það getur verið bara hættulegt. Og ég að fylgja Núria Media Mission á Instagram og það koma oft mjög uppurvandi og góðar fréttir frá þeim og áhugaverðar. Og það var ein frétt hérna sem að vakti athygli mína sem að segja frá svona litlum SMS hugvekjum sem að var urðu að boðunatæki og von fyrir þá sem ekki var fengið að heyra fagnaðarendið. Og það segir hér frá konu sem heitir Elí Fuglestan, norsk kona, sem að hóf fyrir nokkrum árum að skrifa svona litlar stuttar hugvekjur og senda vinum sínum í gegnum SMS. Þetta stutta form, það hjálpaði henni til þess að koma hugsunum sínum í, já, ákveðin farveg. Þannig að það yrði einfalt og nákvæmt og eitthvað sem að gæti náð til fólks, til vina hennar. Þessar stuttu hugvekjur, þær voru persónlegar, hlýlegar og þar deilir Elí hugsunum sínum, spurningum og upplifunum og lífi sínu þar sem hún talar um þetta í kringum biblíuvers sem hún hefur valið og tengir hann við biblíuna. Núna, mörgum árum setna, að þá hafi verið búin til útvarpsþáttur úr þessum litlu stuttu

veggjum og þær eru sendar út til í gegnum fjölmiðla, ýmsa fjölmiðla til Kirgistan í Mið-Asíu. Í Kirgistan ekki nema 0,3% inn íbúa evangelísk kristnir. Og þetta, það eru mjög fáir þarna sem að þekkja Jesú og það mjög erfitt að stunda hefðbundi kristniboð í þessu landi. En þessar stuttu hugvekjur, hennar Eli, þær eru núna aðgengilegar á YouTube og á fleiri samfélagsmiðlum í samstarfi við Núria Media Mission og með samstarfsaðila, kristnum samstarfsaðila í Kirgistan. Og þennan hátt þá nær fagnaðarerindið til margra einstaklinga og þessi fáu kristnu einstaklingar í Kirgistan fá uppörfun í trú sinni og styrkingu í trú og lífi sínu og bæna lífi. Ég þrái að fá að deila því með öðrum sem að ég fengi upplefa, segir Eli Fuglesta. Og henni finnst þetta stórmerkilegt að þessar stuttu hugvekjur sem að hún hóf að senda til vinahópsins síns hefur öðlasta vangi og verið til uppörfunar hinum kristnu og jafnvel þeim sem ekki þekkja Jesú í Kirgistan. Og svo hérna líka smá uppörfun til okkar. Hugsaðu þér að gjafir þínar og þeir hæfileikar sem að Guð hefur gefið þér, sem þeir kannski finnst bara lítilsverðir og ekkit merkilegir, að þeir geta verið nákvæmlega það sem að þarf til þess að ná til fólk sem að ekki hefur fengið að heyra fagnaðarendið. Guð notar oft hluti sem að okkur finnst kannski ekki sérstaklega merkilegir. Og í þessu samingi að þá þetta mér í hug frásagan litla drengin sem að komið brauð og fiska til Jesú þar sem hann hafði verið á fjallinu að predika og kenna fólkinu í heilan dag og fólki var orðið svangt. Enginn hafði hugsað fyrir því að það þyrfti að borða og þá kemur lítill drengur með sem að væntanlega kannski móður hans hefur hugsað fyrir því að hann þyrfti að borða og færi Jesú það litla sem hann hefur, fiska og brauð sem að dugði fyrir hann einan en hann í trú gaf Jesú þetta nesti sem átti að vera fyrir hann sjálfan. Hann hefði vilja geta haldið þessu fyrir sig en hann gaf Jesú og Jesús margfaldaði. Þetta getur átt við svo margt í lífi okkar. Eins og þessi litlu hugvekjur sem að þessi norska kona sendi vinum sínum fyrir mörgum árum síðan og eru núna komnir á út á samfélagsmiðla í landi þar sem að erfitt að ná til fólks með fagnaðarendið og þar verður þetta blessunar og Guð blessar þessa litlu hugvekjur sem að hún notaði til þess að blessa vini sína með og ég var bara hvetja þig hlustandi góður til þess að leita Guðs með það hvað hefur Guð gefið mér til þess að ná út með fagnaðarendið hvað get ég gefið þér Jesús sem að þú getur notað til þess að fleiri fá að öðlast frelsi fleiri fá að taka við þessu fagnaðarendi taka við eilífa lífinu og já, þarna heyrum við hvernig hvað þetta að fara margar leiðir og kristniboð ekki eitthvað eitt ekki einhver ákveðin formúla Guð kallar okkur eitt og sérhvert og við öll kölluð til þess að predika fagnaðarendið og segja þeim frá sem ekki hafa heyrt og ekki þekkja Jesú en núna ætla ég að spila þetta lag sem ég var að leita áðan áður en að ég segi hérna líka smá fréttir frá Eþjópíu svona áður en að þættinum líkur við höfum að vera örlítið lengri í dag að því að við, já en við ætlum að hlusta hér áan Stuart Townend þetta hann kemur frá Írlandi og hann hefur samið mikið af fallegum lögum og textum í svona svolítið sálmastíl og maður heyrir oft þetta svona þessa ísku þjóðlega áhrif
og þetta lag sem

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Mér langar svona í lokþáttarins að segja eins frá starfi sem að samband íslenskra Kristniboðsfélaga tekur þátt í að styðja við og þetta starf í Eþjópíu sem að heitir My Sisters og svona hjálp til sjálfshjálpar fyrir það allra fátækasta fólkið í Addis Abeba það hefur verið mikill uppgangur í höfuborg Eþjópíu Addis Abeba en á sama tíma að þá ákveðin hópur sem að býr við mjög mikla fátækt og ástandi jafnvel að vestna fyrir mörgum og Mér langar að segja, bara að lesa hérna grein sem eru úr Kristniboðsfréttum frá í vor og svo segja ykkur frá svona því nýjasta sem að í gangi hjá þeim því það eru gleðifréttir frá My Sisters. Kristniboðssambandi hefur í mörg ár stutt við samtöki My Sisters í Addis Abeba höfuborg Eþjópíu. Megin áhersla My Sisters að veita ungum fátækum konum með ung börn tækifæri til betra lífs. My Sisters rekur fjóra leikskóla þar sem 80 börn fá örugga umönnun og heitar máltíðir á meðan mæðurnar geta unnið eða stundað nám. Börnin koma snemma morgni, fara í bað og fá hrein föt á meðan þeirra eigin föt eru þvegin. Yfir daginn frá börnin fjóra næringaríkar máltíðir, leik, hvíld, kennslu, umönnun og öryggi. Á meðan börnin eru á leikskólanum fá mæðurnar tækifæri til að taka sér dagvinnu eða stunda nám. Að skólaði í loknum fara börnin aftur í gömlu en nýþveiknu fötin sín og eru tilbúin í heimferðina með mömmu. Þannig hefur tekist að vinna bug á mörgum smitsjúkdómum, flóm og lúsum. Leikskólarnir gefa mæðrunum tækifæri til að vinna eða stunda nám og þannig framfleyta fjölskyldum sínum. Þegar börnin eldast geta þau fengið námstyrki fyrir framhaldsskóla, háskólanám, heimanámsaðstöð og leiðsögn. Allar fjölskyldur í My Sisters fá einni mat í gegnum matvæla útlutanir og ókeypis læknishjálp á heilsugæslustöðinni. Á leikskólanum fjórum starfa 20 manns og flest aðstöðarfólkið á leikskólanum hefur fengið menntun sína í gegnum My Sisters. My Sisters býður upp á starfsnám í hárgreiðslu og barnagæslu sem að opnar ungum konum og einstæðum mæðrum leiðin og vinnumarkaðin. 90 konur útskrifast úr náminu á hverju ári. 90% þeirra fara út á vinnumarkaðin og eru eftirsóttir starfsmenn. GRIT er verkefni þar sem konur með raunhæfar viðskiptahugmyndir fá stofnfé og námskeið í stofnun og rekstri eigin fyrirtækis. GRIT stendur fyrir Girls Right for Independence Trust. Með þessu verkefni fá konurnar tækifæri til að sjá fyrir sér og trú á að þær geti náð árangri að byggja upp eigin starfsferil. Námstyrkir og sponsor. My Sisters hefur stutt mörg ungmenni til háskólanáms. Í gegnum Sponsorhör fán ungar stúlkur sem í framhaldsskóla einni mánaðlegan fjárstuðning til samgangna og kaupa á nauðsynlegum skólavörum. Einni bjóðaði upp á heimanámsaðstoð. 50 börn fá heimanámsaðstoð eftir skóla 3 daga í viku. Þetta mikilvæg þjónusta fyrir börn sem þurfa eftirfylgni til að komast í næsta bekk. Foreldrar í Eþjópíu leggja allt í sölurnar til að börnin fái skólagöngu en í fátækum fjölskyldum gerist það oft að einhver hætta eða dragast aftur úr í skólanum. Þetta á sérstaklega við stúlkur því að þær þurfa oft að vera heima til að annast veik sískinni eða mæður. Heimavinnu aðstoðin góð hjálp til að þær geti unnið að upp og náð viðmiðum árgangsins. Í aðalstöðum My Sisters fá 10.000 manns ókeypis grunnheilbrigðis þjónustu á hverju ári. Þeir sem tengjast My Sisters og búa í hverfinu fá ókeypis læknishjálp, eftirfylgni vegna ýmissa sjúkdóma, lyf, ráðgjöf og leiðbeiningar. Sumir þurfa á langvarandi eftirfylgni að halda vegna sjúkdóma á meðan öðrum fyllt eftir í styttri tíma, til dæmis börnum með næringavandamál. Heilsugæslan hefur 2 fastráðna starfsmenn sem að báðir eru hjúkrunarfræðingar, annar þeirra með framhaldsmenntun.

Þessi tveir hjúkrunarfræðingar vinna einnig náið með félagsráðgjöfunum og þeim sem bera ábyrgð á heima heimsóknum. Þannig að þeir eru upplýstir alla stöðu þess einstaklings eða fjölskyldu sem þeir hafa sem skjólstæðing á heilsugæslunni. Fjölskyldu áætlanir eru einnig mikilvægur þáttur heilsugæslunar og starfsmennirnir veita góð ráð og leiðbeiningar til þeirra fjölskylda sem þess óska. Og það að styðja við þetta verkefni með því að leggja á söfnunarreikning hjá Kristnibúðsambandinu og það má finna þessar upplýsingar inn á heimasíðu Kristnibúðsambandsins sik.is og leita My Sisters og já, það bara söfnunarreikningur Kristnibúðsambandsins og það bara merkja það My Sisters eða þú vilt sérstaklega styrkja þetta starf og ég svo blessuð að fengja að fylgjast með þessum starfi nánast frá upphafi. Ég kynntist út í Eþjópíu Marit Bakke sem að stofnaði þetta starf og það bara spratt eins og svo mikið af svona starfi í tengdu kristnibúðinu út frá þörf. Hún var heima með börnin sín, maðurinn hennar var prestur og var að kenna á prestaskólum með seminarinn í Addis og þá fór fólk að koma til hennar og beðið hennar aðstoð og smátt þá vatt þetta upp á sig og hún fór að finna út hvernig hún gæti sem best hjálpa fólkinu í samstarfi við yfirvöld og þetta starfur allt unnið í samstarfi við innfæta. Það eru núna flesti starfsmennir, eiginlega allir starfsmennir eru innfættir þó að það sé svona ákveð utanum hald frá Noregi en allt sem að safnast það fer beint í þetta mikilvæga starf sem að My Sisters vinna og það fengið svo marga vitnisspurðum það hvernig líka börn sem eru orðin hafa fengið að vaksa upp og fengið stuðning frá My Sisters svona fullorðin og þau vilja gefa tilbaka þau hafa stofnað samtök sjálf þar sem þau eru aðstoða og hjálpa til og styðja við starf My Sisters og þar sem að þetta starf hefur vaksi gríðarlega mikið á undanförnum árum og þá þarf meira pláss Fyrst þegar ég kynnti starfinu þá var þetta meira svona beint að þá var þessi svona leikskóli eða þessi bæta barnaheimili, svo bættist við heilsugæsla, heimsóknir og fyrir 4 áru síðan að þá var byrjað, hafist handa við að byggja hús sem að myndi geta hýst kennsluna, þau eins og kom fram í því sem ég las hér áðan að þá bjóður upp á nám fyrir konur, sumar sækja nám eða vinnu utan samtakana, fara bara í svona venjulegt einhvern skóla einhvern staðar eða eru að vinna einhverja vinnu og fá þá börnið er að fá skjóla meðan hjá My Sisters og þessa þjónustu en svo býður My Sisters upp á nám í þar sem að konuna geta lært að vinna á barnaheimli eða verða hárgreiðslukonur og í gær þegar þessi þáttu fyrir loftið í frumflutningi 5. oktober að 4. oktober 2026 þá var stór hátíð þar sem að þessi bygging sem hafist var handa við að byggja fyrir 4 ára síðan var opnuð og vígð og ég sá einmitt var að fylgjast með því að hún Marit Bakke á samt dóttur sinni sem að hefur mestu leiti tekið yfir þetta utanumhald og fleirum fóru til að taka þátt í þessari miklu hátíð og þau segja hér við erum óendarlega þakklátt fyrir alla sem hafa gefið til okkar og stuðið okkur og stutt okkur og hvatt okkur áfram og með þessari byggingu þá getum við hjálpað ennþá fleiri sem eru í neyð við getum tvöfaldað nemendafjöldan okkar og gefið von inn í samfélagið á Mekanisa sem þessi bæjarhluti í Addis Abeba, þar sem að My Sisters starfa. Og ég vildi geti sýnt ykkur hérna, það myndband inn á Facebook, en ég hveti ekki bara til að fara inn á My Sisters inn á Facebook og þar eru svo mikið að fallega myndböndum yndislegt að sjá þessi litlu börn sem að fá bara og þessa konur sem eignast nýtt líf í gegnum þetta starf. Og eins og áður sagði þá var þetta að styðja það í gegnum Kristnibúðsambandið. En tíminn flýgur eins og alltaf, hann kemur í Afríku, það ekki verið að hafa ágjur af tímanum, allavega ekki í sveitunum, það nú eitthvað að breytast í borgunum held ég, en við erum alltaf í kappu við tíman hérna á Vesturlöndum og klukkutíminu fljótur að líða þegar maður að fjalla eitthvað sem að liggum hann á hjarta og

0: Ég er þakklátt fyrir að fá að gera það hér á Lindinni, að deila með ykkur því sem að Guð að vinna út allan heim og bara hvet þig hlustandis að taka þátt, leggja hönd og plóg, fyrst og fremst með bæn. Við getum öll beðið fyrir kristinbóðum, beðið fyrir starfi sem unnið út í víðum heim og við getum líka flest okkar gefið eitthvað. Lagt eitthvað mörgum fjárhúslega þarf ekki að vera mikið en það hægt að gera það með ýmsum leiðum og ég kem oft inn á það hér í þessum þáttum hvernig hægt að leggja til og það blessun að fá að gefa Guðs ekki hvort sem það að fjármunum sínum, tíma sínum hæfileikum sínum að það blessun að gefa í Guðs ríki og hann margfaldar það og blessa tilbaka en þátturinn Köllun og kraftaverk komin að lokum í dag. Það hægt að hlusta á eldri þætti inn á appi Lindarinnar og svo þátturinn endurtekin tvisvar í vikunni, þriðjudagskvöldum og laugardagsmorgnum. En ég Helga Vilborg þakka fyrir mig í dag og ég bið Guð að blessa þig hlustandi góður.
1: Þetta var þátturinn Köllun og kraftaverk. Þáttur kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld. Umsjón hafði Helga Vilborg Sigurjónsdóttir.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Gott að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Nafn drottin sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalyndi sínu umborið hinar áður drýgðu syndir

til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Ég heiti Árni Þórðarson og starf sjálfstætt sem múrari hérna á Reykjavíkursvæðinu. Vinur minn fékk vitnisburða bæklingi að hendurnar á Lækjartorgi þar sem honum var boðað samkomu. Þessi vinur minn bauð mér með sér að þessa samkomu. Við vorum á þessum árum báðir í 400 fíkniefna og áfengis og í mikill í vanlíðan og vonleysi. Á þessar samkomu fyrir rúmu 30 ári síðan eignast ég samfélag við Jesu Krist sem breytti lífi minn algjörlega til hins betra. Í gegnum árin hef ég oft og iðulega hlusta á lindan í bílnum, á leið og til og frá vinnustað, mér til mikill ánægju og gleði. Ég er reglulega stundinsmaður lindarinnar þegar ég veit að vegi reynslu að boðu fagnarendinsins er ekki ánægjuslaus og ég hveti til að gera slíkt saman.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég hef dyrfst að eiga orðastað við sjálfan drottinn, þótt ég sé duft eitt og aska. Konan sagði, satt það drottinn, þó eta hundarnir móla þá sem falla af borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesús við hana, kona, mikil trú þín, verði þér sem þú vilt. Heyr þú sem grátandi hrópar og kallar, hugrakkur ver. Lífsgegnum hættur og hörmungar allar, hjálpar hann þér. Þrautirnar sefast og sorgirnar dvína, sú kemur stund. Gleðinnar sól mun úr skýjum þér skína, skammt á lausnarans fund. Þetta lykilorð fyrir mánudaginn 5. október. Úr fyrstu Mósebók, 18. kafla, vers 27. Úr Matteusarguðspjalli, 15. kafla, vers 27 til 28. Og þriðji textin sem eftir Valdimar Brímer hér fenginn úr Biblíuljóðum hans. Síðara bindi komið til Reykjavíkar 1897, blaðsíða 152.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Jóhannes Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika Brjótið land til ræktunar Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður Höldum áfram í bæn og trú Lindin

0: Hann mun gjöra með dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunn gjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.
1: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Lofsingið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki né hræðist. Jóhannes 14:27.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Engin kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta er mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar er að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið er ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar er líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðninginn.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Skram

og flýt ykkur boðskap dagsins fyrir hönd Kristnibóðsambandsins. Það hefist komið haust. Í íslenskum görðum uppskerutíminn búinn og við tekur hvíld gróðursins í marga mánuði. Og við horfum fram á langan vetur, dimman. Í kirkjuárinu engin sérstök hátíð, allt frá hvítasunnu til aðventu. Það kallað hátíðalausa tímabilið og við erum á því núna. En trúin á Krist byggist ekki á hátíðum og fjöri því hún hverstagstrú. Kirkjan að starfi vegna þess að Guð vill búa meðal síns liðs. Þetta sýnir hann aftur og aftur bæði í Gamla testamentinu og nýja. Sú saga hefst á fyrstu síðum Biblíunar. Í sköpunarsögunni Guð hjá manninum. Adam og Eva lifa í Eden og þar virðist engin fjarlægð vera milli Guðs og þeirra. Maðurinn felur sig ekki fyrir Guði, hann óttast hann ekki og dauðin hefur enn ekki komið til sögunar. En þegar syndin kemur breytist þetta allt. Skömmin kemur og óttin og að lokum dauðin. Maðurinn rekinn úr garðinum og úr þessu nána samfélagi við Guð. Við inngang garðsins standa kerúbar og gæta leiðarinnar að lífsins tré. Þar vaknar spurning sem fylgir okkur síðan í gegnum alla biblíuna, hvernig kemst maðurinn heim aftur? Hvernig getur syndugur maður lifað í návist heilags Guðs? Saga biblíunar heldur áfram og við lesum Guð kalla Abraham, gera afkomendur hans að þjóð, seinna frelsar hann Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi og þegar hann leiðir þjóðina út í eyðimörkina, gerist nokkuð sem minnir á Eden. Guð ákveður að búa meðal fólksins. Tjaldbúðin reist og síðar musterið. En vandamálið frá Eden ekki horfið. Guð meðal fólksins en samt fjarlægð á milli þeirra. Innst í tjaldbúðinni hið allra helgasta, staðurinn sem táknar nærveru Guðs og fyrir framan hann hangir fortjald. Það athyglisvert að á fortjaldinu voru myndir af kerúbum. Sömu verur og við sáum gæta leiðarinnar inn í Eden byrtast nú aftur á fortjaldinu sem skilur manninn frá hinu allra helgasta. Það næstum eins og tjaldbúðin beri í sér minninguna það sem gerðist í upphafi. Guð vill búa meðal fólksins, en leiðin inn í hina fullu nærveru hans ekki opin að vild. Það átakanleg saga í 3. Mósebók 9. kafla syni Arons sem hafði það hlutverk að koma fram fyrir Guð með fórnir fyrir líðin. Aron pappi þeirra hafði gert þetta áður og þá gekk allt eins og í sögu. Eldur frá drottni kom og eitt í fórninni. En nú taka Nadab og Abihu eldpönnur sínar og færa fram fyrir drottin þar sem textin kallar óleyfilegan eða framandi eld. Eitthvað sem Guð hafði ekki boðið þeim að færa. Og eldur gengur út frá drottni. En í þetta sinn eyðir hann ekki fórninni eins og áður, hann eyðir prestunum og þeir deyja frammi fyrir drottni. Við vitum ekki með fullri vissu hvað fólst í þessum framandi eldi. Textin útskýrir það ekki í smáatriðum, en hann segir okkur það sem skiptir mestu máli að þeir gengu fram fyrir Guð á annan hátt en hann hafði boðið þeim. Þetta erfiður texti fyrir okkur nútímafólkið. Hann segir okkur að nærvera Guðs sé ekki hlutlaus. Guð heilagur. Við getum ekki gert Guð að okkar eigin hugmynd, nálgast hann eingöngu á okkar eigin forsendum og ætlast til þess að heilagleiki hans skipti engu máli. Það var reyndar hátíðisdagur fyrir rúmri viku síðan. Það var helgasti dagur gyðinga, Jom Kippur. Jom Kippur líka kallaður friðþægingardagurinn. Þá fasta gyðingar frá því rétt fyrir sólsetur og fram yfir sólalag næsta dag. Friðþægingardagurinn á sér sögu allt aftur til þessa atburðar synir Arons létu lífið. Vegna þess að eftir dauða son Arons kom drottinn með lausn. Hann sagði Aroni að æðsti presturinn skildi einu sinni ári ganga inn í hið allra helgasta og friðþægja fyrir syndi liðsins. En fyrst skildi hann færa fórn fyrir sjálfan sig til þess að hann héldi lífi. Þetta fekk Aron skýr fyrirmæli og leiðbeiningar. Aron má sem sagt ekki ganga inn í hið allra helgasta hvenær sem honum sýnist. Guð gefur honum leiðbeiningar hvernig hann eigi að fórna fyrst fyrir sjálfan sig og síðan fyrir líðin svo að hann megi lífi halda.
Hann á að koma með

fórn með blóð og með reykelsi og reykelsi skýið hýlur náðarstólinni við sáttmálsörkinni. Þennan dag eru líka tveir geithafrarteknir. Öðrum er fórnað, slátrað og blóð hans borið inn í helgidóminn. Yfir hinum eru syndir þjóðarinnar játaðar og síðan er hann leittur burt út í eyðimörkina og maður fylgd honum og það er eins og þessi hafur beri synd fólksins burt frá því. Í þessari athöfn er friðþægt fyrir sektina og syndin borin burt. Þetta er sterk mynd. En leið er þetta samt ófullkomið því ári síðar þarf að gera nákvæmlega það sama aftur og ári þar og eftir aftur. Nýr æðstiprestur tekur við að þeim gamla, nýjar fórnir eru færðar og nýr friðþæðingardagur kemur. Og svo líða aldirnar. Þar til við hittum Daniel. Daniel lifir á tímum þegar þjóðin hefur aftur mist heimili sitt. Jerusalem hefur fallið, musterið hefur verið lagt í rúst og Daniel í útlegð í Babylon. Það erfitt að lesa þá sögu án þess að heyra þar óminn frá Eden. Enn einu sinni fólk við statt fjarri heimili sínu og býður eftir endurreist. Í níunda kafla Daniels bókar sagt frá því þegar Daniel les rit Jeremías spámanns og það líkst upp fyrir honum að tíma útlegðarinnar fari að ljúka. Og það sem hann gerir næst er athyglisvert. Hann byrjar ekki á því að fagna og skipuleggja heimferð, heldur snýr hann sér til Guðs í bæn, föstu og iðrun og játar synd þjóðarinnar. Hann segir ekki, þeir hafa syndgað, konungur Babylon hefur syndgað. Hann segir, vér höfum syndgað. Og þótt Daniel sjálfur sér syndur í bókinu sem trúaður og trúfastur maður, þá tekur hann sér stöðu með þjóðsynni frammi fyrir Guði, játar syndina og beður miskun og endurreisn. Í framhaldinu fær Daniel fyrirheit að Guð muni taka á vandamáli sem miklu stærra en þessi útlegð í Babylon. Endurkoma fólksins til Jerusalem því ekki lokamarkmiðið, því að dýpri útlegð mannsins enn óleyst, útlegðin frá Guði sjálfum. Og Daniel sér í sín, ríki þessa heims, rísa og falla, eitt á eftir öðru. Valda var koma og fara og heimsveldi sem virðast ósigrandi hverfa af sjónarsviðinu. Þetta höfum við séð ótalsinnum í mannkynsögunni og sjáum enn. En síðan sér hann einhvern sem líkist mannsinni koma á skýjum himins og honum gefið vald, dýrð og ríki hans mun ekki líða undir lok. Og þarna auðvitað verða að vísa til Krists. En aldirna líða. Ísrael býður. Spámennirnir hafa talað en fyrirheitin virðast enn óuppfyllt. Hvenær verður syndin tekin burt? Hvenær kemur ríkið? Hvar mannssonurinn sem Daniel sá? Svo löngu síðar kemur maður gangandi að ánni Jórdan og Jóhannes skírari bendir á hann og segir sjá Guðslamb sem ber synd heimsins. Og þar fara þræðirnir að renna saman. Lambið, fórninn, friðþæðingadagurinn, æðstipresturinn, syndin sem borin burt. Allt þetta verður bakgrunnur þess sem gerist í Kristi og nær hámarki sínu á krossinum. Kristur gekk ekki inn í hið allra helg með blóð geithafra og kálfa heldur með sitt eigið blóð. Og Hebreabréfið talar þetta. Kristur bæði presturinn sem færir fórnina og fórnin sjálf. Hann ber ekki blóð annars inn í nærveru Guðs heldur gefur sjálfan sig. Og þegar Jesús deyr gerist nokkuð sem við skiljum miklu betur ef við höfum alla þessa sögu í huga. Fortjald musterisins. Í Jerusalem, rifnar í tvennt, ofan frá og niður. Fortjaldi sem hafði borið kerúbana. Fortjaldi sem hafði staði milli mannsins og hins allra helgasta. Og fortjaldi sem hafði sagt kynnslóð eftir kynnslóð, hingaði ekki lengra. Og nú rifnar það. Og þarna fáum við svar við spurningunni frá hliði Edenar. Hvernig getur syndu og maður gengið inn í nærveru heilags Guðs og lifa það af? Í þriðju Mósebók var Aron varaður við að ganga inn að vild því að hann myndi deyja ef hann gerði það en Hebreabréfið segir að vegna blóðs Jesú höfum við nú djörfung til inngöngu í heilaga og það hvetur okkur til að ganga fram fyrir Guð. Það er stórkostlegu viðsnúningur. Ekki vegna þess að Guð sé orðin minna heilagur og ekki vegna þess að syndin sé hægt að skipta máli heldur vegna þess að friðþæðingin hefur verið fullkomin.

fullkomnuð. En Hebreabréfið lætur okkur ekki staðnæmast þar. Það segir að Kristur hafi birst einu sinni til að bera syndir margra og síðan, kemur þessi merkilega setning, hann mun birtast í annað sinn. Og við lifum núna á milli þessara tveggja, koma. Og það er einmitt inn í þessa stöðu sem dæmisaga Jesú meyjarna 10 talar. Og hann segir dæmisöguna í beinu framhaldi af orðum sínum í kaflanum á undan þegar hann talar komu mannssonarins. Jesú segir frá 10 meyjum sem taka lampa sína og fara til móts við brúðguman. Þær vita að hann kemur en þær vita ekki hvenær. Tíminn líður, brúðgumanum senkar og nóttin verður löng. Dagurinn og birtan horfin frá meyjunum og brúðguminn ókomin. Þær geta með engu móti reknað út hvenær hann kemur. En það ætlar Guð okkur ekki að reikna út daginn eða stundina. Að lokum sofna þar allar. Svo miðjanótt heyrist hrópið. Sjá, brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vakna þær allar og taka lampa sína. En þá kemur í ljós munurinn sem var ekki endilega sýnilegur utan á þeim meðan þær biðu. Því 5 höfðu tekið olíu með sér á lampana en hinar ekki. Og þegar brúðguminn kemur, ganga þær sem tilbúnar eru inn með honum til brúðkaupsins. Drottinn kallar okkur til að vera viðbúin. Olían er táknum trúna og andaguð sem í okkur býr, trú sem lifandi og þolgóð þegar biðin verður löng. En það auðvelt að predika dæmisögunum meyjarna 10 þannig að það skilji eftir sig ótta. Er ég nógu góð? Hef ég gert nóg? Er næg olía á lampanum mínum? Er trú mín nógu sterk? Hvað gerist ef Kristur kemur og ég hef brugðist? Fagnaðarerindi segir okkur að nú þegar hafi verið friðþægt. Kristur hefur borið syndina og leiðin hefur verið opnuð. Von okkar stendur því ekki að því að okkur hafi tekist að lifa fullkomnu lífi, heldur á Kristi sem hefur gert fyrir okkur það sem við gátum ekki gert sjálf. Hann býður okkur að koma fram fyrir sig, yðrast synd okkar og hljóta náð og fyrirgefningu. En stundum getur biðin orðið löng og það eru tímabil í líf okkar þegar Guð virðist fjarri, þegar bænum virðist ósvarað og þegar við skiljum ekki hvers vegna nóttin varir svona lengi. Kirkjan sjálf hefur biðið í margar aldir eftir komu Krists og við vitum ekki hversu lengi biðin verður enn. En Kristin von felst ekki í því að læra að sætta sig við myrkrið. Hún felst í þeirri trú að það muni daga á ný. Lífið sem okkur hefur verið gefið er dýrmætt og við vitum ekki hversu margir dagar þess verða. Það er ástæða til að rannsaka hjarta sitt, leita sátta, fyrirgefa, játa synd sína og rækta samfélagi við Krist. Í þeim skilningi á kall friðþægingadagsins enn erindi við okkur. Við skulum ekki fela okkur fyrir sannleikanum, heldur koma fram í ljós Guðs. Við vitum að ef við felum okkur er voðin vís. Við verðum að koma fram í ljós Guðs því að við vitum að allt verður gert opinbert og ljóst í ljósi Guðs. En við gerum þetta ekki sem fólk sem stendur fyrir utan loka hlið og reynir að finna leið inn. Við komum vegna þess að Kristur hefur nú þegar opna leiðina. Það er opið inn í hið allra helgasta. Jesús hefur greitt leiðina. Við bíðum ekki eftir ókunnugum brúðguma. Við bíðum eftir honum sem elskaði okkur og gaf sjálfan sig fyrir okkur. Við lifum jú enn í nóttinni, en við höfum séð morgunroðan. Kristur hefur komið, hann er upprisinn og fyrir heit hann stendur að hann muni koma á ný. Komum því fram fyrir drottin í iðrun á meðan tækifæri er til. Það verður til mikillar blessunar. Guð blessi þig.

Látið gleðióp gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einni grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góður maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Komið sæl kæri hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það komið að bænastund á lindinni. Í dag October 5, 2026 og við skulum sameinast í bæn fyrir öllum innsendum bænarefnum. Hér í Sálmum númer 108 standa þessi vers. Því að miskun þín er himnum hærri og trúfesti þín nær til skýjana. Sýn þið himnum hærri, ó Guð, og dýr þín breiðist yfir gjörvalla jörðina. Til þess að ástvinir þín

Mér megi frelsast. Hjálpa þú með hægri hendi þinni og bænheyr mig. Já, þetta er bæn okkar hér í kvöld, að drottinn hjálpi með hægri hendi sinni og bænheyri. Já, já, við skulum kíkja á bænarefnin hérna. Og hér er fyrsta bænarefnið. Ég er fárveikur og bið lækningu Guðs og hjálp. Og drottinn allserjar, þú þekkir þennan mann, viltu mæta honum, Jesús minn. Ó, drottinn minn, ég byði faðir minn að grípa inn í hans aðstæðu, drottinn minn, og koma með lækningu og lausnin í hans kringum stæður. Drottinn Jesús minn, viltu gefa strax honum fara létta, drottinn minn, og að lækning þín mætti koma yfir líkama hans, anda hans og sál. Blessaðu þennan einstakling í Jesu nafni. Takk drottinn minn. Hér er einstaklingur sem biður hjálp í húsnæðismálum. Faðir minn, viltu mæta þessu bænarefni? Ég biði drottinn minn að grípa þarna inn í Jesús minn. Og já, mæta inn í þessi húsnæðismál. Hvort að vantar húsnæði eða þarf að gera við húsnæði, drottinn, eða húsnæðiskaup, drottinn minn. Ég fel þetta bænarefni þínar heilugu hendur, drottinn, og þakkaði fyrir að þú munt svara, drottinn, þú munt hjálpa og svara, drottinn, Jesús minn. Hér er kona sem að byðu fyrir nokkrum konum sem er að fara ellendis, að allt gangi vel og ekkit komi upp á. Og hún þakkar fyrir lindina og starfsfólkið. Og drottinn allsirjar, ég þakkaði fyrir það að þú vilt mæta þessu bænarefni, drottinn. Ég byði drottinn minn að setja bara engla hersveit í kringum þessar konur sem að er að fara erlendis, drottinn, og gefa drottinn að allt mætti ganga vel. Ég byði að venda þær frá öllum slysum og hættum og sjúkdómum í þessari ferð, faðir, og bara gefa að þetta verði gleðileg ferð og bara allar komið þær kátar og glaðar heim á ný, drottinn. Takk fyrir það, Jesús, að þú vendar og þú gætir þeirra, Jesús. Ó, drottinn minn, takk fyrir það. Hér er kona sem býður þig að lækna hjartaheilsu sína, alla heilsu og vend fyrir öllu í Jesú nafni. Drottinn minn, viltu taka þessa konu í fangið, faðir minn, og lækna hjarta þennar, drottinn. Viltu gefa henni heilt hjarta, drottinn, og bara blessa hana, drottinn minn, og heilsu hennar, faðir. Gefðu vend frá öllu illu líka, drottinn. Þakka fyrir að þú þekkir þessa konu. Þú vilt mæta henni, drottinn minn, til anda, sálar og líkama. Ég bið það, faðir, að hún fá að upplifa það að þú ert með henni og þú snertir við henni. Þú vilt koma öllu vel til vegar fyrir þessa konu, drottinn. Við byðum áfram og knýjum á frið yfir Úkraínu og Evrópu og fyrir botni Miðjarðarhafs, að þeir semji frið, og við tökum undir þetta bænarefni. Við byðum frið, við byðum sættir, drottinn. Við byðum vopnahlé, drottinn, Jesús minn. Og menn mættu sjá sóma sinn í því að slíðra sverðin og semja frið. Takk, drottinn, þú sem ert friðarhöfðingi, þú gefur frið. Þú gefur frið, drottinn. Við byðum þess að verða ekki eldgos og skjálftar í Jesú nafni. Faðir minn, já, drottinn, þetta er bænarefni sem að við leggjum í þínar hendur, drottinn. Þú stillir náttúruna og þú vilt gefa það verði ekki eldgos og ekki skjálftar á Íslandi í bráð, drottinn. Takk, drottinn minn, fyrir það að þú hefur allt vald á himni og jörðu og við felum þetta í þínar hendur, drottinn. Bygg við að venda og hjálpa mér og fjölskyldu minni og bróður í Jesú nafni.

Takk drotti minn, blessaðu þennan einstakling og fjölskylduna alla og bróðurinn faðir. Takk fyrir að þau eru í þinni hendi, Jesús, og þú vilt gæta þeirra, þú vilt mæta þeim drottin. Þú vilt blessa þau, Jesús minn, og bara hjálpa þeim eins og þau byggja hérna Ég byggð vend og blessum þína yfir þessa fjölskyldu. Í Jesú nafni ég byggð. Amen. Byðum fullkomna lækningu fyrir konu með mein í Jesú nafni. Drottinn, þú þekkir þetta bænarefni, þú þekkir þessa konu, þú þekkir vandamáli sem að hún stríðir við faðir og ég byði drottinn að þú réttir út hendi þína drottinn, þína gegnumstungnu hendi og gefir lækningu, frið og lausn yfir þessa konu. Takk drottinn, þú tekur þetta mein í burtu og gerir hana alheila, kæri faðir minn. Ég bið þessa gæludýr mætti finnast, drottinn. Þú vilt mæta þessu bænarefni, drottinn minn, og ég biði Jesús að þetta gæludýr mætti finnast og komast til eiganda síns, kæri Jesús minn. Þakkaði fyrir að þú vilt mæta þessu bænar efni, faðir. Hér er kona sem byður lækningu í augu sín og augbotna og hún haldi góðri sjón og góðri heilsu. Viltu blessa þessa konu, drottinn minn, og takka þú heyrir þetta bænar efni, faðir. Þú vilt lækna augun. Þú vilt lækna augbotnana, drottinn. Þú vilt gefa hún haldið góðri sjón, drottinn minn og Guð. Ég bið að blessa þessa konu á sérstakan hátt, Jesús minn. Hér er einstaklingu sem biður þig lækningu á meltingu sinni og lifur og að allar rannsóknirna komi vel út og gangi vel í Jesú nafni. Já, ég byði drottinn að gefa góða niðurstöður úr þessum rannsóknum, faðir. Viltu koma með lækningu og lausn inn í þessar kringum staðu, drottinn? Viltu lækna lifrina, drottinn, hjá þessum einstaklingi og meltinguna alla, faðir? Ég fel þennan einstaklingi þínar hendur og þakkaði fyrir að þú vilt snerta við honum og mæta og lækna, drottinn. Hér er einstaklingu sem biður þig að losni við kvíða og þunglindi og þú komir inn í fjármál og allar kringumstæðu verði góðar. Drottinn, viltu lækna þennan einstakling, drottinn minn? Viltu taka kvíða og ótta í burtu og áhyggjur, drottinn, og bara lagfæra þunglindi, drottinn? Viltu gefa honum þessum einstaklingi náði þess að horfa upp til þín, drottinn, og sjá hvaðan hjálpin kemur. Viltu mæta honum, viltu mæta inn í allar þessa kringumstæður og fjármálin, drottinn, og gefa góðar kringumstæður og bara lækningu og lausn inn í allar aðstæður hjá þessum einstaklingi, drottinn minn. Hér er kallmaður 66 ára fjölskylda hans þegar að fara að jarðsetja eiginkonu, móður, ömmu og tengdamömmu í vikunni. Við byðum þið drottinn Guð að allt mætti ganga vel. Ég byði drottinn að halda utan þau, faðir minn. Ég byði sérstaklega fyrir eiginmanninum að hann fari að eins og gera meira fyrir sjálfan sig, drottinn minn. Hreyfa sig og borða hollari mat. Já, takk drottinn að þú þekkir þessa fjölskyldu. Þú þekkir sorgina og vilt mæta þar, drottinn. Þú vilt hugga og styrkja og lækna og bara vera með þeim, drottinn. Vera yfir og allt kring, drottinn. Og þessi einstaklingur þakkar fyrir lindina og starfsfólkið og við erum þakklátt fyrir það, drottinn. Við þökkum þér líka, kæri Jesús minn. Bið fyrir ömmudóttir minni, Guð hjálpi henni í náminu og gefi henni góða einbeitingu og góðan árangur. Takk að þú heyrir þessa bæn, Jesús minn, og þú vilt mæta þessari ömmu dóttur, faðir. Gefðinni drottinn eins og stendur hér góða einbeitingu og góðan árangur í námi sín.

Nú drottinn gefði henni gleði og að þetta mætti veitast henni létt. Takk fyrir það, drottinn minn. Við byggjum fyrir hjónu sem glíma við erfileika í sínum fjármálum. Guð gefi drottinn bara sigur og lausninni inn í þessi mál, Jesús minn. Viltu hjálpa þeim, drottinn minn, og leifa þeim að upplifa, drottinn, bara blessun í fjármálum sínum, drottinn, og bara í lífinu öllu, faðir. Takk fyrir það, Jesús. Svo byggjum við fyrir ráðherrum okkar og þingmönnum. Við byggjum að það verði vinnufriður á alþingi og drottinn og góð samskipti á milli fólks, drottinn. Þakkaði fyrir að þú blessar alþingi Íslendinga. Þú vilt blessa ráðherra og þingmenni, drottinn minn, og gefa þeim ráð og gefa þeim visku inn í allt það sem þau þurfa að takast á við núna þessa daga, Jesús minn. Og hér er einstaklingu sem þakka fyrir yndisleg bænastör og alla sem starfa á lindinni. Drottinn, við þökkum þér líka, drottinn, fyrir bænastörin. Við þökkum þér fyrir það að þú hlustar á bænirnar okkar og þú heyrir bænir. Ég byði drottinn minn að mæta manni sem er með erfiðan sjúkdóm og ég byði drottinn að snerta við honum og bara að reysa hann á fætur, drottinn. Viltu gera það, faðir, fyrir benjar þínar og blóð í Jesu nafni. Ég byði fyrir manni sem er í krabbameins meðferð, drottinn. Ég byði að gefa að lifin mættu virka vel og hann mætti hljóta fullkomin bata í Jesu nafni, drottinn. Ég byði fyrir konu sem að er með sjúkdóm sem er erfitt að lækna, drottinn minn. Ég byði faðir minn að mætinni, snerta við henni og taka sjúkdómin burt úr hennar líkama, faðir. Viltu gera hana alheila? Já, faðir, fyrir blóðið þitt og benjar, drottinn. Ég byði fyrir konu sem er með æxli í lifur, faðir, og hún er í lyfjagjöf og ég byði að lifin mættu halda og drottinn bara vinna vel, faðir minn. Ég byði drottinn að, já, mæta þessari konu, frelsana og leysana og gera hana alheila, drottinn. Takk fyrir það. Ég byði fyrir konu líka sem er með erfiðan sjúkdóm. Ég byði þið drottinn að mætinni, ég byði að frelsana, drottinn. Ég byði að umvefjana elsku þinni og ást þinni, drottinn, og snerta við líkama hennar, drottinn, anda hennar og líkama og sál og gera hana heila, faðir. Takk fyrir það, drottinn, þú heyrir öll þessi bænarefni, þú er tekið þau að þér, Jesús. Og þú minnist þeirra, drottinn, og þú vilt mæta þeim, faðir. Ó, drottinn, þú vilt koma með kraftaverkinn í allar þessa kringum stæður, drottinn. Og við fáum að heyra bæna svörin, drottinn minn, þegar þau berast. Takk, Jesús, að þú vilt, drottinn, blessa allt þetta fólk, drottinn, blessa fjölskyldurnar, blessa heimilin þeirra, blessa kringum stæður, drottinn, og gefa sigur og gefa lausn, gefa lækningu og náð inn í líf þeirra, drottinn. Ég felði landi mitt og þjóðina, Jesús, í kvöld og í nótt. Og byði drottinn að vaka yfir landinu, drottinn minn. Ég byði vend og varvislu yfir landið okkar og yfir alla íbúa þessa lands, drottinn. Þakkaðu fyrir að þú ert nálægur öllum þeim sem að ákalla þig í einlægni. Ó, drottinn, og ég þakkaðu fyrir það að þú ert bara yfir og allt um kring með eilífri blessun þinni. Og sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Takk, drottinn, þú heyrir bænir okkar. Ó, Jesús minn, við þökkum þér og við lofum þig. Við elskum þig, drottinn. Þú ert okkur nálægur, Jesús minn. Í Jesu nafni ég bið.
Amen.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Nú fer í hönd þáttum með kristilegri countrytónlist. Heil klukkustund fyrir kúrika á öllum aldri. Tónlist sem fær þig til að standa upp og dansa.

0: Þú ert að hlusta á kristilega country tónlist á lindinni.
1: What a wonderful change in my life has been brought since Jesus

Mánudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir alla þá sem ég hitti í dag og viltu varðveitt okkur öll frá öllu illu. Ég bið þig, Jesús, að fyrirgefa mér það sem ég gerði rangt í dag og hjálpa mér að gera það sem rétt er. Viltu hjálpa mér að hleypa aldrei hatri inn í hjarta mitt, heldur lifa í kærleika og fyrirgefningu þinni. Þakka þér fyrir lífið sem þú gafst mér og viltu hjálpa mér að fara vel með allar þær gjafir sem þú hefur gefið mér. Viltu vaka yfir heimili mínu í nótt og gæta mín að meðan ég sef. Láttu líkama þinn og blóð Jesús sem við minnumst í altarisgöngunni vend okkur öll og alla okkar lífsleið. Þinn er mátturinn og dýrðinn. Í Jesu nafni. Amen.

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.